0: Wena te kapa, he waka kōtuia arāko King's High School, Queen's High School, te kura kaupapa Māori o Ōtepoti, anō hoki e Hoama. Nei rā ngā mihi nui tai ore ore, ki te kapa nei o tira ngā pauako, me ngā whānau i tai, tawhiti mai, mai Ōtepoti o tira te wai Pounamu, ki konei ki te pito o Tauranga. Moana, tēnei au ka mihi ake rā, kia koutou te atāhua, te rire hoki o ngā pari, ngā piu, me ngā poi irere haere nei ki runga i te papatū waiwai. O tira, ngā tama me o rātou tīpare atāhua nei. Ngā maroa nō hoki, nō reira, e mihi ana.
1: Ai, tika ana, tawa, he waka o tuia e kore e wāwāhi, ko he waka ko tuia te kapahaka o ka kura tuarua o Kuini, o Kiki, o te kura pautama hoki, o te kura kaupapa Māori o Ōtepoti. E te kōrero māwatahi ko tawa e pāna ki tērā mahi hāpai o, te mahi ringawira, te kohikohinga i ngā pūtia, kia eki ai ki tēnei taumata, ki tēnei whakataetai. Mai te wai paunamu i te whānau, kāre tērā i te cheap.
0: Kia ora.
1: Tēnā pia mā runga waka rererangi, nō tawhiti tēnei rōpū nō reira, e mihi nei kia koutou katoa o he waka ko tuia.
0: Ai, koena, he orite ngā karearoto i te wā i haere au, ki te taha o te taurango ngā waka, Tauranga Boys and Girls, rua tau ki muri, ki ngā whakataetai kapahaka kura tuarua o Aotearoa i te wā, ai tū ai te whakataetai nei ki roto i a whakatū, nō reira. Ai, orite ana ngā karearoto pia. kare e te, tēnei mea te cheap, ne?
1: ai, kia ora, tēnā koe tawa. Nō reira ki whakatū, hea hana kai rika i reira. I te wai haere koe ki reira. Kuna kaura, i kai koe te kaura, te kaimoana, o kare koe he tangata kai te kaimoana.
0: Oh, ahua, ba. Kao, kareo te tino mōhio ea te kai, ngā kai namunamua ki reira, engari. Ai, kus rua tau ki muri, āhua, kore take au ki roto i taku, hea te tūangi. Tēnei mea te kai, ne?
1: Ai,
0: kareo i kai te tūangi ki reira, engari, kei te pai tērā. O tira e Hoama, ki roto i tō rātou, hōtaka. The interesting hoki nei. O tō rātou whakawātea i kite ana. I te whakatoi rātou i te kāwanatanga, ko kite whānuitia e oku whatu i ngā kapa ko taha ake nei, o tira i ngā rangi ko taha ake nei, i te momo. Me te rere koe hoki o ngā hanga ki roto i ngā momo waiata, e whakatoi nei, i tō tātou kāwanatanga. O tira i ngā kaupapa kē atu anō hoki, nō reira, e mihi ana ki ngā kaupapa o tira. Ki roto i tō rātou haka, i mea mai a Papa George kia hau tētahi kupu kia hau, engari, ka waiho ngā kōrero ki reira mō te wānei, ka huri te aronga ki ngā kaitātaki tāne, ki ngā kaitātaki i tēnei wā.
2: O te kapa, he waka kōtuia ngā whanau ngā maha. O te tauihu, o te waka, ko piri mai nei, no reira, akati, tēnā kōrua, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Rātana Jā Kaukura tēnei, he uri no Ngāti Kanunu ki te Wairo, Waikato, Ngani Apoto, and ngā rohe whānui o Ngāpuhi.
4: Kia ora, ko te oranga tautoki ngā, he uri tēnei no Ngāpuhi, tūhoi anō hoki.
2: Tēnā kōrua, e mihi kau ana kia kōrua, me te tau hoki o tā kautau, tū. I tēnei rā, engari, kia whakatewha mai i o kōrua kaupapa, tā kautau kaupapa i kawe mai ki te papatū waiwai. Koe ara, ko ngā kaupapa mā e hāngai ana ki te rangatahi. Nō reira, whāki mai tēnā i te haka, te kaupapa o te haka e hāngai ana ki te pungarihu. Hea o whakaaro mō tērā?
3: Mai tāku. Pēpitanga, ko a kaha whakahe tōku māmai, tau āhuatanga i te mea ka mōhio i a ngā hua, o te haurehu, o te momi paipa, era mōmo āhuatanga. No reira, ai, tino kukū tēnei haka ki roto i tāku ngākau, tērai te taki, kaha whiua i roto i runga i te atāmira.
2: Ai, tēnā koe o ti rā, e mihi ana. Mo tō koutou tuku i tērā o ngā karere. Me tō koutou whakawā te ahoki, hāngai ana ki te pōti. Tēnā, hao kōrua kupu aki ki te hungarangatai.
4: Kia kaha te pōti.
3: Yeah. E hia ke ngātou kua whakahe mātou i tēnei kāwana. Nō reira, hia he mea nui. Mō mātou te reanga o nāenei, ngā rangatira o nāenei. Kia haere ngā pakeke koutou, kua tai ki te pakeke o te tekaumawaru ki te haere ki te pōti.
2: Tēnā kōrua, nō reira, rangatahi māko. Kia pāti, kia pōti.
5: Ai, tika ana te ko.
0: Kia ora, tēnā rau atu koutou, o tira ngā kai arataki, me ki, ngā kai tātaki o tēnei rōpu ara, ko he waka kōtuia. Ai, ko takoto anō, te mānuka e hoa, mahaere ki te pōti, kia patua, kia peka mai tēnei kāwanatanga ki tētahi atu ara me ki.
1: Ai, tika ana taua, e te whānau, mēnā kare taia te tuku i tō pōti, kau e amuamu, ne, kau e amuamu, i te mea kai te mohi o tia whānau i tia tātou, ia te pōtitanga, ki tauranga moana nei, tokoiti, he iti noiho nā pōti, nō reira, me huri te tai.
0: Ai, ka huri anō, papa, ka huri anō ki ngā kupu kōrero o tērā haka e hoama. Ai, ko tētai kupu i rangona hia, ko te parawaro.
1: Parawaro.
0: Tērā. Nā, ai, he maha ngā kaupapa hōhonu ake nei, ai whakatakotoria e te kapa, he waka kōtuia ki roto i taua. Haka ara ko te momi haungārehu, e rā tū momo āhuatanga. Ai, i rongo, ai ngā kōrero te kai tātaki rā. Nō reira, e mihi ana anō ki a rātou. Nō reira e hoa mā, tatarite ana tō tātou kapa tuatoru mō te rangi nei. He kapa anō tēnei kare i tēnei mea te tauhau ki ēnei momo mahi o Hinerehia me Tāne Rōrere.
1: Ai, ko te pū o te whike, te whānau, te kurukaupapa Māori o kai kohe, ko te uri o hua Ngāti Whakaeke, Ngāti Tautahi, te mā rahurahu nā hapū, ko te pū o te whike, te pautoko manoa o te whare tapu o ngā puhi nui tonu.
0: Kia ora, ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko te kaitātaki Tāne, ko Boys Kara, ko te kaitātaki Wahine, ko Michelle Wātene, no reirei hikama. Te āhua nei kua tatarite tō tātou kapa tuatoru mō tēnei rangi engari ka huri ka huri pēa ki te papatū waiwai i tēnei wā. Nō reira e hoa mā are taringa mai ki te kapa e whai ake nei ara ko te kurakaupapa Māori o Kaikohe ara ko te pū o te whike.
6: Te pū o te whike.
7: O te haka. Ohu te nua rangatira.
8: Ka whakapiti atu ki te atamirei nāinei e te whānau a nei, te kapa o te pū o te whike.
9: Wakia! O te kahake! Ki kotahi te reo, mīrui! Wakia! Kua paki! Paru paki! Ka pai ana! Tīnia!
1: I tēnei wā i te whānau, kei te kōrero tonu nā kai pāho o te papatū waiwai. Katahiono ko ki te ahu i nā kākahu, kia mohi o mai koutou. Kāre, mo te taha kākahu, kāre i te whakawā nā tiati i te kākahu. Nō reira, he tikanga hau, he ture hau. I tēnei wā, ai, kua hikoi haere te kapa nei ki runga i te ātāmena, ko te ahua, ko te kākahu o te kaitātaki Tāne me ki he kōti nō nā tau kotahi mano e warurau, ne? Nō te ao te kāwanatanga i Auawa, pēra i a kāwana krei, ne? He kōti whero. Nō reira, ai, kareo te tino mōhio, tēnā pia, koina te kaunga o te tū e whai ake nei. Me huri tātou ki te papatū waiwai.
9: Ā pai kōrua!
10: E te iwi Māori! Kwarite mai koutou! Ho mai rā! Te pakipaki mō! Te pū o te whike!

de cabana. ¡Oh! ¡Se mueve!

0: Onu mu? Dur!
1: Ötey! Ölüyorum! Ölüyorum! Ölüyorum!
2: Tá bom,
1: Tá bom,

0: Te tie, te tai, te hā, kire kire, nau mai, rarau mai, ki te o hotu tāhi, o tama te amai, tawhiti te pātū, wata wata, o ngā pōtiki, nei rā. Tawa ngā toko, e karanga mai nei ki a koutou, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai. Koe nā te kapa, tuatoru mō te nei ata, mō te wāhanga tuatahi. Mō te rangi tuatoru e wāma, arā ko te pū o te whiki e te kura kaupapa Māori o Kaikohe, e ki ana te kōrero e rere kia koi, e rere kia ngā puhi, ngā puhi ana te tū e wāma. Tēnei karangi whāwha nei ngā mihi nui tai ore ore ki runga ki a koutou. Mō te whakatairanga ake i tō koutou ngā puhitanga i runga i te papa whakatū waiwai. E taku ansi, o whakaaro e pāna ki tō rātou tū.
1: Oh, rawe, rawe. Ko te tikanga o tā rātou whakaeke ki te tāmira ana e hangai pū ana ki tērā wā hone heke. Nē koe nā te momo kākahu o te kai tātaki tāne. Mai tērā wā timatatanga ana ka kitea e tātou te kaunga. Nē te kaunga o tā rātou tū. Nō reira ko ngā tamatāne kia koutou, kāre koutou e mātakitaki ana i te pauaka whakaata. Ana he paita whero ki runga i ngā tinana o ngā tamatāne. Nō reira tēnā pia he tino hokinga mahara tērā ki te hītori o ngā puhi nui tonu.
0: Ki kia pakanga. Ora. E tino ngākau nui ana ki tō rātou poi, anō hoki e wā mā, tō rātou kaupapa o te poi, anō hoki he waiata e whakamānawa ana i tērā toki, i tērā kaiwhakaihuaka o te ao whutupōro.
1: Kia ora. Arā
0: ko ai hoki rā, arā ko Porsche Woodman Wycliffe tērā. Ai, tō mātou wai Māori e hoki ki roto i a tauranga moana e noho ana a Porsche me tōna whaiaipo a Renee Woodman Wycliffe e pūrei ana ko pūrei a Porsche mō tētahi o ngā tīma whutupōro i tēnei tau ki roto i a tauranga moana arā ko te karapu o Arataki no reira e mihi kau atu nei, e mihi kau atu ana ki a rātou mā o tīra ki a koutou mā o te pū o te whiki. Ki te hari mai i tēnei kaupapa, kia whakamānoa, kia whakanui e tō tātou toki arā ko Porsche Woodman Wycliffe tērā.
1: Ka huri a hau ki te whakaeke e te whānau o tēnei rōpū o te pū o te whiki. Nō reira, i tū tētahi mea ohorere ki runga i te papatū waiwai, anā ka taia te kaitātaki wahine ki te tīhai i te haki o New Tīrini. Nē? Tērā mahi tērā, nō reira, kare kore ka rere haere te kōrero e hangai pū ana ki tērā tū. Ai, taku ohorere ki tērā momo, engari. Ko te horopaki o tērā, he reo whakatū pato ki te kāwanatanga, ki te pū o te whike, he uri whakaheke, tātai heke, i heke mai, i a hone heke. Nō reira, koera te take te whānau i taia te ka purua e rātou tēnei momo mahi ki roto i tā rātou tū, ai te tīhai te haki.
0: He ahua piere nuku taua mahi anō hoki.
1: Ai.
0: Ānti te tiere i e rā momo he aha te kupu. Oh, haki meki?
1: Ai, ai, te haki. Ai. Nō reira, you know, ki te nōtai, te whānau, ki te tai tokerau, ana he iwi porotēhi tēnei. Nē, mai, you know, ehia kē nā tau i timata nā porotēhi i reira, pērā i te hīkoe o te whenua, te whai a whina kupa. Mai tērā tātai whakapapa, ana mai hone heke kia te kuia whina kupa tainoa kia hone harawira mā.
0: Kia ora.
1: Ai, nō reira, kare he mea, kare he pakuaha te kite atu i tēnei momo. Tēnā pia kari te pai tēnā mahi, te tīhai i te haki, mō etahi tangata, engari mō te ao haka, anā kaiko nei nē taua tētahi a tāmira ki te mahi pērā.
0: Ai, koe nā te āhuatanga reka me ki, ki te hari mai i era tūmomo kaupapa ki runga. Ai. I te papa tū waiwai. Kia kite ai e te minenga, utira te maria, e ngā āhuatanga e maha. E pēhi tonu nei ki roto i tō tātou ao Māori. O tira puta noa i te ao Māori ki roto i tēnei ao o te Pākehā anō hoki, nō reira. E mihi ana ki ngā tini kaupapa katoa.
1: Kia ora. I roto i tā rātou tū, kei te kitea hau, kei te pānuitia e au i te meki Nā kaupapa oroto mai te pū o te whike, Honeheka, Horsha Woodman, tainua atu ki tā rātou Waiata Āringa, Tangihia Namarai, anā he horopaki pauri tērā, nō reira he tino rereke e pia nā kaupapa o te tū o te pū o te whike.
0: Ingarai, ko te āhua nei e mau tonu ana ki, ki tō rātou ngā puhi tanga nō hoki. Ai, engari i tēnei wā e hoama ka waiho ngā kōrero ki konei ka huri ki a manoa pōhatu kei a ia ngā manukura o te kapa nei.
2: Nā, tēnā kōrua, kōai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ko poisi karahau no ngā pui nui tonu.
4: Ko mashawa tēnei tuku ingoa no ngā pari hoki.
2: Te pono te kōrero, kāri kō atu, kāri kō mai tērā o ngā tū o tira te taira i kaue mai e koutou, tō koutou taira ake nei no reira, a nei kā mihi. Pātai, heara te tino ia o koutou kākau, rā te wai, awa, cool nei tā koutou aua, pērā ki tonu ki te Assassin's Creed pē, me ki no reira, tēnā whāki mai, heara te ia.
3: E kawe o mātou te titirotanga o mātou tūpuna i hariki te pakanga, nā hoods me ki, i mau i a rātou, te whero, e tōu ana i te toto, te tinona.
2: Tēnā kōrua mō tērā, o tērā o tō kōrua, kawe i tō kōrua kapa, i tino rāngona i ngā taira o kōrua tūpuna, nā reira nei kā mihi. O tērā, paku karerepea ki rā, kai whakawā, anō mua, e whakawāna i tō koutou mita. Tēnā, hea o kōrua whakaro mō tērā?
4: Whakarongo ake ki a mātou, waiata ki a mātou mō tētea, kei o tō rāpea te... Te whakamāramatanga o mātou pupu, mātou taira.
2: Lakati, tēnā kōrua mo tō kōrua whai wā mai ki konei. He kupu whakamutunga pē ki o kōrua whānau, hoa rānei.
3: Kai koe. Keiza.
2: Nā tērā, whakatū mai.
3: Kai koe.
1: Tēnā tātou katoa e te whānau ana ko nā ko te taitaki tāne, kaitātaki tāne me te kaitātaki kohene o te pū o te whike. Tēnā kōrua.
0: Uitsa. Mehe mea e kite ana ki runga i te pauaka whakāta e wā mā. Mehe mea kare e tiro tiro haere ana ki o koutou pauaka whakāta rānei. Kei te pai tērā, i te mahi rātou i tētai tohu e tohu ana i a kaikohe no reira e mihi ana kia rātou. Mō tā rātou whakapau wera wera, mō tā rātou whakapeto ngoi ki runga i te papatū wai wai i tēnei ata. Nō reira, e mihi ana. Tēnei ata, kao, tēnei ahiahi me ki.
1: Ai, hea te wai nai nei.
0: Te kaumeneti i mua i te kotai karaka, nō reira. Koutou mā e whakarongo mai ana, koutou mā e taraiwa ana, ki ngā wāhi e maha, tēnei māua kotaku auntie. Auntie Just, e mihi kau atu nei ki a koutou, mō tā koutou hono mai, ki te reo irirangi o Tauranga Moana. Ai, kei konei māua ki te o, kei roto i te whare o te ōhotu taihi o tamatea mai, Taviti i tēnei wā.
1: Tēnei te mihi kau atu ki ngā taihana ko koutou rākua hono mai ki tēnei pāhotanga o Moana Radio. Nei rā te mihi ki te kore mako mai te maunga o Mauao, ki te maunga o Taranaki, e mihi nei ki a koutou. Taino atu ki te upoko o te ika ki te whanganui a Tara, e mihi ana ki a koutou. Me hea te tikanga o taku hairinga, ne? Mai pōneke ki Tūranga, Tūranga FM, arā he mihi anō ki a koutou. Ko koutou ngā kai whakarongo huri noa i te motu.
0: Kia ora, e hoa mā ko tatarite tō tātou kapa tuawha mō tēnei rangi o tira. Mehe mea e hara mai tonu ana koutou ki tēnei wāhi o tātou ara ko te o hotu taihi o tamatea mai Tawhiti. Haria mai i ngā pūtea e maha nei. Maha ake nei e hoa mā, whakakī mai o koutou pūkoro, haria mai, a mehe mea e kite ana i tēnei poia nō hoki, haria mai etahi moni māku koa. Engari ai, hara mai, e paki mai ana tamanui te rā ki roto i a Tauranga Moana i tēnei rangi. Te maha hoki o ngā toa hoko kai, toa hoko kākahu a nō hoki, tautoko tia i ngā Pākihi Māori e hoa mā, te maha hoki o ngā whare ako, ki konei ngā whare wānanga, e tohua ana i o rātou akoranga me ki, A era tūmomo āhuatanga ngā rauemi ako, a era mea katoa. No reira, haramai, haramai a me ngā pūtea a nui ake nei.
1: Ko ngā pī kārere o ngā kura a iwi ki Te Aroa, ko te whare kura o Ngāti Rongo mai, te kura o ngā puke, te hura o Hirangi, no Rotorua. Ko te kai tātaki tāne ko Tahi Iwi Kau, ko te kai tātaki wahine ko Makurata Anderson, ko ngā kai ako ko Tuki Te Rangi Curtis, ko Renata Curtis, ko Faith Curtis. Ka haramai.
0: Mōhio ke ana koutou ko hoa e nei kai whakaako e hoa mā. He toki, he rongonui, he tangata, ngā tangata rongonui ki roto i te aohaka. Nō reira, tēnei wā kahuri, te aronga ki te kapa e whai ake nei, ara ko ngā pīkārere o ngā kura a iwi ki Te Arawa, anei, tō rātou kapa. E haramai ana ki runga i te papatū wai wai tēnei wā.

¡Rápido!

og de har muligheder. Korangi nui hapai toki, kotarangi hauhiri, mouktai ja hiahi, moukutai ja watea. Anai tō kapa, ko whakaakai nei. Ia tama pāhore, ia maruma māo, ia papa wharanui, ia rangitihi whakahirahira. O ti rā ko te whare ariki o te hauhau e tū kotahi nei. Ka tutuki rā te kōrero, mai make tū ki tonga riro. Te arawa waka, te arawa tangata, te arawa maunga inui, upoko takitahi, e kore e nuku. Ka ti rā, mā tātua, takitimu, mai te rangi, ngāti rangi nui, ngāti pūkenga. Me ngā karangaranga maha nui kei wāinga nui a koutou. Mihi mai ki te kotahitanga, o te korowai o te matakāhuki, kua tai mai. Koia rā ko te kohanga reo, e tū nei. Koia rā ko te aho matua, e tū nei. Koia rā ko ngā kura, āiwi e tū nei. Koia rā ko ngā parawānanga Māori anō hoki, kua tai mai. Haputa, kaora. Ko mātou ngā mokopuna o tātumu te hauhau, rauwa ko tamihana Curtis tēnei, te whakakaukau, i raro i te whakamarumaru a ngā pīkārere. Nā reira, tēnei te mihi ake nei, tēnei te whakamānawa ake nei, tēnei kua tai mai. O tira e te rangatira, o tin ohia, anei o tamariki e tūnei. Hei te whare, kotahi tā mātou kaupapa o te motea te ahare ake nei. Koia rā ko te tau pōti te tau kei te aroaro. Nā reira, ngā pīkārere. E tau pōti te tau.

Ah!

Eita!

0: kohere ana ki tarangi.
1: Kai.
0: Ko mana nui. Ko iwi kou. Ko horonuku. Ko tūreiti. Ko hoani. Ko tā hepi. Ko tā tumu. Ko te rangi mahau.
2: Ai!
0: E ngā iwi katoa te motu. Kautou i tai mai. Ki runga i ahau. Ki runga i tō mātou ariki. A tā tumu te heuheu. Anei te pōtai a tā tumu te heuheu. Katu oho.

Tia rawa ki uta, tia rawa ki tai, koe nā ngā kura kaupapa Māori me ki e hoama ara ko te whare kura o Ngāti Rongo mai te kura o Ngā Puke, te kura o Hirangi Aroha mai kareo i te tino mōhio mehemea he kura kaupapa katoa. Tā rātau engari kei te pai tērā e toru ngā kura o mō tēnei kapa ara ko ngā pīkārere o ngā kura aiwi, ko ngā kura aiwi ki te arawa. E mihi ana ki a koutou me tō koutou hanga, te rere hua hoki e anti, o tō rātau haka te tā ukiuki tanga no hoki, kei roto i tō rātau hanga, ngā pōtai kei runga i ngā tama, ngā kākahu Māori.

0: Pakangau puke hina hina no e hoa mā era tini a hono ngā kei wānganui a tātou katoa. Te reka hoki ki te whakarongo i ngā kupu kōrero a me ngā mahi āringa a kaunga ake nei ka mahi anei e iwe nei tamari.
1: E te whānau, ko tērā, ko te whakaeke, ai ko te kari ki poke hinehina. No reira i te rua te kauma iwa o Aperira, o Painga Whāwhā, e kotahi marama pia kua hipa atu nei, i tū te tērā hokinga mahara ki te pakanga o poke hinehina i te rua te kauma iwa o Aperira. No reira, ai, e hāngai pūana tā rātou tū, ki te pakanga.
0: Ai, ngā wiki tata nei anō hoki ko te pakanga o te ranga, ko te rā whakamaumahara o te ranga. Ehara te ranga i tētahi pakanga me ki, ko tētahi kōhuru, ko tētahi kōhuru te ingoa tika o taua pakanga. Ai, e hoa mā. Ko te rā whakamaumahara tērā i ngā wiki tata nei i te rā rua te kaumātahi o hune. Ara, i ngā wiki tata nei, ai whakamaumahara ai ngā uri o te moana i taua kōhuru, no reira. Ai, whai whakaro nui tonu ana ki a rātou mā kua riro, o mātou o a tātou tipuna kua riro i taua pakanga, no reira. Ai, e hoa mā.
1: Ka tahi te tangi rōreka o tā rātou mō teatea e te whānau ki aku nei taringa, he oro rereke, ne? Mm. Te rangi o te mō teatea, he tau pōti, te tau, ko nā kai tito ko tuki te rangi Curtis rāua ko Renata Curtis, kei nā ko tēnei te horopaki, kai nā tono kai te ure pare nui, tēnei te whakatete atu. Nō reira, he tau pōti tēnei e te whānau, ko te tikanga o tā rātou tū me tukua tō pōti.
0: Ai, koe nā te horopaki, te nuinga o ngā horopaki ki roto i ngā kapa neha ati, tētahi o ngā kaupapa ki roto i ngā wāhanga, ko te pōti, ne, ki roto i ngā kapa.
1: Ai, ko te pōti, te mea, kei te rongo tātou me ki te fiore o te kāwanatanga nei, me warātou aronga ki te reo Māori, ki ngā kaupapa Māori, ki te ao mā tauranga, era momo...
0: Te pāpāho anō hoki, eh?
1: Te pāhotanga, ai.
0: Mahi pāhotanga, ai.
1: Ko huri te tai o ngā kāhui Māori nō reira, tēnā pia ko enei te ure pare ki wā rātou mahere rautaki, mahere rairoa. Ai.
0: Kia ora, kia ora. Nō reira e hoa mā. Ai, kare roa ka mutu, ka whakakōpani, ka whakaoti hia i te wāhanga tuatahi, mō tō tātou rangi tuatoru, te tere hoki, kua pau hoki nei te wā ki a tātou, engari, kau e haere tawhiti e hoa mā, maha tonu ana ngā kapa e toi ana mō tēnei rangi, engari kia maumahara, tonu mai tātou, kau e ware ware, kua pau katoa, ngā wāhanga katoa mō tēnei rangi, engari, whai tonu ana i te whārangi pukamata pai āhua rānei o ngai te rangi iwi, tērā pia ka wātea pia ētahi tīkiti mā koutou, hei hokona i te rangi nei. Nō reira, whai tonu ana i ngā whārangi pukamata pai āhua o ngai te rangi iwi. Nō reira, ko te kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga ko ngā puna o Waiorea.
1: Āpuna o Waiorea e te whānau, ko tāku nei tino hoa mahi, ko Shannon Tana Ingoa, nō reira he whānau no tēnei puna, he whānau Waiorea tōna, nō reira he tino kaitautoko taku hoa mahi a Shannon, nō reira i tai mai nō Tāmiki Makaurau i Nanahira. Me te mea nei, he rōpi pai tēnei a Waiorea, ne, nō Tāmiki Makaurau. Mēnā kai te rata koutou ki ngā waiata pere he wihongi mā.
0: Kia ora.
1: Mai moa mā. Nō reira i whakatō ngā kākano me ki ngā puna o Waiorea, nō reira.
0: Ngari, kei te kite ake e kare a pere i hāpai i tēnei rōpū, i tēnei tau, i whakaoko ia i tētahi atu rōpū ki taku whakapai. Engari, e hoa mā.
1: Ki Māngere, ne?
0: Māngere, koena. Nō reira, e hoa mā, ko rite ngā kaitātaki o te rōpū nei, arā ko ngā pīkārere, kei tō rāau a taha, arā ko manoa pō atu.
2: Ko ai kōrua?
3: Kia ora, ko Makurata Anderson, ahau.
0: Tēnā tātou ko tahi iwi koutoku ingoa.
2: Kātira, tēnā koutou, o te whāriki mai, ai tēnei o ngā taira tūrere kē, oroto mai o te ao kapahaka, no reira, ai mi kauana. O tira, tēnā whakamārama hia mai, ai tērā o koutou mō te atea. Nā wai i whakaritea, i ngā kōrero, o tira i tērā o ngā tū.
3: Ai, tamatau mō te atea, he tau puti te tau i tuhia e tamatau tetehi o amatau tumua, Uncle Tuki te rangi Curtis, ko te kaupapa matua ai e kōrero ana mō te poti, e kōrero ana mō ngā kaupapa rereke tā ia pāti, nō reira. Ai.
2: Tēnā kōrua, o tira o kōrua, kākahu, whuu, mehe kauaka ki i a rātau mā i puke hinahina, tēnā whāki mai, hāra e nei, te tino ia, koe rapa.
3: Ko te kaupapa matua o, o a mātou kākahu, i roto i tā mātou whakeke, kā kōrero mātou mō te iwi Ngaki Mara, nā ko te iwi o Pukehinahina, ko te iwi o Tūwhare Tohoki, i tū kotahi hei iwi Ngaki Mara. Ko tā ngā mātou mahi, he whakatairanga i tā rātai āhua i wā rātai kākahu anō hoki.
2: Tēnā koe. Kia koe e Mara, e taku parata. Tēnā whakamārama hia mai tau mihi, kia tumu te heuheu, o roto mai te whakawātea.
0: Nō reira, taku mihi i roto i te whakawātea, te whakamānawa i tāo mātou. I te rironga o mātou ariki. Tā tumu me te whakaoranga o tō mātou Ariki Hau, arā ko Te Rangi Maheu. No reira, ai kura te kaupapa matua o tērā.
2: E mihi ana kia kōrua, mo tō kōrua whai wāhi mai ki kone ki tēnei iwi o tātou. No reira, he kupu āki, he kupu whakamutunga ki te mininga, tō whānau rānei kei tū atu.
3: Mihi nui ki wā mātou kaiako e... Turu turu i te wera wera, i heke i te tōta, kia tai mātai ki tēnei kaupapa nui. Kia ora.
2: Tēnā rā kōrua. Kia ora.
4: Pāhua te whakaro.
5: Tēnā tātou katoa e te whānau, ai, nau mai haramai hoki mai ki tēnei ki te ohutu tāihi o tamatia mai tawhiti, a kwau tēnei ko Justine Murray, ke tāku taha, ko taku iramutu a tawa nātoko. Nō reira, nei rā te mihi ki ngā taihana kua hono mai ki tēnei pāhotanga, ko te ko Korimako FM ki Taranaki, ki te upoko o te eka ki te whanganui a Tara, tēnei te mihi kawatu ki te taihana o Tūranga FM ki te Tairāwhiti.
0: Kia ora. Nō reira e hoa mā. Ai, kia koe e Antsi. Katahi anō tō tātou rōpū i oti ki runga i te papatū waiwai. Ki tō whakapai ki o whakaaro hoki. Hea o rātou mahi nāi nei. Ai, koe ia i ngā mahi. Ka paku aha i tēnei wā tonu, heaha o whakaaro.
5: Mō tērā rōpū?
0: Ie, mō tērā rōpū, heaha tō rātou mahi, ka mahi anei e rātou, ki tō whakapoi.
5: O tuatahi ake, kai te whakaaro hai mō te kākahu, me te nā hāte mā e mauana i te hunga wahine, me te tū, me ki te whakatīnana hia o te pakanga o Pukehinehina, kātahi, anā kārua, ko te mōtiatia. I te mea hea hua rereke tā rātou tū. Koe nā tāku? I te kaunga o inei rōpū no Te Aroa. Tēnā pia hea hua bias tērā whakaaro. Koe nā tāku?
0: Kia ora. Nō reira e hoa mā. Ai, mau tonu mai ki tō tātou pāpāho e tanga e hoa mā i mua tonu i te uiuitanga. O te rōpū nei, i te kōrero o Auntie Just, kotahi anō te kapa e toi ana mō tēnei wāhanga arā ko Ruapuna, o Waiorea arā ko Western Springs College.
5: He kupu Māori mō Western Springs, he kupu Māori mō tērā wāhi Western Springs, o Tāniki Makaurau,
0: yeah, kareau te tino mōhio, engari, e te ahua nei ko Waiorea.
5: Ko Waiorea, ai, ko kia ora.
0: No reira, e hoa mā, ko o Wairaka, te maunga, ko Wai te mata, te moana, ko Wai o te ao, ko Wai titi, ko ngā awa, ko ngā oho, te whare tūpuna, ko Orea, te whare pātaka, ko Rehu te marae, ko Tāmaki ki te Wai te mata, te rohe, ko Pita Maihi, te kai tātaki tāne, ko te kai tātaki wāhine, ko Rāwinia a Morehu, kei te kite ake I runga I te pauaka whakaata I tēnei wā, a no hoki, te atāhua hoki, a ngā korowai, kei runga I ngā kaitātaki, hi koi ana ki te taha, ki tō rātou rōpū I tēnei wā, no reira. Ai anti, ngā kupu, whakaotinga ki a koe I mua I tō rātou whakaikitanga mai ki runga I te papa.
5: Kia mohi o ngai koutou I te whānau, he rūmaki reo tēnei, e raranga nei nā tauira Māori no nā hau e whā, ki tētahi kura, hei kāinga mā rātou, kei te pukapū o Tāmiki Makaurau, ko te tuāpapa o tā rātou kaupapa, ko te kōrero e mea ana, ko te mea tuatahi, ka tika, ka tika, ko te mea tuatahi. No rātou te maringa nui ki te whai wāhi atu a ki tēnei kaupapa rangatira e te whānau kia tahuri ake tātou ki te ātāmira. Anei rā a te whānau o Waiorea.
6: Mapuna o Waiorea.
7: O te haka, e tohu te nua rangatira.

Maluco tentou me apanhar e tá

0: Tēnā tātou katoa e te whānau, ka mau ki te wehi, ko nā puna o Waiorea, tērā no Tāmaki Makaurau, kua Waiho te manawa ki te Ātāmira. E te whānau, koena te ropu, hei whakakapi i tēnei wahanga tuatahi, i roto i tēnei rangi tuatoru, ne, kai te whai mai kautau i ahau, nō reira, ai. Kei runga no atu tērā ropu no Tāmaki Makaurau i te whānau. Nō reira, kia koutou katoa e whakarongo mai ana ko Justin Murray ahau no, i tēnei wā kai tāku nei taha. Ko tētahi ringawira rawa atu ko Hayward Cooker, tēnā koe mara.
1: Kia ora, tuhini.
0: Kia ora, tēnā koe, tēnā me punuku mai ki tō mea, ki tō microphone. Mō ngā rangi ko taha ki nei, ho mai kua o whakaro. Te kaunga o tēnei whakataitai?
1: Ko tino paira watu. Ko ngā kite ake au i te whanakitange o te kapahaka ki roto ki ngā rohe rohenga katoa o te motu. Ara no atu ngā painga, ngā tino mahi kaungara watu i rungi i te Ātāmira me te Ātāhua hoki o ngā tamariki. Tau mai ki tauranga moana i tēnei watana.
0: Tēnā koe, Hayward. Aku whakapaha e te whānau. Tēnā koe, Hayward, kore uhia mai hi ātō pōtai me ki mō tēnei kaupapa.
1: E nui aku pōtai mō tēnei kaupapa. Tētahi pōtai te komiti whakahaere a motu, no mātau te whakataitai. No kanoho ki te pai exec o tēnei o tērā komiti. Kārua ko te taha ki te whakahaere ko tō mātou huinga kaiako o Tauranga Moana tērā ka te ngā ringaringa ngā waiwa te kaupapa. Ka noho ai ki te taha o Nathan Solomon ki te hautu i tērā kaupapa. So, koena e rua aku pōtai mo tēnei.
0: Kia ora, narunga i tērā whakaro me tērā pōtai, ia hato mahi mo tēnei wiki. He mahi ringa wero o he mahi anō tāu?
1: Ko taku mahi ki te taha National Committee ko te āwhina i te taha o te Ātāmira. Kau te takawaenga o te Ātāmira me ngā scratch room, me te kai whiriwhiri. Koina taku mahi ki te rata, ki te taha o te House Committee. He ringaringa, he waiwai noho, he tono.
0: Haiwe, nō reira, tēnā pia o he wā whakatā tēnei mau.
1: Paku whakatā.
0: Tēnā koe, Hayward. Nō reira, i tērā tau, i konei mātou mo tērā whakataitai te kura manu, mana kuratahi.
1: Kia ora.
0: Nō reira, he momo kaupapa tērā, hei prāketihi whakaharatau mo tēnei kaupapa, hiana mea rereke.
1: E. Ko te pai ngātu i tū te mana kuratahi ki konei i tērā tau.
0: Ai.
1: Tērā i kitea i tērā watonu, pehea ngā mea pai, ki reira tōia mai ki konei. Ki te hoki e tei mea me whanake, me panoni rānei.
0: Kia ora.
1: Koina, ko te mea nui i tēnei tau te wāhanga o te Ātāmira. I tahuri ki te taha rāno, nā te mea he rereke te rahi o te Ātāmira ki ngā kura tuarua me te toko nui o ngā tamariki kātū.
0: E hia ngā rōpū i konei.
1: Whātikaumārua. Whātikaumārua ngā kapa, ka tū i tēnei kaupapa. Ngari ko te rima te kau, tamaraki ki runga i te Ātāmira, koe nā te rere kētanga.
0: Hea ho whakaro e pāne ki tērā tikanga hau.
1: Ko te take i pērā ai, kāre tino taia te whakawhānui aki ngā rōpū, kia haere mai. Mea ka whakawhānui aki ngā rōpū ka tāpiri he rā.
0: Ai, tika tāi.
1: Kāre te hia kia whitu rāno ngā rā kia tāmai, he nui te utu. No reira, ko te whakaro ia mō te rima te kau, kā te kau anō ngā tamariki, kā tū ki te Ātāmira.
0: Kia ora.
1: Tāpiri tērā, o whakarea tērā ki te whātikau mārua kapa, he whārau rua te kau anō ngā tamariki ko whai wā ki te Ātāmira. Koina te tino kaupapa o tēnā panamita.
0: Tēnā koe, ko tētahi atu kōrero ana i tīmata tēnei hōtaka, mai tōna tīmatatanga i te kaumatahi karaka, hia hai pērā ai.
1: Ko te rerekētanga o enei, o tēnei whakataitai me te mana kuratai ki tō ngā whakataitai pakeke, ko te kaiako ka tiaki nei ngā tamariki.
0: Kia ora.
1: Mo te pō tainoa ki te tū ki te Ātāmira, kā re tino whai wā ki te whakata o reira. me mea ka timata I te iwa, e tai kapa, ka noho ki roto rua, ko te toru karakara anō o te ata, ka oho whakariteri te trial mai.
2: Kia ora.
1: He mea whakamāma ake te tā whakahaere ki, te, ki ngā kaiako kātai kārua o ngā tamariki. Kei mate rātai ki te oho I ngā haora rori o te ata.
0: Nō reira, I tēnei wā e te whānau, kia tahuria ki tātou ki ngā kōrero.
3: A kei taku taha tonu ko ia rā, ko ngā puna, o waiaorea, ngā toa whakaihuaka o te ASP Polyfest I tēnei o ngā tau. E taumā, tēnā, whāke mai, kō ai kōrua.
2: Kia ora, ko Rawini Amorehu tōku ingoa. He uri tēnei no Ngāti Whātua, no ngā iwi, maha o te tai tokerau.
4: Kia ora, ko Pirumaihi tōku ingoa. He uri ahau no Ngāti Whātua o Rākei, a Tainui Waikato Fiji hoki.
3: Tēnā kōrua, o tō kōrua arataki I tā kōrua kapa I tēnei tau. Nā, tai nō te pātai, e hanga whakaaro e re haere ana ki roto I o kōrua hirikapo. I mua I tō kōrua ekinga ki te papatū waiwai.
2: I mua I tō bata I tōku, I tō māua eke ki runga I te papatū waiwai. I tino hikaka, I tino hiakai ki te tū, ki te whakātu atu ki te katoa I tō mātou. Tū rawe rawa atu, poha kere rua nāu ki taku kapa, ki ngā kaiako, he mihi nui tēnei ki ngā kaiako, ki ngā kaiawhina o tēnei kapa, no reira he mihi nui tēnei ki a koutou.
3: Tēnā koe mō, tō whaka te whatewha I oi whakaaro, nā ko ea ngā mahi ko heke koutou te a tāmira I nāia nei, arā e mohi o nāu, e ai te kōrero o te huinga rangatahi, koe nei te pool of death. Nā kautea anō tērā I whakarite, tērā o ngā taumata. Nō reira, hea o kōrua whakaaro mō tērā?
2: Kia oku nei whakaaro, ai, e tika ana, koe nei te pool of death. Engari, ko te mea nui, I patua, I eke ki te taumata tike tike o ngā mātua tīpuna, kia ora.
3: Tēnā koe arā, tahi anō te pātai, he ai kao rānei pia. Tēnā, whāki mai. Ka eke anō koutou ki te whiringa toa.
2: Ko te tūmana ko ai? Yeah.
3: Ai, e mōhi ana.
2: Kia ora.
3: Tēnā kōrua.
2: Kia ora.
3: Kia ora rā.
5: He tūmana ko te kaurai. Tēnā tātou katoa nau mai huki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana o tira e mihi ana ki ngā irirangi katoa o te motu o tira tātou mā ko hono mai ki tō tātou pāpāho tanga. Ae anti, pihi anō kōrero ki te tāho Heywood.
0: rawe, he tino tangata puku mahi a Heywood.
5: Tika ana.
0: E turu ona pōtai, tētahi ringa wera, tētahi mema o te komiti whakahaere, ana ko tāna tūranga, ana kai te taha o te atāmira.
5: Kia ora. Yeah. I te rongo hoki au ki ngā kōrero o ngā kaitātaki o Waiorea e Hoama, te māia hoki o tērā kaitātaki kōhine, koenā te āhua reka o enei rangatahi enei rā, tō rātou māia ki te whāki mai o rātou whakaaro, o tērā o rātou mahi ki runga I te papa tū waiwai no reira. Ko te manako ia, ka eke tēnei kapa anō ki te rā whiringa toa. Ai, ko te manako hoki, ka eke ngā kapa o Tauranga Moana pia.
0: Ai, tēnā pia, tawa, o tira mo te tū o ngā puna Waiorea, anei etahi o ngā kaitito, ko Joe Pihema, ko Scotty Morrison, ko te Manahau, ko Piripi Taylor, ko Rangi Mā Tāmua. Nō reira, ko Rangi Mā Tāmua te kaitito o te poi, Rawe, he rawe tērā.
5: Kei konei tonu a Scotty ki tēnei huihuinga anō hoki e Hoama, e uiui ana, e mahi ana I ona mahi, mō te karere nō reira, mehe mea, ka kite nei I aia, kare e uaua ki te I tōna momo e Hoama, te tā roaroa hoki o Scotty, nō reira, ai, pai te kite nei I aia me te rōpū o te karere ki konei e pāho nei ki te motu e ngā mahi ki konei ki roto I a Tauranga Moana. O tira e Hoama, bit of a recap me ki mō tēnei wāhanga.
0: Ai.
5: Kua mutu tō tātou wāhanga tuatahi mō tēnei rangi. Anei ngā kapa I tū, I tēnei ata tēnoa mai ki tēnei haora ara ko te kapa i timata i ngā mahi mō te rā tuatoru, ara ko te wharekura o te kaukauroa o Pāte Tere, wana ake nei tō rātou tū, Aunty.
0: Ai, ko te rōpū tua rua, nō te Waipaunamu, he waka ko tuia.
5: Ka hoki mai anō ki roto ia te arawa waka. Te arawa waka, tika tērā? Te pū o te whiki, arā ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe.
0: Nō te arawa ko ngā pī kārere.
5: Ka mutu, ko te rōpū, katahi anō, i puta mai te papatū waiwai arā ko ngā puna o Waiorea.
0: Nō reira, e hi ana rōpū ka uru atu ki, te, ki ngā whiringa whaiti, e iwa, nē?
5: Nē, e iwa ngā kapa ka eke e wā mā, nō reira. Hei te ahiahi, hei te pōpea o tēnei rā.
0: Ai.
5: E, ka...
0: Ko wai ka hua, ko wai ka tonu.
5: Koe nā te whakatau ki matua me ki.
0: Nō reira, ia te rā, mai te rā tū, te rā wenarei, me tēnei rā, ka taia te whiriwhiri hia.
5: E, e toru. Toko toru noi ho mō ngā rangi e wāma, mō ngā rangi katoa. So, yeah, mai te tūrei tainoa mai ki tēnei rā, toko toru noi ho mai i ara.
0: Nō reire te whānau, te kaumā whānā rōpū, nō reira kua tū nā rōpū e rima, nō reira e iwana rōpū e toiana i tēnei rā, te wahanga, i te rangi tua toru. Oh, kāri te tino māma tēnei mō nā tiati, nē. Kātahi te mahi taumaha ko tērā. E tēnei wā e te whānau ki a tahuri ake tātou, ki etahi o nā me ki he hate kupu replay, anei te rōpū Hawani Waititi me tā rātou whaka eke whakarongo mai.

0: akati hoki mai rā ki tēnei pāhotanga ai runga I te reo irirangi o Tauranga Moana, tēnei te whakapāho atu ai tēnei o nā whenua, hirahira ko nā whakatātai kapahaka kura tuarua o Aotearoa. Hoia, no, kia whakawhiti atu rā, ai tō tātou nei tangata, ai te taha ia hau I tēnei wā, ko te mana hau tonu tēnā, Scotty Morrison. Scotty,
1: tēnā koe, mihana kia koe, paita ki te a koe,
0: vai? Paita ki te anu ia koe, ai te pēhea, kai te pēhea.
1: Kai te pai rawa atu, e o rā nei te... te wairua o tēnei kaupapa i te rongohia ake o te mana motuhake o te tino rangatiratanga o tō tātou reo anō hoki I roto I te whānuitanga o tēnei kaupapa whakahirahira ki roto o Tauranga Moana I tēnei wānei. Nō reira, ora pai ana I tēnei kaupapa.
0: Pēhea tonu a te mātakitaki ake wā tātou nā tamariki rangatahi wā tū nei te papatū wāwai nārangi kua huri I te ata tonu nei I tū rātou o whakaaro.
1: O kia tūpato ngā kapa o te matatini. I te mea, anei, ko ngā kapa taiohi nei, e whanake ake nei, ake nei pea ko etahi he kaunga ake ngā kapa o te matatini. Ka mutu, kei te whakarite ngā taiohi nei, te pairoa o ngā mahi, te taumata o ngā mahi, I runga no hoki te auahatanga. Te auahatanga o ngā kapa kua tū mai te timatanga takarawa mai ki tēnei wānei e kite ana te auahatanga. Te kaha o ngā rangatahi nei ki te whakamātautau I etahi ahuatanga hou. Nā reira, ka kia ke au, me ata whakaaro ake ngā kapa o te matatini, heaha hoki te urupare a rātau. Nā te mea anei ngā rangatahi e whanake ake nei me te kaunga hoki o a rātau mai.
0: Kamutu nā kaupapa ko whakatakotoria e nā kapa I roto tonu I nā rangi I te ata tonu nei. Hea tētahi peo nā kaupapa I rongo I kite I mau ki a koe a wairua a hinengaro mai nā kapa nei?
1: He pai ki au mena kei te kōrero hītori, kei te kōrero tukuiho ngā rangatahi nei, ngā kapa nei I roto I a rātau mai. E pai ana kia wero I te kāwanatanga, kia wero I ngā kaupapa o te wā, engari whakamahia ngā tauira o mua hei āta whakatakoto I ngā whakaaro e pāna ki ngā kaupapa o te wā nei. Kia au nei, te rāpea ka pāmamai etahi e nei kōrero āku, engari kia au nei ko etahi o ngā mōteatea I rungi tatamira e hari I te mōteatea, he momo kauhauke. Me rongo I te reo huahua tau, I te reo whakarite, I te reo rotorota, I te reo otua whakarere, I roto I era momo waiata, ki au nei. Nā reira, me pēhea te ata tuitui I tēnā momo reo ki ngā kaupapa o te wā, koe rā te whakamātautau nui, ki te kaitito, ki ngā kaitito rānei. Nā reira, mena hau I te whakawā I te mōteatea, ko etahi o ngā mōteatea, ka ki au ki ngā kura e hara tēnei te mōteatea, kei te kauhau koutou. Engari, mea ta whakakākuhu koutou I o koutou whakaaro ki te korowai o tua whakarere, tērā momo reo o tua whakarere. Tirohia ngā motea te o mua, kei reira katoa ngā tauira hei whaima ngā kaitito o te wāne. Nā reira tēnā amuamuau, āku. Ka rehoki au I te rata ki te āhua o te takoto o ngā puna. Kia au nei, me ata hui te kōmiti whakahaere ki te whaiwhakaaro anō ki te takoto o ngā puna. I te mea ko tēnei puna o te rā nei, te rā whakamutunga nei, Eho. Toki katoa mai te tīmatanga ki te mutunga o tēnei rā tuatoru nei. E hara I te mea, takahi ana I te mana o e rā tu kapa o ngā rā e rua tuatahi o tā tātou kaupapa, engari arā atu anō e tahi kura, kei te taumata engari e kore eke ki te rā whakamutunga. Me te pauri o roto I au, ki e rā momo kapa, e tika ana kia uru, kā re uru, I runga I te takoto o ngā puna. Nā reira, wenei kūrakuraku āku, kā mutu ko te reo, me whai whakaaro nui anō ki te reo. He tau poti rā nei te tau, he tau pōti rā nei te tau. Nā te mea, mena ko te tau tēne o te ngeru, he re reke tērā I te tau o te pōti. Nā reira, e nei momo kaupapa ki au nei, koenei ngā a te mana hau e wero kutu nei, e pāna ki tēnei kaupapa. Mena rā, e pātai mai ana koe ki aku whakaaro whānui, ki te whānuitanga o tēnei kaupapa, hea tāhua, he rawa. Ka mutu ko ngā taiohi katoa kua tū, ko te mahi nui a ngā kaiako, ko te mahi nui a ngā whānau, ki atu e nei taiohi ki tēnei a te mira I tēnei wiki, teiwhia ke mai.
0: ko nei ai te mātaki ai tētahi o nā kapakatahi anō ka oti a te puna o waiorea a rātu peau e tahi kapa i ki tenei a i roto tonu i nā rangi kua huri me te whakaaro ake nei, i āhau e rangatahi ana āre ai tare ka te mahi weira mai
1: tāua
0: e te omaoma
1: tāua
0: o te awha nei ai te omaoma hāre koe i nā kua kua waiwai whānei koe i tēnei rangi
1: koe pokaina taku turi i te Rāwiki i runga noho ki ngā hua te mamau jujutsu pohehe nei au kua rangatahi anō ahau ka whakai au ki a whawhai māua ko tētahi o ngā wiri wiri o te whare au mea rawa ke kua raruraru a te manahau e tika tonu i tāu ko te atahua tēnei kaupapa ko te rerehua tēnei kaupapa me te kiau nei me te Māori o a tātou rangatahi te whakatakoto i a rātou whakaaro ka mātaki au i etahi te rāne ka whakaaro ake au oh, ko hoki anō ki ngā ahuatanga o roto i ngā tau nei ai rānei he whakaari tēnei ai rānei ko te kapahaka tēnei engari koenei ngā momo kaupapa kia kaua tātou e mataku ki te wāna kia kaua tātou e mataku ki te whakaarārā ke hei kōrerotanga mā tātou hei whiriwhiritanga mā tātou i te mea i tēnei wāne i nei oh, kia tūpato kei pāma mai etahi kia tūpato kei āritarite hei ngā kaura āritarita tō tēnā engari taku whakapae ko tātou mātua tūpuna kā re mataku ki te whakatakoto i te kōrero engari me rangatira tō whakatakoto i te kōrero kā mutu ko takoto i a koe tō kōrero whakarangatira tia te tangata huia kei tēnā pito o tō kōrero mena he wero ka wero hia katahi ka whakatūria no ia i runga no hoki tōna mana nā reira koenei etahi o ngā whakaaro ōku i au ka noho ki te mātakitaki i ngā kapa o te wiki nei engari tai whakarapo poto ake hoa hau e miharo ana te ngaka
0: ai tai tuku anai tira no te rangi tonu nei a tahi anō ka haramai ki tā whakataetai nei ki te mātaki nā rangatahi nari waho kai te rungo i te wairua pai te wairua Māori nei no reira ka tai tuku ake i ngā kōrero he kōrero whakamutunga anō wā hau
1: kau e mihi ana ki a Tauranga Moana i te pai o te manaaki ngā iwi katoa te motu e mihi ana ki te kōmiti whakahaere i te pai o tēnei wāhi i te pai o ngā whakahaere i tēnei wiki he māma te taimai he māma te kuhu ki te whare he māma te mātakitaki ko ngā kaimahi katoa kei roto i a rātou tērā momo ariā o te manaaki i te tangata ka ari te kohete i a koe kei te āta manaaki i a koe kei te āta tohutohu i a koe i rungi i te wairua pai me te ngākau mahaki no reira ka mihi ki a Tauranga Moana whānui ka mihi ki o koutou, mohi anau e mahi nui tēnei, te mahi whakapāho i ene momohui, mai te timatanga ki te mutunga ene, ka mihi ki a tātou rangatahi e whakatutuki nei ngā moe moe ia taumatarau o tua whakarere i roto i te roanga o tēnei wiki, no reira rātou katoa e tika ana kia mihia, i tika ana kia whakatairangatia, kia whakamihatia, kia whakamānawatia, nā reira rangatahi mā, kai a koutou te ao, e mihi ana.
0: Mihi ana me nā kōrero e te manahau ai nā kōrero haiata wānanga haiata kōrero rero hei pāre kare kāno
1: kare ki etai tērā te manahau e poka kōhua kūare hoke kāri i te mōheo
0: e tira hia tō wāia vera no reira ai nai o kōrero e hoa anā mihira ki a koe tēnā
1: koe
0: hoi anō ki a paku whakatā i tēnei wā ka hoki mānō me tahi anō nā whakapāho kōrero atu i konei i nā whakatā tā kapahaka ko te tāwharau o ngā waka, ngā kapahaka, kuratua rua o Aotearoa. Kāre tino roa ka whakawhiti atu hei te waha nei te wā, kua tatatonu pia ki te... No, kua tatatonu rā ki te hawhi pāhi mai te rua karaka. Kāre rua ko te wāhanga tuarua o nā mahi kapahaka. Hoi anō, kia mōhio mai koutou ko Kahi Stevens tēnei. Ko tae te wā kia peke nei a Kahi ki te tahatonu waku hoa o rotatonu i a Tauranga Moana. No reira, me mihi rā kia Tauranga Moana, Moana Radio mu tēnei karanga. Kia hara mai tēnei nana mai tērā taha. Mai rotatonu i te tari. E kua hōhā katoa te tutia e te tuahine nā mihira ki a koe, tēnā koe.
2: Tēnā koe, Kahi Otira, nei rā te mihi mai o hā ki a koe. Nei wā nō hei kaui atu i te wahanga tua, o te wahanga tua rua ki te hunga e whakarongo mai ana. Nō reira i mui, e tērā i te whānau, nei rā te mihi a kua mutu. A paku mahi tēnei rā, nō reira ka a koa ke nei ka haria hau ki te tiro haere ki nā kaipakihi Māori. I te rongoa hau he... he ringa tā moko ki roto I tērā whare. Nō reira, nei rā te mihi mai oha kia koutou. Kia ora.
0: Hoi, noi, tēnei wā, ko whakaike ki nuna tonu I te papa tūtū wāwai, ko nā kai tātaki o tēnei kapa, ke haere rā ki te kimi ake waku whārangi, ko te kapa kai te haere ake, ko tū āhuru, a tū āhuriri mo taku he. Me taku mōhio noroto tonu mai I, anei, Noroto tonu mai I a te mataua Māui, ko nā kura tonu, ko te kura tamatāne ki ahu riri, me te kura kōhine ki ahu riri, we nei kura e whakarite ana ki te whakaeke ki nā tonu I te papa. Ko nā kaitātaki tonu, ko te kaitātaki tama, ko Jariki Beamsley, Jariki Beamsley, ko te kaitātaki wahine, ko Peyton Pōmana, ko nā kaiako, ko nā... Paua ko tēnei kapa, ko Pōhatu Paku, ko Philip Orau, ko Aruna Māui. Nō reira, koinei tonu tēnei kura e whakarite ana, kia whakaike ki mna tonu I te papa, e whakaaturi ana. Koutou hia hia ana te mātaki, hāri te whai a whare kōrero, e pai ai te mātaki taki ake I nā tamariki I mna tonu I te pāho mataura. Nō reira, ko hikoi atu ko te kaitātaki tama, tāne, Jariki Beamsley. A tērā te whakanui rā I te maria e noho ana e tatari ana kia haruru I a rātou te papa. A ko karangahia ko nā kōtiro ki nā tonu, ko nā tamā noho ki nā tonu I te papa. Te kapa tonu tēnei a tū āhuru. Tū āhuriri mo taku he, E whakarāra ni ana a rātou I tēnei wā. Mene atu ana ki nā tānata, nā whānau wa haramai ki te tautoko I tēnei o nā kapa. Ia rātou whakakīki hāre I te papa tūtū wāwai. Nō reira rā e te iwi kia whakawhiti atu I nā nei ki tēnei o nā kapa o te wāhanga. Tuarua o te rā nei, anei kua ko tūāhuriri nō roto tonu mai I te matau a Māui.
3: Tūāhuriri.

Bizi kurtarın.

Tātou te hunga ora kia tātou. Ere re tu nei tera aumihi ki ngā ara tuatarangi. Kia tau atu a ki runga kia koutou. Ngā ihi, ngā wehi, ngā tapua tauranga mō nā tēnā koutou katoa. Kei ngā kaupupuri o tā tātou kaupapa. Hautou te hunga hapai o ki muri. Ngā iterangi, ngā tirangi nui, ngā tipukenga. Mihi mai, mihi mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kato. Tū ahuriri! Takina te karakia, aroa whara! Hau!

0: Venne,
1: Tontane!

0: ngā mātā waka kei ngā mātā huia. O tēnā iwi, o tēnā hapu, o tēnā waka. Nau mai, rarau mai, ki te reo irirangi o Tauranga Moana o Tira. Te reo pāpāho o Tauranga anō hoki. E ngā irirangi o te motu, reo irirangi o te motu. Nei rā ka kamihi ake nei ki a koutou o Tira. Ki tō tātou kapa katahi anō. I whakaeke mai ki runga i te papatū waiwai. Arā ko tū āhuriri. Arā ko Napier Boys and Girls High School. E taku tuakana, pai te tūtaki anō i a koe, me te noho anō ki tō taha. Pēhia ana koe te tuakana.
1: Kai te pai, kai te harikoa. Kai te harikoa o Harabai, aha koe nei te rā tuatoru, me te taimai o tēnei nana ki roto tonu i a koutou. E miharua na te Harabai, te mātaki, te whakarungo aki i nā kapakātū i tēnei ahiahi. Me te waimari e rā, ka ki te koe tonu kātū hai a pōpō.
2: Kia ora, kia ora.
1: Nā kapa e iwa ka whiriwhiria, hei te ahiahi nei, hei te ahiahi pōnei, hei te pōnei tonu. Reira, miharuana.
0: I peka mai koe i whakatāne i tēnei rangi tonu.
1: Ai, mai tērā mahi a i tūmeke.
2: Kia ora.
1: Kārehe kai rīwhi, kura. Waimari e rā, waku hoa mahi a reira, hei āwhina i āhau, kia pai ai taku Harabai ki konei, ki te, hei te whakapāho tahi te taha tonu i ā koutou.
0: Kia ora, kia ora. No reira e hoa mā ki roto tonu i tō rātou hōtaka. Ki roto i te mō teatea i Waiatatia e rātou tū ahuriri i te karakia o Ruawharo. Tērā tētahi mō teatea, tērā tētahi karakia rongonui. Mō ngā uri o Tāke Timu o Tira ki roto nei a Tauranga Moana anō hoki. No reira e mihi ana ki ngā tātai whakapapa, ki ngā tātai hononga, tātai herenga, ki Wānganui a tātou. Ki roto i tēnei o tō tātou wakatapu o Tāke Timu meki. No reira e mihi ana.
1: Ka tika hoki. Mutu i te titirua ke rā, nā whakatakotoranga o te kapa nei me nā kai, nā kawako, nā kai tātaki mo taku he, nā kai tito waiata ki te ake nei rā, tētahi nā tāngata, nā wahine tonu, nāna tonu te poi, me taku maumahara iāia, i rota tonu i nā mahi. E whakapai ana kai te whare wānanga o awanui ārangi tonu a ia, ko Joeline Rohe karauria tonu tēnā nanam. Ai konei rā e titirua nei te ingoa Aruna Māui. E mōhua nei, ngari kai te mōhio mēnā ko te Aruna Māui, e mōhio nei o tētahi atura nei, no reira. Ka wai ho tērā mō tēnei wā. Engari, i runa tonu i nā titonga haka, titonga waiata,

0: Kyllä mun juuri ajatti, että sikin on uira.
1: Teidän pää kun te mitä tuli, että kaanga niin.
0: Joo, keura, keura.
1: Reina, ei kun puhuu teidän kaa, vai huu teidän maa teitä hii päähä, vaikka paakeha. Teidän pää kaa haani kynnä ja kuukana. Vai ette vahi, ei tahi, ei haani kynnä, kette kuukana.
0: No reina,
1: itse asiassa teidän, kami hii nuoraakin teidän, ei kapa tsyä hudini. Otsitaan kuten naa tsy, naa kohine. Nā tamatāne orototoni mai o ahuriri no reira, mihiana?
0: Mihiana no kia koutou. O tira, ka hoki anoa au ki ngā kaitito e hoa mā. I ngā rangi, ko taha ake nei, ai, te hira hira hoki o ngā kaitito kei ke ia kapa me ki. Te rongo nui hoki o ngā ingoa, ka kite nei ki runga i ngā taipito kōrero o ngā kapa anō hoki no reira. Ai, tō rātou waimari hoki e hoa. Tō rātou waimari hoki ki te noho tahi. I raro i ngā koranga, i raro i te marumaru o ngā oenei toki me ki oenei ihopu manawa ki roto i te ao haka, no reira, ai mihi ana ki ngā kaitito a katoa o te motu.
1: Ai, te pānui ake rā i ngā kaitito, te kapa i mua tonu o te wātina. Gāre anō kia kite i ngā ua rātou ngā waiata, engari te kite ake i ngā kaitito. Ai kunei e whakapai ana, e whakaaro ake ana. Te hira hira, te tohuna rāne o ngā kuku, kairota tonu i ngā waiata. No reira, tika hoki te ngā rātou tonu te mahi ua ua kia
0: pai
1: ai te tūana rangatahi. E kina tonu i a papatū wāwai. I te kone e whakaaro ana, mēnā ka pātai tētahi o nā kapa, tētahi rānei, kia tsitoa mai he waiata e tawa, ka tsitoa e koe tētahi waiata, ka tare ka rānei.
0: E pātai ua ua tērā, engari. Kareo i te tino mōhio, engari. Ai, ka tarai pia.
1: Hauka, te he mai te tarai e hoa. Ea pia rua rārani ka o tia, ka hua atu ki tētahi atu, hei whakaki.
0: Pai te rā whakaitu. E te kite ake ki runga i te pauka whakaata ki konei e hoa mā, te kiki hoki o ngā motoka ki konei hoki ki tō tātou whare o tira. A ka waiho e rā kōrero mō te wānei ka huri te arunga ki tō tātou parata ara. A komanoa pōhatu kei ai a ngā manukura o te kapa nei.
2: Manukura o tēnei o ngā kapa, tēnā kōrua.
3: Ngā
2: mehi. Ai. Tēnā, whāki mai, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
4: Ko Jariki Beamsley toku ingoa, no Ngāti Kaunganu rawa ko whana apunuhau.
3: Oh, aroha mai. Kia ora, ko Peyton toku ingoa, no Ngāti Kaunganu ngai tūhoi, te whakatōhia, te whana apunui, hea tū, Ngāti Raukawa, Ka te rongo mai wahine, nā.
2: Āpai, mihi ana kia kōra o tokoro, a whai wāhi mai. A tēnā, a whaki mai, a te a tāhua hoki o tokoutou whakamahinga o ngā taonga, a pāua, te reka hoki o te a tāhua. Tēnā, a whaki mai, nā wai tērā whakaaro i titia ki tokoutou a tū.
4: Nā hau.
2: Nā
4: hau. Nā hau. Nā. Papaya ki te tokoro i te reo pāke.
2: Ah, ikus.
4: The shells represent like where we come from. Mm. Like Ngāti Kaunganu is well known for its food. It's, yeah.
2: Seafood, eh?
3: Yeah. Anā, ko te pāua.
2: Ai, mihi nui ana kia kōrua. Nā, ko tau, ko ea ngā mahi i nāe nei. Hāra ngā whakaaro. Ere haere ana. Te wairua, karearo tō rāne.
3: Ai, mihi oro ana, hau, ki te, oh, wei. Ki te whakatakoto i ngā mea kaha o Māua, ki te katoa nare ai.
2: Ai, tēnā kōrua. Nā, he kupu whakamutunga, last words for your friends or whānau out there?
4: Just thank you for watching us, you know, thank you for all the support that you give us.
3: Kia ora te whānau, e aroha nui ana hau mea ia kia koutou katoa, ai.
2: Kāti, kia ora.
0: Tēnā kōrua e ngā kai arahi, e ngā kai tātaki o te rōpū tū ahuriri ara ko Napier Boys and Girls. O tira e taku hoa, he pātai tāku. Kua rifa nei, kua tūtuki nei o rātou mahi. Mehemea ko koe tērā i runga i te papatū wāwai. Ai, kua tūtuki pai o mahi katoa ki runga i te papatū wāwai. Hea hato tino hia hia a muri ake i tō tū.
1: ko te kai. Tō tika taku o i mua tonu o te, te tangoina, te moko a kawai hora ane pia te moko kina, muri te, te tūtaki tāgata ka tere, ka tika toru ki te hāri ki nā wāhi hoko kai, mm. E mēnā rā kai te hōhonu te.

0: Engari, ah, re tō tika ki te kai, eh, pai ai te, ah, kua pai nā, nei, mm. Amiri tēnā kā moe.
1: Kia ora, kia ora. Ka hīre re hoki, pēr?
0: Ai, me hīre re,
1: me hīre re.
0: Tērā nā nāi whakāru ana, ah, me hīre re kare kaurā, ne, eh. Me hīre re, me hīre re katika.
1: Kia ora, kia ora. Kei te kita ke hoa mai, kanikani mai ana ngā kaumātua ki konei ki roto i a Tauranga Moana. Oh, te pai hoki, te kite ake i o tātou kaumātua o tira, o tātou tāngata ki konei ki roto i te whare o te ōho tūtāihi o tamatea mai tawhiti, arā te pātū watawata o ngā pōtiki. Anō reira, mehe mea, ai hara mai tonu ana koutou, mai tawhiti, mai tatara nei, hara mai, whakakiki mai o koutou pūkoro, haria mai etahi moni, hei tautoko i ngā toa hoko kai, toa hoko kākahu rānei, te maha hoki o ngā toa ki konei e wāma, me ngā whare ako, whare wānanga anō hoki. Kua tiro hia koe ngā kinga toa e takuwa.
0: E kāre anō, kāre anō, kāre anō, kia haere ki te tiro tiro i ngā toa.
1: Mm.
0: Tērā pia, hei te roanga o tēnei ahi ahi pia, hai a pōpō rānei e ka ki te haere pia, ki te karore haere, ki te tiro tiro hea hana huam. Koe rā noi ho he tiro tiro.
1: Koe rā noi ho e.
0: Koe rā noi ho e tēnei. Ai, e pai tonu te tiro tiro. Kia pai ai te pena pena pūtea koe tahi atu mea.
1: He mahi mōrea rea te haria mai etahi pūtea. Hei koha atu ki ngā toa. Me waihopea ngā moni ki te pūkoro.
0: kia iti iti noi ho nā here ni roto tonu ki te pūkoro.
1: Kia ora. Nō reira e hoa mā, kare roa. Ai, ka tau mai tō tātou kapa. Tuarua mo tēnei wāhanga.
0: Ai, ai.
1: E, tika ana.
0: Ai, tika tonu. Ai. Te whakawhiti atu ki roto tonu i te Arawa.
1: Te Arawa waka e hoa mā, karanga mai rā ki a koutou, karanga mai.
0: Mm-hmm.
1: Ko te kapa haka o te kautu. Tēnei kura. Kei hea rā ngā kupu e whakatairanga ana i tēnei kura e hoa mā. Te kura o te kautu tēnei. No roto mai i te Arawa Ngāti Whakaue. Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, arā ko Awatere Douglas Karauna. Ko te kaitātaki wahine, ko Riripete Iraiti Morris Bishop.
0: Ko nā kai ako tonu o tēnei kapa ko ngā raukura o te kōtu tonu tēnanana. Ko te aho matua te pau herenga wairua, ko Ngāti Whakaue te pau herenga kōrero. Ko tai iringa roimata te pau herenga whakaaro ki te wāhi ngaro, e taku tau kahurangi e tai. Ko te mihi tēnei ki tērau nā tai. E hora noa mai rā i te pō uriuri, te pō tangotango. E kai kinikini ai te mamai i taku kiri mōu kua wehe nei i a mātou. Hoki wairua mai koe e tai ki te aukaha i o hoa i tōkura e auhi nei rā. E kai te tiroake rā o kaihi koe nā kaitātaki ki kiruna nei rā.
1: E hoa mā, e rongo ana i te hūro anō hoki ki roto i tō tātou whare. Ko te āhua nei kua kiki mai tō tātou whare. Tērā pia ngā uri o te Arawa, te maha hoki ngā uri o te Arawa kei roto rā. Tērā pia kao, tērā pia ai rānei, engari, ai, e hūro ana te whare i tēnei wā e hoa mā. Nō reira, ai, ko tōna tikanga, kua rite pai tō tātou kapa e whai ake nei arā ko te kapa haka o te kautu, te kura o te kautu, are taringa mai ki tō rātou kapa anei.

Pikachu, Taurulatopu! Oh, God, that was it! No!

0: Whai titiri ki te rangi, e ko te arawa ki te whenua, Ngāti Whakaue ki te whenua, e ko te kapahaka o te kōutu tonu tēnānana, tahi anō ka haruru i te papatūtū waiwai, a o tēne o nā hui, hui ngā whakataetae kapahaka, kura tuarua, a ko te tāwharau o ngā waka a, i haruru nei a o hotu taihi, o tamatea mai tawhiti, a i te tū o te arawa, i te tū o Ngāti Whakaue e hua, e hea o whakaaru.
1: Oh. Ko kōrero ke tia e koe kahi e ngā kupu ai kā tikara e hoa mai i haruru ai tō tātou whare te kaha hoki o tō rātou tū me te mea hoki te atāhua te rirerire hoki o a rātou kākahu a nō hoki nō reira ai e mihi ana.
0: Ka tika hoki. Te hoki anō rā nā whakaaro ki nā kōrero a te manahau i naku anei me te miwana kōrero a nā te whakarungo ki ngā kōrero hītori mai nā kapa ka tū nā kōrero hītori i roto tonu i nā iwi nā hapū o wērā kura te ki te ake me te rongo anō mai tēnei o nā kapa whakaarahia nā kōrero hītori nā honunga anō hoki a te arawa ki te ake neira i tā rātou nā haka te hinganga o te tumu te rao nā hongonga i roto tonu i nā pakanga i wāanga i a te arawa me ngai te rangi mō nā whenua o Maketū ka tahuri anō rā ki te taha tonu ki te mō te atea takiri mai ko te ata he wai ata tangi mō ngā rangatira mana nui o Ngāti Whakaue a te haupapa rāo ko te ngahuru i whakamatea e Ngāti Rangi Nui ki te riri o Tarakawa o mērā pomo a kōrero hītori e whakaara rāhia nai te whakaaro kia ora tonu e nei kōrero katahi ka rua kai te kai te hia hia i te whakataha i au a kōrero hītori mai nā akoranga kura nō reira nei anō he ara hei whakaara ke i wera momo kōrero wena momo hītori i roto tonu i nā mahi tuatu i nā kaupapa tōranga pū nā kōrero hītori o tēnā iwi
1: He reko ki te whakarongo ki e nei tū momo kōrero hei whakarauora mō ngā uri whakaeke mō ngā uri whakatipu e hara mai ana mai te kōhanga reo tai noa atu ki te kura tuarua no reira ai ko te whakarauoratanga o enei momo kōrero o enei momo hītori e hoama te take no reira ai te kōrero au kia Justine i te wā i konei ia e hoama ngā pakanga whenua e maha ngā pakanga whenua o Aotearoa me te mea hoki kua hari nei ngā kapa e maha i o rātou kōrero e pāna ki ngā pakanga whenua i kite ake ki roto ia te koutu ngā pakanga whenua o Maketū o tīra ngā kapa kua hari mai ngā kōrero o Pukehinahina o rākau e rā pakanga whenua te maha hoki me te mea tino reka nei ngā hītori o Aotearoa e wāma.
0: Ka tika hoki. Reira, nā kapa e whakaara nei i wēnei a kōrero hītori i roto tonu i a koutou, i roto tonu i wā koutou nā akoranga, reira pia te kura e whakaakori ana wēnei kōrero. Kāre kore kai te whakaakori a ki roto tonu i wēnā kura kai te tū. Reira, nā kapa katoa pēnei a te kōutu, rāno atu e tahi kapa kāre anō ki atu, e ka whakatakotoi wa rātou nā titonga hītori me ki roto tonu i wā rātou nā tū e mihi ana rā ki a koutou.
1: E hoa mai, e hoki ana ki te whakaeke o te koutu, ki te kite nei, i te kaitito o tēnei whakaeke, tētahi o aku matua kiki e mihi ana ki a koe, e rangi nui Rikirangi Thomas, tērā ingoa o te Rikirangi, nō konei nō Tauranga Moana, nō reira e mihi ana ki a koe, e taku matua kiki. Kareau i tino mōhio ko koe te kaitito o tēnei wāhanga engari, paito titonga i tēnei whakaeke, nō reira e mihi ana.
0: E taitoko ana ina i wāhau nā kōrero a rātua anu e tahi o nā kaitito i roto tonu i tēnei nana a haere huka tākuta ānaha hini Murray Budwa Tīpine James a te wā koe mai mahara anō au kia te wāta te wā i nā mahi whakataetai whai kōrero a te rōpū wahine Māori toko i teora e atonu tērā kā tū i te wāhanga te wāhanga takawānga me te wāhanga pakeke. Ai te rai, te maumahara mena rai, tīmata rā, te wāhanga takawānga i taua wā. Kare kaurā nei.
1: Te kura o te koutu, no reira, tēnā rā kōrua, ko whai wāhi mai ki konei. Tēnā, whāki mai ko wai kōrua.
2: Kia ora, ko Reripete I Rāti Raukura Mirere, Morris Bishop, tōku ingoa.
3: Kia ora, ko Aotere Ariki Douglas Crowner, tōku ingoa.
1: Tēnā rā kōrua, te ranga hoki o tā koutou tūi tēnei rā, tō koutou kawe, tō koutou hōtaka, o tira te kawe mai tō koutou nei hoa, tō koutou nei tuahine, ki runga I te papatū auai, tēnā whakatefatefa mai tērā o ngā waiata āringa. I rā ngona e te marea katoa, I te wairua, I te mamai, I puritia e koutou moenei, tau kua hipa nei no reira, mena e pai ana tēnā whakaputa mai ngā whakaaro.
2: Ae, tika ana tau manawa, ko te pūtake o tō mātou wāta āringa ko Tairinga Roimata, ara tō mātou tuahine, kua riro atu ki te pō. Ae, ko te kare aroto I puta ko te kare aroto pauri, he oi anō I mau ki te manawa, ae.
3: He tautoko e nei kōrero, harai te mea, te whanganui o tēnei te haramai ki te wikitorea, ko te whanga, ki te kawe, tamātou tuahine a, ki te papatū awai, tamātou taha.
1: Tēnā kōrua. O tira, tēnā koutou ko tō kapa, tō tātou kapa. Oroto mai o te arawa. Nō reira, ai, he mihi ana ki a kōrua, he kupu aki, kupu whakamutu ngā pā, he whakakapi aki.
2: Mahi I te kapa haka, he rau e rawa atu.
3: Ai, mihi ana ki te whānau matika ana, tēnā koutou.
1: Kia ora!
4: Tātai whetū ki te
5: rangi. Kia ora, kia ora koutou. O tira, kia kōrua I ngā manukura o te kapa ara ko te koutu tērā. Me te hari mai i tō koutou tāonga o te mate ara ko Tairinga Roimata tērā. Mō te atea tonu ana e te iwi I tō rino tanga atu no reira. Ai, haere, haere atu rā. O tira, e taku hoa. E hara tērā I te mahi ngāwari kia hari mai tētahi rangatahi ki runga I te papatū wāwai. Ki taku whakapai, ki aku whakaaro anō hoki, he rangatahi tonu ana ia, kari I te tino, hea te kupu. I ora pia, ki roto I tēnei ao kiko, no reira, ai.
0: Katika hoki, ka taumaha tonu I te mea, ki te ake neira, he tamariki tonu, he tai rangatahi tonu, tēnei kōsiro, no reira, ka uaua tonu, moana hoa, moana hoa, mo te kura anō hoki, mo te kapa, ki te kawe I āia, no reira, te ki te ake, kia hoki anō rā, ki te waia tāringa I tā rātou, whakaara nā, mo tā rātou nā hoa, ki te ake rā, I nā maha piro I ā rā ki roto tonu I nā kaihaka te mai mahara ki āia, te mai mahara ki āia māra māna te kite ai putāna I roto tonu I nā kupu nā Roimata nō hoki nā hūpe nō reira akati koki.
5: Kia ora, koena te āhua reka o te mahi kapahaka kia heria mai I era kaupapa ki runga I te papatū wāwai. Kia puta mai e rā Roimata, kia māringi tia ki runga I te papatū wāwa e wāma. No reira, ai, tangi tonu ana te ngākau, engari, ai, mihi ana hoki ki a koutou e te whānau o te koutu.
0: E ka ki tonu te te kupenga tara mai nuku te te te hauake i nga maha mate nera e wo te mea rahi tonu a tātai mate nga mate hira hira nga tāngata hira hira
1: koe nei te wā hoki ei matariki
0: te rā wiki
1: te tau hau
0: te rā wiki no reira katino ki tonu te te te te kupenga tara mai nuku
1: kia ora
0: i roto ina i runa tani te āhua o nga huhua mate no reira e kamihira ki nga kapa te te hari mai te kawe mai nā mate ki runa tonu i te te papatū wai wai tika tonu tika tonu te kawe i a rātou a ki runa tonu i te papa
1: kia ora Yeah, I tērā taha o te mate ai, ko Koro Charlie, ko Matua Charlie timutimu o ki tērā e wā mā i ko tōna uhunga i nā nahira ki, ki roto i a matapihi no reira e taku e te pāpā haere o ki o ki atu o tira he mate anō ki roto i a tātou o Tauranga Moana anō hoki i nā nahira ko tētahi o a mātou kuia no roto mai a ngā tirangi nui Ko tau mai anō ki roto i te marae o Huria i tēnei wā no reira i neni maora oki atu rā haere
0: Koe nō rā e te iwi a te āhua nei, kua rite nei nā kai tātaki o tēnei kapa kai te, kai te whaiake, e ka whakawhiti atu rā ki roto tonu i a Murihiko, Murihiku mo taku he. Ko te wharekura o Aro Whenua tonu tēnei nana, no te wharekura o Aro Whenua, ko nā kai tātaki, e rua, kai tātaki tama, nā kai tātaki tāne ko Tyrese Brown, rāwa ko ngā manaakitanga puru, ko te kaitātaki, ko nā kaitātaki wāhine ko Amaya Cooper rāoku Ruby Coleman unā kaiako ki tēnei kapā ko Omeka Raimona ko Keira Rātima nō reira, hoine tonu e tahi o nā i mua tonu tā rātou nā whakaeke kia kitea e te maria nera
1: Kia ora, ai ka huri pea ki te hōtaka ki ngā kaupapa o te hōtaka e wāma ko te waiata tira ko te tā wharau nui, ko te whakaeke Tūhua ki uta paunamu ki tai, ko te mōteatea, kā eke, ko te waiata āringa, māpuna maurea.
0: Kia te tiro atira, ue tahi atu anō, ko te poi, ko te wahine mā tātoa, ko te haka, ko te kauwai o uru te kete atama, ko te whakawātea ko ngā tai o mihi, ko inei tonu nā whakatakotoranga ki tēnei kapa e huama.
1: E kite ana, i te paita ki runga i ngā tama, te pai hoki o tēnei tai, e āhua kikorangi pea. He āhua rereke taua kikorangi.
0: E tino pru nei. te tika tonu te kikorangi tonu tēnā, kua tāria kina tonu te kaitātaki. Kua karangahia rā kuna kōtiro o te kapa nei, kia whakarārangi, a whai muri kuna tama. Tēnā ko te kōwhai, ko te tērā o nā kikorangi.
1: Tērā o ngā kākariki pia, ona, kare kau e kākariki. Kare au te mōhio. No reira e hoa mā, kua rite tō tātou kapa. Tuatoru mō te wāhanga tuarua no reira ka oro pūana. Ki te ātāmira i tēnei wā.
6: Ngā pautikanga, vauwairua, auwāra

Michael!

¡Cállate! ¡Wahidema! ¡King up, boy!

Oh, fuck!

0: pas de temps, moi.
1: Encore 26 tirs.

Go! Go!

0: te whare kura o aro whenua e hoa mā mai te, te pito murihiku me ki. Karanga maira ki ouri o Tauranga Moana. Iau e mā takitaki ana e hoa mā i wareware katoa tia e au i te ingoa o murihiku arā ko te rohe o Southland me ki Invercargill. Tērā wāhi, tērā whenua, nō reira, e mihi ana ki te Waipounamu, te Tauihu o te Waka Māui a Nō Hoki, e taku hoa, o whakaaro e pāna ki tēnei tū.
1: Wai, te mātaki taki tonu ia i tēnei kapa, e rawe te mātaki, rawe ki te mātaki, i te titiru ake i nā neke hanga tēnei kapa, i mna tonu apapatū wāwa, me te whakarungua nō i te nā titonga. Nā titonga waiata haka tēnei kapa te ki te akera i wētahi ona hea rahi tonu nā kaitito ki ia wāhanga o tēnei kapa. Engari ia e whakātua nei te āwhina, i te āwhia nō hoki ia rātau nō kia puta ake tētahi momo āhuatanga rāne.
0: Kia ora.
1: Kia tika anō rā ko te reo, kia puta rerehua ai ko te reo anō hoki nō reira kamihi rā ki te maha. Ai te hia whakaingoa, he rahi tonu.
0: Te rahi tonu,
1: hei. Ka pau katoa tēnei nana i te whakahuahua i hi wētahi. Wage tētahi kai te kite ake ko hana au igana nō tētahi, te wāhanga ki te mō te atea. Te mōtea te akaeke, e hāngai pūana tēnei mōtea te ake te tūturutanga o te tuakiri o Murihiku, he whakapuakitanga rorotu tēnei i te mana motuhake o kā rakatahi o te tonga. Nō reira.
0: Kia ora.
1: Rā no atu e tahi ana ingoa o nā titonga, nā ingoa o ngā kaitito o tēnei kapa, engari mihi katoa rā kia koutou, koutou whakapau kaha ki te tito i nā waiata i nā haka mo tēnei kapa.
0: Kia ora, o tira e hoa mā, me mōhio pai tātou, ka whakakorengia e te pāho a mataora a te wā, ka tīmata ai te karanga mō kōwai, kua eke, kā eke, ki te whiringa toa, ki te rā whiringa toa a pōpō, ka pāho anake ki runga i tō tātou reo irirangi ngā rōpū kaeke ki te rā whiringa toa. Nō reira, he whakamaharatanga noi hō tērā. Nō reira, ai, kare roa. Kare roa.
1: Katikau ki kare roa. Ka whiriwhiri, ka whirawhira kua i tonu nā kapa e iwa ka hāne, ka tū hei a pōpō. Me taku whakapae ka toru ki mai i taihua ke. Akai te tika taku kau te toru mai i arangi.
0: Kia ora, ai, tika tērā.
1: Ai, e iwa, ai. Ai, ore, kau te ana, kai te ono, kai te iwa, kēnā, kai te tika e iwa. Nō reira, ka kitea koe tonu ka tū, i te kōrero rā, te manahai o te āhua o te mātātahi tēnei rangi, te hira o nā kapa. Nō reira, ka uaua, ka tino uaua mo nā kaiwhakawā, te whiriwhiri pai ka hāre, mai tēnei wāhanga nera.
0: Te kite ake ki runga i te pai āhua me te pukamata, te karanga o ngā tāngata ki runga i o rātou mea me ki, ki runga i o rātou stories me ki. Ko tēnei te puna o te mate, te pool of death me ki. Kā tikara e hoa mā i tēnei rangi tonu. Te maha hoki o ngā kapa e ki ake nei ko ngā kuri nui me ki, ngā big dogs.
1: pai tonu hui nā nā. Nō reira, wainai te paina o te noho i konei atu i te whakawā. I te mea aina kai whakawā te mahi ua uarawā atu, te whiriwhiri ko ai tonu nā kapa. I te mea hirahira, tā rātou i mātaki, tā rātou ki te hirahira katoa te tū o nā kapa i tū i roto tonu i nā rangi i kua huri. Kāre anō kia tū wētahi o nā kapa, engari kāre kore ka kite anō, ka rongo anō i te hirahira o nā mahi o nā kapa kai te haere.
0: Mōku ake, kareo e tāia ana te noho hei whakaoa i ngā momo kapa. Nā te mea, he mahi anō tātō hirikapo kia aro pūana ki ngā kōrero me ngā āringa. E hara ki ngā āringa me ngā kōrero anake, engari ngā nekehanga, ngā mea ka taka nei ki te papua, a ērā momo āhuatanga katoa, moku ake tērā whakaaro engari, kia koe taku voa, he aho o whakaaro.
1: O tētahi pēa waku raru, o te whakawā, ka tanohia he mā, ka mea atse, paina mahi. Kwa mutu rā tērā tāi, nā,
0: nē, ngari. Te minimum, nē.
1: Ka tanu mā, ka re, paina mahi, reira, nā kaya koe, nā te ahai tanohia, ue nei mā, ka mai kona, mai kona, hai te ki mai, paina mahi, no reira. Koeira pia te tahi waku raru ki te tango māka ka wā pai nā mahi rawe te tū engari nā te aha i tango hai nā māka koeira pia te tahi
2: karu
1: no reira he kore rono ai te
0: no reira i ka mā mehe mea e kimi tonu ana e koutou i etahi tikiti kia maumahara tonu mai tātou kua pau katoa ngā tikiti mō tēnei wāhanga o tira te wāhanga tuatoru mō tēnei rangi me te rā hei apopo engari kau e pā mā kau e ā mai mai kau e pā mamai no hoki e hoa mā tirohia te whārangi pukamata o ngai te rangi iwi ki reira e tāpiri ana e rātou ki runga i tō rātou pukamata i etahi tikiti pea kua whakamahi a kētia i etahi tāngata no reira ko waiho era kōrero mō te wānei kei aia kei a manawa pōhatu ngā kaitātaki o te rōpū nei ara ko te wharekura o aro whenua
3: taha matau hoki. Nā reira, ai, tēnā koutou e ngā manukura o tēnei o ngā kapa o te wharekura o aro whenua. Nā tēnā, whāki mai kō ai koutou.
4: Kia ora, kua mai tā tuku kupa tōku ingoa.
5: Ako Torres Brown tōku ingoa.
6: Ko Ruby Meipara Coleman tōku ingoa.
7: Ko Manaaki tōku ingoa.
3: Tēnā rā koutou katoa. Nā ko te pātai aki kia koutou, i pihia tō koutou tū, o tira ngā whakaaro tō koutou tū.
4: Ai tutu ki pai ngā mahi, engari he mai aroha, kia wehi te ropu i tēnei tau, engari kia unei ai tino pai tō mātou tū.
3: Ai tēnā rā koe, o tira koeira hoki te whakaaro o te nuinga, o tira o ngā whānei katoa i tautoko i a koutou. Nā, nānei kua ea ngā mahi, ko tutu ki ngā wawata, hārā o koutou mahi nānei, hoki haere ki te kāinga, hōtēra, marae rānei, hārā ngā mahi.
6: Whai muri aki tēnei, ka wehe tātou ki te marae anō, ka horoi ai tērā pia ka noho tahi, ka kōrero mō te tū. Engari, a tērā tau ko te tūmanako ia ka tū te tokorua nei hei kaitātiki anō, ki te tau o te rōpū, tūmanako ka āwhina maua mai ki te tū hei kaiako.
3: Te raukura, te rangatira hoki o ngā whakaaro. Kati, ko tai te wā ki a tautou. No reira e hika mā, he kupu āki, kupu whakamutunga ki o koutou whānau ke wahora.
6: I love you, Mom.
7: Kia ora.
4: E tuku ana ngā mihi ki a koutou ngā kaitautoko pūtia i tautoko mai a mātou, hei tū ki tēnei kaupapa. Ngā mihi te aroha.
3: Tēnā koe. Tūpakari, tūrangatira, hei rau kura moto iwi, kia ora. Kia ora!
1: Tēnā koutou e ngā pia o te
8: amu. Namihira ki ngā kaitātaki o tēnei kapā te wharekura o aro whenua. Te hoki anō ki tētahi ngā mihi te kaitātaki me te hunga i tautoko a pūtea nei. Mm. Te mea, me pono e Waimari e katoa rā tātou e āhua heke hāre.
2: Tika ana.
8: Nō reira, e tāre karā ngā kapa o koutou, ngā kapa te haramai. Ngā mātua anō hoki te haramai ki tēnei ngā hui hui ngā hirahira ki nā ia oho tutaihi o tamatea mai tawhiti no reira mēnā rā i te teitei tonu te pene hini o hua hutimiti makawene
2: tika ana e hoa o tira e hoa mai i te rongo hoki au ki ngā kōrero o tētahi o ngā kaitātaki wahine ka wehe rāua tahi mai tō rātau mai tō rāua rōpū i tēnei tau nā te mea ko tēnei tā rāua tau whakamutunga mōhio ke au ki ērā karea roto ko te manako ia e mōhio whānui tia te maha hoki o ngā kaihaka i taua karearoto anō hoki he ahua he ahua pauri te ngā karearoto pea engari i tūtuki i o rātou wawata i tō rātou tū anō hoki nō reira e mihi ana
8: Mihiana. Hoi no, en mihiana rā kia koutou kai te whakarongo mai ki tēnei pāotanga i runga i te reo irirangi o Tauranga Moana. Nei rā Tauranga Moana e whakapāho atu nei. Ki ngā iwi o te motu, ki ngā e reo irirangi i kai te hono mai ki tēnei nana pēnei a te upoko o teika, te hiku o teika, ngā iwi, Tūranga FM, Radio Ngāti Porou, Tautoko FM, Kia Ora FM, hei te pōrā no, ka hono mai a Tūmeke, kia mōhio mai koutou, hei te wahanga tua toru.
2: Ko Tauranga Moana kē koe i nai nei.
8: Ngāti ka hoki, Tauranga Moana. No reira, kia koutou kai te whakarungo mā nā reo irirangi Māori mā te taupā ngā whare kōrero anō hoki.
2: Te ora.
8: E mihi kawatine kia koutou i tēnei wā. Hei tautoko ake rā, hei taunaki ake i nā kōrero atawa i nā kuanei mo te tahaturu ki te pāho mataura i te nā kapa ka eke ki te whiringa toa a pōpō. E noho tonu mai ki te pāhotanga i nā tonu i te reo irirangi o Tauranga Moana. Kia mōhio ai koutou kārehe pāho mataura mo tērā wāhanga inari ka hoki mānoa pāho mataura a pōpō anō hoki. No reira, nā.
2: Kia ora, no reira e hoa mā, ko tatarite tō tātou kapa tua toru pe, tua whā mō tēnei wāhanga, te tere hoki. No reira, ka ruku hōhonu ake ki ngā kōrero, ki ngā taipito kōrero o te kapa nei, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, anō te kura o te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, ko ngā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne, ko Justin J. Tiare, ko te kaitātaki Wahine, ko te āhuru Mōwai Marsh.
8: Ko nā kaiako ki tēnei kapa, ko Eli Smith, ko Ihaia Te Kare, ko Hemi Repia, ko Rangi Anana Tito Here Maia. Nā kia titiro atu rā i te whakatakotoranga nā hua mai tēnei kapa, ka tīmata mā te waiata tira, ko Rimu Rimu Tere Tere. Ko te whakaeke te ara ki Tūhua, te ara ki Mō Tītī, ko te mō teatea te hononga ki Ngāti Pūkenga, ko te waiata ringa haramai tētahi āhua, ka tahuri ake ki te poi PP Wharauroa, ko te haka ko Pukuriri, ko te whakawātea ko Takoto Te Pai.
2: Anō reire, hika mā, ko te āhua nei, ai, ko tai pai mai ngā kaitātaki ki runga i te papa tū, wai, nō reira, are taringa mai ki tō tātou kapa, e whaia ki nei, ara, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, anei tō rātou kapa.
9: Te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa.
10: O te hakakiutanga raunga, ko Waitaua te awa, ko te whitianga ramarama te whare huihuinga, ko te parafau, ko Ngāti Hau, ko Ngāti Wai, ko Ngāti Kahu o Torongare, e te iwi, o te taitokarau, ho mai ko te piki pagi pagi, te kura kaupapa Māori, o te rā Whitiroa!

poco. Con uno poco poco. ¡Oye, no! ¡Tú no la tocó más, por ahí!

0: Tren mawr i oro! Yo nui! Yo roa! Yo takataka! Yo wānanga! Te aro kohanga te tīmatanga! Te whakauti ngā o ngā mē katoa! Hau! Hukora ki e mō nene hua mimiti te puna o mahala ki ngā mate. Au! Ngā mate o te wiki. Ngā mate o te moramo. Ngā mate ku whakawhiti atu ki tu wāpai rau. Engari ka hale ki tu wāpai mahala. Au! E ngā mate o te motu hāle rā kūtau. Hāle rā kūtau. Hāle rā kūtau. E rā ngai mā māu katoka ki tūā nuku taurua. E kore ā muri e hokia. Hoki mai rā ngā rāra ki kua rāra kia tātou te hungāra. Tātou ku whakakotahi nei. I raru i te whakamaru marutanga te whare e tū nei tēnā tātou katoa. Oi te rangi. Wāti rangi nui. Pāti pūkenga whakatau mai! Whakatau mai ngā mātā waka te matuka hei pū mai ki nungai a kūtau ki tēnei rā. Te tāwharau a ngā waka! Oatau a tāwharau nei ngā waka te matuka tā mai ki nungai a kūtau! Tēnā kūtau katoa! Ko ngā kaupapai hari mai rā e mātau! He kaupapa whakapapa! He tui tui tonu i te hono ai Waenganu i te whare te pua ngā puhi. Ki ngā iwi maha tauranga moana. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. He whakakoapani a kia kukare rai konei. Ko te ākākā te rangi ki te hungamate. Ko te ākākā o te whenua kia tātou te hungāra. No reira, huri nō tō tātou whare. Tēnā kūtau. Tēnā kūtau! Tēnā whitiroa! Kia pātē e tātou!
1: Kōtē!

Уйдемо! Патріоти!

谁人呢？我滚！哎

0: Koiera, te Koiera, te kapua, te kura, kaupapa Māori o te rā Whitiroa e o Ama, kei te pai e takua.
1: Uwe, rātou tunu tēnā, nā, ka tahi anō ka whakawā te hamwai te papatūtū, wai wai, te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Ko nei rā, Whitiroa nei tā rātou nā pepeha me te kiteake, ko Manaia ki te ākau, ko Parihaka ki Uta ngā maunga. No reira, te ae, te rangahau ina tonu i anga, Parihaka ki Uta, pai au ki tēnei nana. No reira, ae. Ka anō kia ki te mēna, i roto tonu i a rātou. Engari, anō, ko Manaia ki te ākau, ko Parihaka ki Uta ngā maunga, ko Waitaua te awa, ko Whitianga, Ramarama, te whare hui huinga, ko te parafau, ko Ngāti Hau, ko Ngāti Wai, ko Ngāti Kahu, o Toro Ngare, ngā hapū, ngā iwi manaaki, ko te aho Matua te kaupapa, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa tēnei nana. Koutou i āhei te whakarongorā ki tēnei kapa, i tā rātou nā tū ki runa i a papatūtū waiwai, hira tonu, te tū, ko te whiu o te reo, ko te rere o te oro, o nā haka anō hoki, ko te ārahi o te kaitātaki tāia tūrā, i nā te tama pakupaku ki te neina i te papa, mīharo katoa. Koutou i Waimari rā ki te mātaki, mā te taupānga whare kōrero, e whakātulia te pāho mataura o nā mahi kapahaka kura tuarua. No reira, hira katoa, tā rātou nā tū, i runa tumi te papa tūtū waiwai. No reira, rātou tonu tēnā.
0: Ko hoki mai, ko hoki mai.
1: Hoki mai anō e hoa, hoki mai anō e hoa.
0: Ahua raru taku maik.
1: I te pōheheau nā kuko i poro. Hei taku kuhatu e ka poro e ka raru tō maik no reira. Ko hoki mai.
0: Ai, mihi ana ki ngā kupu kōrero, i whākina mai e taku hoa e kahi. Ai, pāna ki tēnei rōpū arā ko te kura, te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Te reko hoki ki te rongo i ngā kōrero, o tira ngā kaupapa i heria mai e rātou ki runga i te papatū waiwai, i whakawātea mai hoki no reina. Ai, ka anui te mihi ki a koutou.
1: Te whakatakotoranga o nā hua mai tēnei kapa ki te ake neira ko te haka ko pukuriri, anō rea whakarumura ki te haka ai te rungo i te pukuriri kamutu ko te kaupapa tonu o te poro tū nā te rā Whitiroa ki a Rāuri Hiamo e rakuraku ana kua mōhio kua ia i au kati te tahua pūtea mō ngā kai ki rō kura me pukuriri kātika i te mea nā hua i nā nei. Are ka rā kahi kai aha kua waina noi huna kai to e kōrero noa ngari mihi ana rā ki te haka
0: kia ora
1: nā hua mai te kura
0: i roto hoki i tō rātou hōtaka e hoama i roto i te whakaeke ko te ara ki tūhua te ara ki mō titi e kōrero ana i ngā momo honunga o hungi hika ki tēnei motu tere o tūhua ki mō titi nui āna ki anō hoki me te reka hoki te rongo i ngā kōrero i hora mai i tēnei kapa ki roto i tēnei whakaeke no reira e mihi ana ki ngā tātai hononga anō ki wānga nui i wenei motu tere o tātau.
1: Ka tika hoki, ka hoki anō ki nā kōrero te whakārāke i nā kōrero hītori, e runo koutai atawa e kōrero ana mō tērā paku hītori, mō tērā honunga o te kura o te iwi o te hapū anō hoki ki tēnei takiwa, pai tonu i te mea, kia mōhio ai te tangata, ka ara pea e tahi ka pāta mai, nā te ahai uru ai mea ki kora, ka whakatakotoria nā kōrero hītori katoa no reira, oia tonu te painga o te tukuriwe nā kōrero ni.
0: E rā ahuatanga tahi pai hene tīpea. 1%ers.
1: Oia nora, i tēnei wā e te iwi kia whakawhiti atu rā, kai te taha a manawa pōhatu i nā kai tātaki o te rōpū nei o te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. No reira, kia whakawhiti atu rā tātou, i nā e nei.
2: Kōrua, kō ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Justin Jeremiah o Te Are Tōku Ingoa. E uri whakahike tēnei no ngā marae maha o ngā pui. Anō hoki e uri au no Maniapoto hoki. Roto mai a Tainui Waka, kia ora.
4: ko te ahuru mō ai māsh tōku ingoa nō Ngāti Whātua me ngā puhi ahau.
2: Ai, tēnā kōrua, mō tō kōrua arataki i tō kōrua kapa i tēnei rā me te rangatira hoki au e rā ngā mai. Nā, pātai aki kia kōrua, hārā ngā huatanga e rerere haere ana i mai tō kōrua eke ngā kirunga i te ā tāmira. He ārā.
3: Mō kuake ko aku tino, like, karearo tō oroto, ko tēnei mea te rite, tēnei mea te rite ki te tū, engari nā kā kite koe i roto i ngā huatango aku pia, i roto i taku kapa kei te āhua ā mai mai o roto, engari nā ko ngā kai o ko tēra i tino whakato, i tino whakapiki wairua hoki.
2: Hārā o rātou mai a whakapiki wairua, hārā ngā kōrero i awe ai koutou?
3: Wow, ko tētahi mea nui, ko ngā kōrero aki-aki, ko tētahi kōrero aki-aki i Wanganui Amatau. O, oh, heara te mea aki-aki, engari, ko tāna ki, ko te haranap me ki, eh? Haranap, engari nā. Yeah.
2: Tough love me ki.
3: Ai.
2: Nā, miana ki tērā taira o tō kai ako. A te wā, te ahua nei, e aona kupu. O tira, heara ngā ahuatanga, i pātu kia koutou, whai muri i tua ko ea ngā mai.
4: Kia hau i tino horo tērā, engari i pai, i oti, kia tika.
2: Kia tika rā, e mihi nui ana kia kōrua. Tā kōrua whai wāhi mai ki te ui ui nei, e paka kōrero whakamutunga kia kōrua.
3: Mihi ana ki taku whānau i tae mai a whāngārei, o tira, wai.
4: Te aho matua ki runga ki raro ki te.
2: Nā tika, ane, te tohu ne tō rua tai.
1: You are mighty. Pai nā kōrero nera.
5: Kia ora, ai. I te kite ake au ki te kaitāta ki tāne, o. Oh. Āhua, pakeke haere tāna hanga.
1: I te pērā noi.
5: Te maha hoki o ngā tama ki runga i te papatū waiwai. Pakeke haere tō rātau hanga, ne. Te pāhau ki konei ki runga i tō rātau mata.
1: Konei, wakaro ana, haere pē te siro i te tifike, te tiki tia, te tangata nana.
5: Kia ora. Koe nā te ki o te paratara i nanahi. Me tiro haere ki tō rātau re hitatanga me ki.
1: Te hanga nei he rua te kaumātahi tau, te pakeke o tērā poi. Engari, koe rā pēr te hanga o etahi o nārangatahi e nei rā hepi ki wara.
5: Kia ora.
1: E rahi o etahi paku, engari, o te ahua o te tātou rangatahi tērā pēr, e pai te kai.
5: Kāre pēr
1: pai te kai, ai te hiahia kia whiro ki tonu. Me haere pēr.
5: He hanga momo kai pēr. Kei te kai nei e rātai.
1: Nā kai māro tonu o te kura kaipapa Māori o rā whitiroa i te mea i rota tonu i te haka i whakakore hia e rā uri hia mō nā pūtea ki te tina nō reira ko hoki anō pia ki nā kai māro pia. E whakapāia nei te iwi, e whakapāia nei.
5: Kia ora. Nō reira e wama, kei te kite māua ko kahi tēnei wā i etahi whitiata poto nei ki roto i tō tātou whare e kapo whitiata ana i ngā mea, i ngā toa hoko kākahu, i ngā whakakai noroto mai i tō tātou whare. Te atāhua hoki o ngā whakakai me ngā kākahu o rotora. Mihe mea, e whai whakaaro tonu ana koutou ki te hara mai ki tō tātou whare i tēnei rangi tonu. Kia tere mai e hoa mā, kia tere mai. He wāhanga anō, kei mua i a tātou, kei mua i te aroaro, engari, ai, kua paukatoa ngā tikiti, engari, kei te pai tērā. Hara mai ki te hoko.
1: Mai te hoko.
5: Hara mai ki te hoko. Whakapau
1: a koutou nā moni.
5: Kia ora.
1: Kau ai wari nā pire te kāinga, ne? Ai pai katoa i nā whakakai, nā tī hāte.
5: Kia ora.
1: Wari katoa te hiko. Hoi anō e te iwi, te āhua nei, kai te umere, te whare, mō tēne o nā kapai. Mua tonu o te wāhanga tuatoru, hai whakakapi i te wāhanga tuarua. Anei kua ko te whare kura o Māngere, ko te kura kaupapa Māori āro he o Māngere te ingoa o te kura. Nā iwi tonu ko te ahiwaru, te ata rehia, te akitai, te wai o hua, waikato tainui makaurau marae, mātātua marae, te puia marae, te manu kai miro.
5: Te maha hoki o ngā honunga. Ka huri ki ngā kaitātaki i tēnei wā e hoa mā, ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū ko chorus tāwha, kōrihi,
0: Ko te kai tātaki wahine, ko te aniwa, te kaute Isaac, te maha hoki o ngā kaiwhakaako mō tēnei rōpū, ko tētahi o mōhio. Kia tia e koutou ki tēnei ingoara, ko Pere Wihongi tētahi, ko Christina Luka, ko Annie Temoana, ko Mere Dunn, ko Tom Topia, waihoki ko Lance Kawiti.
1: Kia tia tonu nā whakatakoto nā rārani tonu o tēnei kapa. Te wā hīkoi ana e whakarite ana ki te hāre ki mnei te papa, ko te whakaeke, ko tī waiwaka, ko te mō teatea haramai e tī, ko te poi, poi i raukura, ko te waiata āringa o neherā, haka ka ko tamaroto, ko te whakawātea ko mātātua no reira, ko inei tonu nā hua o tēnei nana, me te āhua nei kua rite nei.
0: Kia ora, e kahi, no reira e hoa maka whakawiti atu te aronga ki tō tātou kapa whakamutunga mō te wāhanga tuarua o te rangi tuatoru, no reira, are taringa mai ki te kapa e whai ake nei ko te wharekura o Māngere.
6: Te wharekura o Māngere.
7: O te haka,

Super!

0: Ranomaisia Matatsuaki Tamaki! Matatsuaki Mangere!
1: Te wahi tūai tō mātou kura! Te kura kaupapa Māori arohe o Mangere! E te kāna, kua hoki mai ki te kāinga! Kātau, kā pai! Tēnei te heri mai, i te manu tapu, i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rā tana iti, tēnei a mata. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a Māui te tipua.

Tohtara Wahirua mainei tēnei wā. E harai te mea ko tau iwi te hoariri nui o tēnei tau. Engari rā ia, ko tamaroko kē.

0: matatua waka.
1: Kei!
0: I te rangatira, o tā koutou manaaki mai a mātou. Kua kore taku tīwai waka hia hia hoki ki te kāinga.
2: Oh!
0: He hia hia te tū anoa a pōpō. Kai whiriwhirima! Nō koutou te mana. Mātātua waka! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Hei a pōpō! Hei a!

0: Eki, eki, harurua nō rā te papa, ai tēnei o nā kapā whakamutu ngā o te wāhanga tuarua, kāre anu whakamutu te rā, engari ā, weira tonu ko te wharekura o Māngere, o te kura kai papa Māori ārohe o Māngere, haruru nei te papa, ai tēnei o nā kapā, irere anō ko nā reo, tī ori ori tonu, irere anō ko nā reo haka, ai tēnei kapa nō reira, e mihi kātu nei ki te wharekura o Māngere.
1: Kia ora rā e hoa, te auaha hoki o tō rātou tū, e hoa mā te creative hoki o tō rātou tū me ki nō reira. Ai, ki te ana ki runga i tō rātou, ki roto i tō rātou tū, ngā tohu, rere kē nei, o tīra ngā momo kākahu, rere kē ngā awe ki runga i ngā pari i nō reira. Ai, mihi ana, te rāpia, e tohu ana, ki ngā mātua tūpuna kareo i te paku mōhio, engari, ai, te auaha hoki me te waiwai a hoki o ngā pari, me ngā maro, ai, tika ana, me mihi kau atu nei ki a koutou, e hara i te maro, piupiu, ngā mea i mau nei ngā tama, no reira, e mihi ana anō ki a koutou.
0: Ka tika hoki, ka tika hoki, me te aha e te iwi, e rungona anō koutou i nā waiata i nā haka i puta mai tēnei nana, mēnā i te whakarongo koutou i āhua tui nā mea katoa mai te whakaeke ki te whakawātea, e ruta tonu i nā titonga, tētahi a i te whakarongo nei rā, te taha ki a haka, ko tamāroto, me te āhua tonu a o nā whakamārama o tēnei nana, ahakoa ora ko te i tēnei wā a muetahi a ko tauiwi tonu gai te whakawehewehe i a Māori a ka titiro atu e tahi ka ki ai nei tā te kapa e mea ana ko tamā roto anō tētahi a te uto nui o te ao Māori me hāre takirua a tamā roto me hinengaro a koira tonu tēnā nana hāre tahi nā mea e rua no reira Waihora, mēnā e hia hiana ki te whakaputa ake, te whakapāhoa ake, te āhua o te whakakotahi a tātou, me titiro rā ki a tamāroto, me whakakoi anō ko hinengaro, koeira tonu te haka, nā kupu i puta mai te haka o te wharekura o Māngere.
1: Kia ora, ki te ana ki roto i te whakawātea, hoki e hoama, he wāhanga e whakamānawa ana, i te rohe o mātātua, ara, koi anei te waka me te rohe i whakatū i tēnei huihuinga i tēnei whakataitai anō hoki. O tira, ka mihi tonu ana ki te rohe o tā ki timu ki tauranga anō hoki, ko rāua tahi i piritahi nei kia whakatū mai tō tātou huihuinga mō tēnei tau. O tira, kia opotiki mai tawhiti, ngā kaititonga, ngā titonga tūturu o tērā, waiata o te whakawāte ārā ko mātātua te ingoa. Nō reira, e mihi ana ki ngā kaitito, ke te kite ake ngā ingoa rongonui me ki ārā ko te kāhautū tērā, ko ana meka poainga, waihoki ko Thomas Mitai as well. Nō reira, e mihi ana.
0: Tērā pēr koutou mōhio ki tētahi o nā waiata ringa i waiata ria te kapa nei he mea nā tū te maungaroa tonu i waiata ria he titonga nā te mākarini tēmara i whakanui ai roto tonu i nā kōrero te kaitātaki tonu o Nehera konei pānui ara ka ki te akera i te ingoa te mākarini katika hoki tonu te waiata te kura nei nō reira e mihi ana me te mihi anō ki te kaitātaki tāne kia chorus, korus rāne
1: karewe te paku mōhio
0: tāwha, kōrihi, mana tonu pia hei whakatika ai nā ka kōrero rā te manawa pōhatu kia ia rāwe kia au te mea i taunai hotana wairua
1: kia ora
0: i te tana āhua tana wairua i nai te papa i te āhua nei nā wari kia ia nā wari kia ia te ārahi tana kapa te kōrero i te mua tonu o te whakawātea i kōrero a kira ki ngā kai whakawā i te mea ko te nā kapa e iwa ka whiriwhiria e āhua mea tu homai rai nā kai whakawā
1: koena te poenga mō te nuinga o ngā kai tātaki kei roto i ngā kapa te ngā wari hoki te tau hoki o tō rātou āhua ki runga i te papa tū wai ehara tērā i te mahi ngāwari ki te ārahi i tētahi kapua. Tai ohi nei, pakeke nei, aha atu engari, ai, tau katoa tana āhua ki runga i te papa, no reira. Ai, e mihi ana.
0: Nō reira, koe atonu e te iwi ko te wharekura o Māngere, te kapa te kau o tēnei rā, ko te kapa tahi rua toru wha rima o te wāhanga atuarua, e tai wāke ko te wāhanga atuatoru e ka whakaike mai ko nā kapa haiwhaka oti i nā wāhanga e toru. Hea hana wāhanga e toru, mō ea ko te mātātahi, ko te taiohi nanahi ne?
1: Taiohi... Mete, kua wareware.
0: Oi, no kia whakawhiti atu i nānei, kōrero ana manawa pōhatu ki te kaitāta ki tāne, kia chorus rānei, tāwha, kia whakawhiti atu.
2: Me te ea hoki i o rātou nei kaupapa, nō reira, kai taku i taha tonu, a te manukura tāne o tēnei o ngā kapa, a tēnā koe, kō ai koe, nō hea hoki koe.
3: Tēnā koutou, chorus tāwha, no Māngere, no Waikato.
2: Ah, tēnā koe ke chorus. E mihi kau ana ki tā koutou kapa. I whai wāhi atu ki ngai te papa tū wai. Me te whakatakoto hoki i o koutou nei kaupapa. Nā tēnā, whakatewhatewa mai, he ha ai i whakatīnanahia o koutou kaupapa ki tēnei manu te pī waiwaka.
3: Well, he manu tapu te tī waiwaka, he manu rangatira. Te tīwai waka. Te tīwai waka, he manu ka kore noiho e tū. He manu neke neke. He manu whāwha. He rite kia mātou o te wharekura o Māngere. He nui no te whāwha, he nui no te makarauna. Nō reira, he rite tō te tīwai waka ki a mātou. Kātahi te manu pairawa atu ko tēnā. Hei whāinga mātātou.
2: Ka tinana nei, tēnei mā te rangatahi nei, ia tātou tonu. Kā mutu, i ahau e whakaroa ana ki tō haka. E mā mai koe, kare anō tēnei mea te kotahitanga kia ea ki Wainganui a tātou te iwi Māori. Hea ai pērā e.
3: Te tiro ki te iwi Māori e whakawehewehe nei i a tātou. Aha kua te ao, ao tō rangapu mai. Ao, mahi mai, e whakawehewehe ana te iwi Māori i a tātou anō. Nā te aha i pēnā, nā tamaroto. Ko te mahi pea me whakaoho i tō hine ngaro, kawe e aro ki a tamaroto, ko ia te kai tō i a koe ki au āhuatanga. Kare anō kia kotahi te iwi Māori, tērā e tahi wāhanga me whakatika, i te waka, hoi anō mō te wānei a tātou i tauranga moana o rangatira ana te iwi Māori.
2: Kotahi tātou, runga i te kaupapa kotahi. Arā, koe nei, ko te tāwhare o ngā wakani. Nō reira, mihi nui ana ki a koe, te whai wāhi mai ki tēnei iwi o tātou. He kupu whakamutu ngā wahau.
3: Kwa ki te pēia koutou a pōpō i te mātangiru.
2: Tēnā koe mara. Ai, tika tonu tāhau. Kia ora.
1: Ai, kata pai.
4: Pai tērā whakautu.
0: Rawe kia hau. Kai roto i āia te wāia kai ki rātai ki te whiringa, whiringa toa. Pai tēnā nana. Pai tēnā nana. Kātua nei tōna mumo tāera. He rawe.
1: Ai, koe nā te kai tātaki tāne o te rōpū, te wharekura o Māngere e wā mā. Ko chorus tērā, nō reira, mihi ana kia a ki āia, a o tira kia manoa pōhatu a nō hoki, nō reira, tēnei wātonu e hoa mā paku recap me ki, ki ngā rōpū, i tū mō tēnei wāhanga, te wāhanga tuarua, arā i tīmata tēnei wāhanga, i runga i te kapua arā ko tū ahuriri, ko Napier Boys and Girls, whaimuri ake i a rātou, i tū mai te kapahaka o te koutu, a muri ake i a rātou ko te wharekura o Aro Whenua, waihoki ko te kura kaupapa Māori o te Rāwhiti Roa, kāmutu ko te wharekura o Māngere, nō reira. e mihi ana, e mihi nui tai ore ore me ki tēnei ka rangi whawha nei i ngā mihi ki runga i a koutou i tēnei wā.
5: E tauna ki anō rai ngā mihi a tawa ki ngā kapa i tū i te wāhanga tuarua nei, te hirahira a me te waimari anō, ki te noho, ki te mātaki, ki te whakarungo anō i ngā kapa, wā kua rua nei e tū ana ki tēnei ngā whakatātai, ārohe whakatātai, ārohe mutu taku whakapae o etahi o ngā kapa, wow, he tuatahi mō kahi. Ki te whakarongo pēnei a tua huriri.
1: Pērā hoki ki au.
5: Pērā anō a te whare kura o aro whenua, ka are anō ki aro nō i a rātau. Me te kura kaupapa Māori o te rāwhitirua, ahakoa ki te a kenei, e kua roa rātau i roto tonu i enei mahi, he tuatahi mō kahi ki te rongo i nā huai puta mai ue rā kura. Pari a wētahi atu, kua mō hio, i wā rātau nā tāra, e ngā kua ki te ake i tēnei tau, o āhua piki ake, kua hiki nā ke rātau, taua taumata, taua mānuka nira.
1: Kia ora, kia ora. E tika ana, no reira e hoama. Ai, ka timata ai te wāhanga tuatoru, aroha mai. Ko tōna tikanga ka timata hei te takiwā o te ono. Ka tū mai te kura o kura ki uta, koena tētahi kapa. Noroto mai tēnei irohe, arā ko mā tātua me tāki timu ki Tauranga. Moana, ko tētahi anō kura ki roto i tērā wāhanga, noroto mai a mā tātua, ko te whare kura o Ruatoki. Engari, ka whāki e au i ngā kura, i ngā kapa, ka tū, hei te wāhanga tuatoru. No reira, ka timata i runga i te kura, i runga i a kura ki uta.
5: Whai ake ko te kāreti o te aute, whakatakata kia kaha.
1: A muri ake i a rātau e hoama, ko te whare kura o rākau manga.
5: Ka whakauti rā i te rā tuatoru, i te rā whakamutunga, ki te wāhanga ki ngā kapa, ko te whare kura o Ruatoki. No reira, ko iatunu nā kapa ka whai ake. Tētahi e hoa, te āhua o te kōrero ki ngā kākahu, ki te ake rā i roto tonu i ngā rōpu i tui te wāhanga tuarua, te ātāhua mai, te pai mai. Nari, i ki te ka kore whakawāhia te taha ki ngā kākahu.
1: Te kōrero au ki ngā kai pāpāho katoa, ki tērā panonitanga o taua ture. Engari, ki au nei ki waku whakaaro, he pai tērā. Te atāhua hoki o ngā kākau katoa ki roto i ngā kapa. No reira, ko tōna tikanga me ho atu māka kia rātau katoa. Mo te atāhua.
5: Mo te whakapau kaha tonu nā pākeke, nā kura rānei ki te waihana i nā kākahu ne. Kapai. Peau e tahi, ki te nei au nei a pukamata rā, peau e tahi kāri te rata ki tēnā. Kua tīmata ke
1: te kaikopo. He non aggregate inu e wama.
5: Kia whakanui a pia nā mahi hirahira, nā whakapau wera. I te weheruatanga pō rānei, i te atarerehu rānei, e whakatika ana, i he tō tui tēnei, pai kare, wā mahi anō, wā wete ki nā anō, pai katoa te kū rānei.
1: Kia ora.
5: No reira, kia paku whakatāke nei, i tēnei wā, i te taha kia pāpāho hoi anō, ka hoki pea ki te whai ake i tētahi o nā whaiwhai kōrero mai a aukaha, tā rātai whai ake i te puku o te ika a Māui. No reira, kia whakawhiti atu rā ki wēne o nā kōrero.

0: Ah, hoki mai anō, e, hoki mai rā anō, e, ki te, tēnei pāhotanga e te iwi, e, ko kwāhua, wāhua. Whakatā pia, te rorohiko e tērā taha, hoi anō, e, nei rā, e whakapāhua tu nei, i te whenua o Ōhotu Taihi, o Tamatea, Mai Tawhiti, e, mihi kawa tu nei ki a tātou i tēnei wā, a, ko kahi tēnei, i te taha tonu i a tawa, i te girota tonu i te pāhotanga o te reo irirangi o Tauranga Moana, Moana Radio, e mauana i taku pōtai Moana Radio i tēnei wā.
1: Tauranga Moana.
0: Tauranga Moana, ana.
1: Ko koi. Kahi no Tauranga.
0: E, kia mutu rā noa haka kua tanu hea tērā pōtai ko tērā tau.
2: Kia ora, kia ora.
0: O nera, kāre tino roa, ka whakawhiti atu rā ki te, te wāhanga tuatoru. Pātai ki a koe e hoa, mō nā wāhanga e rua, nā rā e rua kua kuahuri. Nā kapa e toru ki a koe, ka puta mai i te rā tuatahi me te rā tuarua. Kia mōhia mai, kawai pātā mai ki ahau i te mea, kārei mātaki te rā tuatahi me te rā tuarua.
2: Ke te whakaaro tonu ko ai i tū i te rā tuatahi.
0: O, kati ko hoki.
2: O, te rapea ko te piringa, o, manukura. Ke te whakaaro tonu ko ai tonu i tū i te rā tuatahi, engari te rapea ko e rā kapa e rua, engari mō te rā tuarua i nanahi rā e wāma, bias kē au e wāma ki ngā kapa o Tauranga. Arā ko ngā toka o Tirikawa me te reo whakakoko o Mauau. Engari, e maha tonu ngā kapa pai rawa atu i nanahi me te rā tuatahi anō hoki, no reira. He āhua uaua te kōwhiri ake nei ngā kapa ka eke ki te whiringa toa i a pōpō.
0: Ka tika hoki. Ko nei a whakaaro ana i te mea, tahi noi ho te kapa pia i mātaki i te rā tuatahi. No reira, ko taku whiriwhiri ngā, ko kiriki roa.
2: Oi, ko rātai hoki.
0: I mātaki i te rā tuatahi. Te rā tuarua i taraika nea i te mātaki i te ara whānui me Mauau. Te tahi paku wāhanga ki a Maua. No reira, rāua nana, kā tāpiri hia. Ko whakaaro noi ho e ni nana. Mo tēnei rangi, kā hua uaua. Kei, reira, te kōutu. Ai taku kuhutanga mai ki te au i ngā puna o Waiorea, ka whiu ātura atau ki rotatū i tēna. Me o kāre anō ki atu a rua toki me kura ki uta no reira e ka pakana aua ka paerua ko te tūranga tū atu ki a whakawhiti atu ki te rā whakamitunga. Ea, koe nei noi ho, koe nei roa nā whakaaro.
2: Koe pā mamai.
0: Ai te runo ai tētahi wana, tēnei ka pā.
2: No reire e hoa mā, he hanga whakaritenga i nā nei, ka reo i te mōhio, engari ka paku whakatāpea e taku hoa. Ka hoki mai a kahi ki roto i tō tātai whare, engari e hoa mā, kua rahi a waku paupau mō tēnei rangi. Ka hoki mai hei āpōpō, hei pāhoa tūnei kia pāhoa tūnei kia koutou, hei āpōpō, no reira. Koe nā noiho a waku mahi mō tēnei rā, tēnā rā wātu koutou. Nōku te honore ki te noho tahi nei, ki te taha o tēnei rangatira, ki te noho tahi nei ki tēnei taha o taku tuakana anō hoki. No reira, e mihi ana ki a koutou katoa, hei a pōpō.
0: Nā mihi e hoa, nā mihi. Hoi no, kua mitira te taha ki a tawa i tēnei wā, ka rono tonu koutou i tana reo, hei a pōpō tonu. No reira, nōku rā te waimari e te noho tahi te taha tonu i a koe, a koutou na nā anō hoki.
2: Kia ora.
0: O Tauranga Moana, no reira, nōku te whiwhi, nōku te waimari e. No reira, kia paku whakatāke nei tēnei wā. Kia whakatāke, ka hoki mai, paku pahu kōrero anō i mua tonu o te tīmatanga o te wāhanga tuatoru. No reira, are taringa tonu mai ki tō reo irirangi Māori, ko te reo irirangi o Tauranga Moana.

0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: E nā karokaro ake i te taituri o a koutou nā taringa, kia pai ai te areare rā, ai tēnei whakapāhotanga atu i Ōhotu Taihi o Tamatea mai Tawhiti, nei rā ko ngā kapahaka kuratuarua Aotearoa, ko te tāwharau o ngā waka, nei rā ko hoki mai anō, ko te reo irirangi o Tauranga Moana, ko hoki mai anō tēnei o nā reo, kahi tēnei, e mihi kawatenei ki a koutou, he tangata hou, he tangata anō meki, hei āwhina ki te whakapāho, tēnā rā koe ho.
2: Tēnā koe te whanaunga e kahi, o tira tēnā anō koutou, e te hunga areare taringa ki tō tātou pāpāhotanga, atu i Ōhotu Taihi o Tamatea mai Tawhiti i tēnei pō. Ai ko au tēnei kuiramu toma, ko hoki mai te whakahonore anō i ngā iarere, o tēnā o tātou no reira, tēnā koutou o tira, tēnā tātou katoa.
1: E hoa, i kite anō ko i wetahi o nā rōpū i roto i nā rangi kohuri?
2: I konei au i nā nahi e pāho atu ana ki te motu, hoi anō i tēnei rā, me pono te kōrero, e rua anō iho ngā kapa kua kitea e au. Ko tētahi tui te wahanga tuatahi, ko ngā whanaunga o ngā puhi, te pū o te feketera, ka tahi i taku traiwa mai ki konei i te mahi, i te mātakitaki au, i taua rōpū ka tahi anō ka heke i te ātāmira, taku mōhio ko te wharekura o Māngere tēra, anō reira eru anō iho ngā rōpū kua mātakitaki au i tēnei rā, hoi anō, e kahi me pono te kōrero i roto i ngā rangi e toru kua taha ake nei, anō te kaunga o ngā mahi kua whakaputa i ātātau rangatahi e hoa.
1: Ka tika hoki. Pērā noa hau, ki a koe kāre tino mātaki nā kapa mai nā rangi e rua kua huri. Taku taihana mai ki kone, ka hua ki te ake nā kapa o te wāhanga tuarua me te tahi o nā kapa o te wāhanga tuatahi. Ngari, e tautoko ana, ko nā hua kua puta mai wā tātou nā rangatahi, nā kapa rangatahi, hirahira katoa. Ahakoa te āwhina nā kaiako ki te whakapai, ki te neke, ki te whakarākei rā nei, i te tōnga o te rā, wā tātou rangatahi tamariki kā tū ki te tuku i nā mahi, i ako rātou i roto i nā ehia wiki, ehia marama, e whakapau kahana, e tahi pē hia na kia hāre ki wāhike mō nā wīkeni, te wiki rā nei nari, ka whakapau te katoa ki roto tonu i nā mahi haka nō reira, te kite ake i nā hua, aruna tonu i a papatū wāwai te rongo i nā waiata, i nā hakau puta mai ue nei kapa. Ka tautoko, hirahira katoa.
2: Koe nā pia tētahi o ngā paenga, ka puta atu i nei mahi o te mahi kapahaka, ko te whakatō i tēnei mea te aro, ki roto i a tātou rangatahi, kia tupu mai rātou hei rangatahi pakari, hei rangatahi, kare pia e mataku, ka whakapuaki i tā rātou tuakiritanga, ka noho Māori, ia rā, ahakoa kaihea, ahakoa nohea, no reira, koe nā tētahi o ngā paenga o nei mahi kapahaka, kia unai e kahi.
1: Ka tika hoki. Ko tētahi anō, ka hia, kia puta mai wēnei hui ngā kapahaka, mai nā tamariki ki ngā rangatahi, ki ngā pākeke tonu, ko te pupuri tonu i te reo, ko te whakaputa i te reo, anō ka waiwai hoki nā hui ngā pēnei nā kapahaka, te ako i te reo, te ako te whakahuatika, te ako rānei nā kupu hou, me ako, me kōrero, me whakaputa, me whakatairanga i te reo, au te pō te ao.
2: Koina hoki tā Papa Hemi i te pōhiri ne, i puta i aia ngā kōrero, katahi nā tātou te hunga, e tino matatau ana ki te haka, ki te whiwhiu haere i tō tātou reo, ki runga i te papa whakatū waiwai, hui anō ka eke i te papa tū waiwai, kua huri anō ki te kōrero Pākea, ki te whiwhiu haere i ngā kōrero Pākea, no reira, e tino tautoko au i tā Papa Hemi i whakatakoto i te pōhirira, i taua wero nui kia hikina, e te hunga rangatahi kia kaua noiho, e waiho i te reo, ki te whatārangi, ki te atāmira rānei, kia kawea tō tātou reo, i te wā ka heke i te atāmira I tā tāmira tainoa ki tōna oranga tōnu tanga.
1: Ka tika hoki. Ea pēa, he hua i putāke i rota tonu i tērā āhua, e taku hi koi koi hāre e hoa, te pakurongo i nā pākeke e kōrero Māori ana ki wā rātai tamari ki kua haramai, nō reira ara wētahi e whakatina nana i te āhua, kaua noi hoki te kura nā mahi haka ki nā hui rā nei e kōrero te ai te reo, kōrero au te pō te au e ara ētahi, te rahi pea, tōna wā pea ka kite ai te rahi o nā tāngata ka kahatonu ki te putai te reo. Nō rea, kia tātou katoa, kia kahatonu te whakaputai te reo. Hoi no, ka waiwai ho ki nā āhuatanga pēnei te haka, ko tētahi kupu i ako nei au i tēnei rangi, mai te heakura. Mai a Tuā Huriri, ko te Nikārā, kia tīki nātu te mea ai konea e rakuraku ana pēhea tonu te whakahua i tēnā, pēhea tonu te whakamārama i tēnā, engari kupu hau tēnā kia kahi, Nikārā, rua nā kupu, nō reira, tērā pēhā o tētahi o koutou no te matau a Māui, ngai te whakarongo mai, tēnā whakapā mai, kia mōhio ai nari he kupu hau tērā kia kahi.
2: E kare anu au kia rongo i tērā kupu e oki, ko rongo i te Nikārā, e kōrero ana mo te takumahara ake e pēnei anō me te te rāpia, Anikārā ka haere ki te toa, Anikārā ka haere. Koe nā taku e mahara nei ake ne pia kai te he, te rā no reira kau e pūhia au e.
1: Hei tau i rāke, Nikārā te kapa o Tuā Huriri e mihi atu ana kia koutou. E anei anō te arātou whakamahi tau a kupunana, mai i Matarua hou, ki Mauao, ki Mangatawa, Kahungungu, kia Rangi Nui, Takitimu, kia Takitimu, Nikārā, Uri, Whakaheke, Watatū mai nei ki Tauranga Pūwhenua, nō reira. He pai, he akoranga i ruta tonu tērā.
2: He momo mita pia tērā?
1: Ki taku whakapae ai. Era pia no rātai tonu no te matau a Māui tonu te iranana pia. Te mea kāri roto i te papakupu. Ki te hei rei au, kimi hāri nei.
2: E toki tau a te Māori ki te hāngai kupu, ki te tārai kupu e hoa.
1: Era pia he mea hāngai te kura nei, e tau a kupunana. Koi nei noi hoi tahi o nā paina o te reo Māori. Kamutu te haramai ki wēnei kaupapa ki te ake i wēra kupu hou. Kupu hou, te apea kāri te kupu hou ki nā mea o te matau a Māui nari.
2: He painga. Koi rā hoki tētahi painga ka puta i ēnei hui. I ngā hui Māori katoa ne, ko te rangona i ngā momo mita e whiwhi haere nei, e karapoti haere nei i tā tātou kaupapa. Iahau e hikoi haere ana i ngātoa, i mua tonu i taku tatū mai ki konei. Iahua pērā tonu i ākoe e rongo au, kaha rongo au, actually, te reo e karawhiwhi haere nei roto i te wahanga o ngātoa. Putarawa au ki wahora ki ngātoa hoko kai. I pērā hoki ki wahora, ko ngā kaiwhakahaere i ngātoa tērā, e whiwhi haere nei te reo, e karawhi haere nei te reo, whakahaere wero, kia whiwhi kai. Mo te kore utu, no reira, kei wahora e tehi wero e hoa mā, no reira mehe mea kare anō koe kia tatū mai ki tō tātou kaupapa, tēnā hara mai ki te oho tūtāhi o tamatea mai Tawhiti, kia koutou rā me ki rā ngā tangata whenua, ko Bay Park Stadium tērā, o Mercury Stadium ki e tehi, no reira, naumai hara mai kua wātea tērā, mehe mea kare anō kia hoko tīkiti, kare anō koe kia mau tētahi tīkiti, kua wātea tērā wāhanga mākete, me ngā wāhanga kai ki a koutou. Nō reira, haramai.
1: Tērā pēhā, ka hoki mai au a pōpō ka kotahi atu ki te wāhi e tuku kai mo te kore utu. Pēnai, māmāna te wero ki te uaua te wero a ka hoki mai au ki kone. A hoa kai te whāngai hia au e te rahi o kone, kai te pai. E te iaia te rongo, hea hoki te wero, hea hoki te kai. Koi anō, te iwi kāre tidoroa ki te ana āhua te kai meneti e ka whakawhiti atu rā ki i nā kapa whakamutunga o tēnei rā o te wāhanga mā tātahi ko te wāhanga tua toru toru tēnā na nā i kia hoki anura ki te taha kia tī ki tī i te, te ki te hana te tiro tiro ake me te whakamōhio atu ki nā tāngata i te hoko tī ki tī e ki te ake rā ko te rā a pōpō pau katoa nā tī ki tī āre he āre kāre he, he paku aha i pitake ka, ka pau katoa nā tīkiti o te rā whakamutunga, te praere toru tēnā a pērā no i tēnei wāhanga a pau katoa nā tīkiti mo tēnei wāhanga kai te hāre ake te wāhanga tua toru taku nei whakapāe ki tēnei rā te wāhanga tua rua i pau katoa nā tīkiti e whakātua nei te hia hia ki te haramai ki te haramai, ka mutu ko te rā whakamutunga mo nā tamariki a pōpō, te kura te rā pia, o etahi o nā kura, me mitu a kura i te rā nei, te taite nei, pai ai te hāre ki te rā whakamutunga. Te rā pia, te rā pia. Kurira, koutou ka i whai tīkiti a kai te haramai a pōpō, tēnā haramai, koutou i whai tīkiti ki tēnei wāhanga, e tāria te wā, ka haruru te papa me nā kapa e whā kai te hāre ake, tēnā whakahua mai nā kapa kai te kai tēnei wāhanga tuaturu e hoa?
2: Ko ngā kapa e whai ake nei, noroto mai. O, e rua nā kapa no roto mai tonu i te rohi o mā tātua, ko te kapa tuatahi ko Kuraki Uta, nā, ka haere atu tātou ki te kāreti o te aute, ka hoki mai ki roto o Waikato Tainui ki te whare kura o Rākaumanga, nā, ka whakakapi ake ki tēnei rōpū, mana whenua me ki, e whakahaere nei i tautoko nei tā tātou kaupapa, arā ko te whare kura o Ruaato ki tērā.
1: No reira, tino wāhanga kai te hāre ake te iwi kia nei rā ko te wāhanga o te mate, te pūro te hui kia nei o etahi a ina tonu i te hira o nā kapa i tū, i te rangi nei te rangi nei te, mo te wāhanga kia mā tātahi no reira, tāria te wā, tērā te rongo haruru te papa mō nā kura kai te hāre ake i tēnei vai tēnei pōtonu ai, me te mōhio tā tātuna nā i te mātaki i te whakarongo rā nei nā kapahaka āhua vai te wehe ruatanga rā me ki tīmata te kaumātahi karaka no te wiki tonu nei hoa ki te ake nei rā te tahi o nā pūrongo tāke mo te āhua i nā te ahai pēnei ai ka ki te ake o te hia hia tonu ki te manaaki iwa tātou nā rangatahi a tina nā a hinengaro i te mea arā tētahi whakamārama ka tīmata i te iwa karaka ko te kropu, ko te kapatuatahi materārā tai te oho moatai te ata e toru karaka no reira ko te whakaro, ki te whakamāma ake i tērā taha mua tātou tamara ki rangatahi ko nei a whakaro ana, ai rātou kore whiriwhiri tērā i te wā, i te kura vai mara, oho moata i te ata
2: anei ahu e noho nei me te whakaro ake a kene pia ka whāngai a te matatini i tēnei panoni tanga i te mea e kahi mohi o pai au i tau āhuatanga o te tūtuatahi o te whakahuataki ake i te rangi kapahaka ai kua mate te rā rōpū te oho moata tauataki wā o te whākaraka toru karaka i etahi wā me mea kai te tāpūhoro nei tāmoko nei no reira ai e tino mihi ana au ki te rā panonitanga i te mea kai te mohio au ki ngā taumahatanga o te oho moata me te whakariterite i ākoi anō kia rerehua, kia pai ai tō tūkirunga i te papa whakatū wāwai, no reira, ai, tino mihi ana ki te komiti mo te whakatau, mo te panoni i te wā timatanga. Ia tau e kōrero nei mō ngā panoni tanga e kahi. Hea ngā whakaaro mō ngā kaihaka e rima te kauka eke ki te papa whakatū wāwai.
1: Tātahi whakaaro ake rā herahirawa. Nari te kite ake i nā kapa i tū me te ehia nei nā kaihaka i roto tonu a rātou rōpū ka kite ake ka ki katoa te papa i nā kaihaka o tataki te rima te kau mureira pai ki ahau te nanana oe no ai te tino mōhio mēnara kāre pai pia ki nā kaiako i te mea e rahi tonu nā tamariki Me wā tonu nā kaiako gā ki te, te whakarite i nā tamariki nā kaiako kapahaka. Yari, mō kua ke a, he pai, he pai. Ki te tonu i te terahi nā wā tātou nā kapa. E mēnā rā ka whakawhiti atu tērā whakaaro ki wā tātou nā kapa pakeke. Tōna wā tonu ka kite. Mā tātou tamariki, mea pai, mea pai. Reira, weira tēnanana, tuano e tahi panuni, te taha ki a kākahu i te kōrero mā o tawa mō tēnanana, i te mea ko whakakore hia te whakawā i te kākahu.
2: O ne?
1: Te wāhanga kākahu. Ki te ake i tētahi o nā pōhi, ki taku nei mōhi o nā tūhoe i tohatoha, i shē mai tētahi. Ko tā te tangata nei whakatakotoa nā hahai, hea hai whakakore hia i te tuahanga ki te whakawā kākahu, e kai te whakapau kaha te hunga whakarākei nā rōpū, i te kia tāhua tā rātau tū, te whakātu i nā tāe, te rārani o nā pīpū, o nā hātu rā nei, no reira, pēhea kia koe tēnānana.
2: Ka ohorere au te rongohanga ake i tērā. I te mea, kai te mōhio au ki te whakaheke ngā werawera i ngā kairāranga, ngā kaiwhatu i ngā kākahu. He tino mahi tērā, he tino taonga, kamutu he tino taonga i rā kākahu ka tākohangia mai i ngā kaiwhatu. Hoi anō, kahi atau he kōrero ana mō tērā, i taku rere haere anō i ngā toa, ka kitau i te maho o ngā pueru, heke i te atāmira nei, ngā offstage clothes me ki, te rawe hoki o etahi o era.
1: Ka tika hoki. Hoi anō, ai te kite ake rā, imna tonu i te atāta, i te pau ka whakāta, kwari te mai rā tēnei o nā

0: Walker, me Megan Toi, Aotearoa ko ngā kaiako, ko Kiwi Biru, Faith Gibbert, me Kahurangi Jensen.
1: E whakasūria te kapahaka o Kura Kiuta i te tau 2000 e te kāresi o Pōtiki. Nō ngā iwi katoa mā tātua waka ngā mema o te kapa nei. Kua rua nei te kapahaka o Kura Kiuta e whakakanohi ana i te whakatohea. O tira ia mā tātua ki ngā whakatātai o ngā kura tuarua ārohe. O tira ngā whakatātai a motu mai i te tau 2000 ki te 2016. Kua rua nei e pīkau ana i ngā mahi whakangahau ki ngā rā whakanui o te iwi. Ia te whakatohea me te huhua o ngā kaupapa a te rohe.
0: Ko te waiata tira, ko e koro rānira, ko te whakaeke, ko mau te ao, mau te pō, ko te moho tea tea, ko piki ake, tahuri ake ki te wāhanga o te waiata aringa, ko taku maunga tike tike, ko te poi, he manu ki uta, he manu ki tai, ko te haka, tifa tifa te pō, ko te whakawātea, ko tū ake au.
1: No reira, koe atonu nā hua o mo tēnei kapa e te iwi, e tāria te wā, ka whakaeke ki nuna tonu i te papa, ai tēnei wā kai te kite ake nā, mēna ki te āhua zoom nei te kāmera, taku nei whakapāe ko te wehi, ko Moerangi. Taku nei whakapāe, tērā pia karekau. Ai te kato, koe atonu ai ko Moerangi Black tēnā.
0: O, ko Tahu.
1: Tahu.
0: Tahu Pōtiki.
1: Ai te tahu iai, ai. Ko ki anora ki te whakātu i nā, nā tamariki nā rangatahi nei. Mōhio tonu koutou i nā tāe o te kura nei, ko te kikorangi tēnā, ko te kākāriki, ko te mām. I tēnei wā, gai te kite aki nā kaitātaki e maua kahutaratara ana. Unai te āhua taku whakapā, mēna rā ka heke te kāmera, ka whakaprahi rā nei kāmera i āia. Ka kite i te whakāhua, ko taku whakapā, ko tā rātou nā pāpā kraua i riro, ko Danny Poihipi tēnā nana. No reira, ara no atu nā mate i roto tonu i ā rātou i ā te whakatohea. No reira, tāria te waka ka eke rātou ki tuna tonu i te papa.
0: He miharo te kite atu i tēnei kura ko hoki pēnei mai i te mea. Ai, iau i te kura ko inei tētahi o ngā kura tēno toki rawa atu ki te mahi ka pāka.
1: Ka tika hoki. Oia no, ko karangahia nā kai tātaki ki bua tonu i te, ko tēnei pui. Ko karangahia nā kai tātaki ki wānga tonu i te papa, kia kitea e te marea, kia whakanuia e te whakatohea ka tahi ka butu i te marea. Ko whakatūria te kraua ki wānga i te papa. Kia paia e tana oia tatahi hakatahi. Me te kapa hoeno, kai runa tonu nā kai tātaki, kwa karangahia te kapa. Kia hi koe ki runa tonu i te papa tūtū wāwai. O nā wāhine e kai te hi koe, ai te whakararani i ā rātau. O nā tama kai muri. Kwa tatari te rā. Ki te karawhiuta rātau nā mea tsuatahi. Rā ko te waiata tira e koro rāniera. No reira rā e te iwi kia whakawhiti atu i nānei tēnei o nā kapa o te wāhanga tuatoru a norota tonu mai a mātātua rohe, mātātua waka anei kua ko te kāreti o Pōtiki ko
0: Kuraki Uta.
2: Kuraki Uta.
3: O te haka, e o hūwhenua rangatira.

Voi olette tahakin omaa toi mati. Tennei kairi hiakin vai te aate opoi mahara. Ette paapo, tjaare tsimu tsimu. Kiokota hiatsu kueki ngahau tsipu au te po. Kaae aitsua. Mataatsua waka. Aotearoa! Ki konei mihi atu e ngā iwi. Mai muri whenua ki muri hiku. Te tāwharau o ngā waka kirua ki au. Ia mātātua tāwharau tia. E te iwi Māori. Kua roa ngā mai haka haka te mātakitaki nā e koutou. Nā reira, kia wai hoa ke mā ngā wai ata. Me ngā haka e whai ake nei o kukorero e waha. Kei akuranga tira, tēnei kua tau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

bataille.

0: Ko ia tonu e te iwi e ko kura ki uta tēne o nā kapā i tī matā ke rā i te wāhanga tuatoru hei whaka otsi anō rā i te, wow, te whaka otsi hāri ia mā tātahi ko kura ki uta tonu tēnā nana ko te kura tuarua o Pōtiki e hoai uremu o whakaaro ki tēnei kapā.
1: E te whanaunga e kahi e me pono te kōrero tēno rau e rawa te weti weti ana te tūana ngā hīnawanawa i te mātakitake atu i tērā. E tāpiti atu ki tērā, he hoki ngā mahara, te rangona i ērā reo waiti, i ērā reo waitā, e karapoti nei, e rerere haere nei i te atamira, wai hoki i te wāhi e noho nei tātou. Kati, ko tētī atu mea e tino paira wātu ki ahau, ko ngā kaihaka e kawe ana i tō rātou whakatōheatanga, i tino hua mai te rāhuatanga ki roto nei i tā rātou tūno reira, i tino whakamiharo ana kia koutou e ngā uri o te whakatōhea. O whakaaro e kahi?
0: Te hoki anō rā, nā whakaaro a tērā o a rātou, nā krau a kua riro a rā, a rāni rā, Danny Poihipi tonu tēnā nana, krau a ki te reo Māori, te hāhiringa tū, nā huatanga Māori nei, te taha tonu ki te mātauranga kohi kai wērā tū momo mea, tērā pūkenga, tērā wānanga, kua riro, nō reira i rota tonu i tā rātou nā tū, māra māna te rungo, te ki te anō hoki i taua ngaro nui i rota tonu i a rātou i nā tamariki mokopuna nei nō reira te whakaaro anō hoki tērā pia he momo āhua pēnei tonu i te krauana nā i a Danny Poihipi kai roto ue nei tamariki tērā pia engari e mihi ana rā i runa tonu i te āhua i kawea nei tā rātou nā kraua pāpā ki runa tonu i te papatūtū waiwai kia whakanuia e rātou tonu a kamutu kia ki te ai e te marea te āhua o nā whakākoranga te krauana nā ki wēnei krau ki wēnei tamariki.
1: E tino mihi ana e kahi i atau e kororo ana mō ngā kaupapa i kawea mai e tēnei kapa. E tino mihi ana ki ngā titonga e pānui nei o e whai pānga atu ana ki tō tātou maunga mauao kia whakaora mai anō i tō tātou kraua i te mea, kei te kitau i tēnei tuhinga i takoha mai kia maua, hei pānui mā maua. Ko te kaupapa o tēnei titonga, he whakahoki, he whakaara mai anō i te reo o maua o kia ora anō ai te maunga. I roto nā i a mātou o te moana o tauranga, ka kia nei ko maua o he tino rongoa. Te piki ake i tana tinana kia tai atu ki tōna karamatamatatanga. Te hīkoi haere i tōna pūtake. Te ruruku haere i ana kai e hora nei ki tōna pūtake no reira. E tino mihi ana ki ngā titonga, ko rango nā e au, e whakanui nei, e whakahonore hoki nei tō tātou maunga rangatira a maua.
0: Una tonu i tērā, whakawhiti atu rā te haka, nā te haka tifatifa te pō. Nā hei ngā kōrero tonu tēne o nā pepa pāna ki te haka nei nana. Ko te tohe tonu, ko te ki te iwi, kia patua atu te ngārara nei, te paura kino. Mōhio tonu, kai tērā iwi, kai tēnā whārua, kai tēnā rohe, e pākiana e tēnei tēnei paura kino. Kōrero hiara i roto tonu i te haka nei. Nō reira, ahakoa te huri o te tau, nā kaupapa, arā tēnei kaupapa, kai te whakaara hia, kai wāina i a tātou, whakapōrearea nei i a tātou, i a tātou nā whānau, nō reira, te mihi kia kura ki utamu tērā titonga haka, tifa te pō, atika hoki, e patua rā te taua paura kino nana.
1: Tika hoki.
0: No reira, koia te tūa akura ki uta, te kura tuarua o Pōtiki, hū, a pēhea te kahanga pēhea tonu, te haere o taua kura, aiwa, tōna wā tonu ka mōhio, inai te āhua rātua no, uetahi kura tuarua kai te haere tonu, i tēnei wā, whakātua tuanai nā hua auroto tonu i te wai te whare, nā hua hoko hoko. Koinei pea te raru koinei pea te paina tātahi te paina te itiiti o te here ni noi ho te pūkoro i mēnai ki te ai wēna i mēnai rahi te pūkoro i te moni a wahaerera te hei ai tēnei ai tēnā ka mau au i tēnā ka mau au i tēnā te raru nani tātui tēnā haere te tautoko i nā iau toa hoko hoi no i tēnei wā kia whakawhiti atura ki te nā kōrero me nā kai tātaki kia whiu atu kia manawa pōhatu i tēnei wā
2: me te kai tātaki wahine o tēnei o ngā kapa o kura ki tai reira e hoa mā tēnā hāki mai e kōrua e te parata e te tuahine e kōa e kōrua
3: ko anua flevel tōku ingoa he uri tēnei no te whānau apunui
4: Ko tā Amati Jensen tōku ingoa, he uri tēnei no ngā iwi kārangaranga o Mātātua Waka.
2: Ai, tēnā rā kōrua, ku whanaunga. Nā tēnā, a whāki mai, e kawea mai kautau ngā kaupapa maha. He oi anō, o te kaupapa matua, tō tōra tātou, pareirau kawakawa, ko whāri ki te airunga i te ātāmira o tira, ke konei tonu, tēnā whāki mai. Hāra te hononga o tēnei o ngā kraua, kia kautau te kapa o tira, kia te whakatohoi atonu.
4: Ko tēnei o ngā hautsipua nei, tangihi ana, e mātau o Mātātua Waka, ko te hautsipua rā ia rāniera poipi, me ki pēnei rā, ko ia te kaiwhakairo o tō māta iwi, o tira te whakatoho ki ngā tikanga Māori me te mana motuhake ki roto ia mātau anō. No reira, me kore ake ko ia, ko kore mātau, kura ki uta, kā tū, kā mau hoki ki tō tātou, ki tō mātau, anō hoki ahurea Māori.
2: Tēnā rā koe mo tērā, tō whakatakoto i te tino hiranga koroua nei. No reira, ai, ko ea ngā mahi, ko tutuki ngā wawata, hā rā tā koutou mahi inai anei.
3: I tēnei wā, kei te whakarite ki te tautoko i te kapahaka o Ruatoki. He kapahaka anō Mātātua.
2: Anō, tēnā kōrua. O tira, he paku shout-out pia tā kōrua ki o koutou hoa, whānau rānei, kaupapa ki atura.
3: Kia ora!
4: Ai, mihi ana ki te whānau o kura ki utai kaha tautoko ia mātou. O tira, kia Mātātua Waka, kia Aotearoa whānui, ko karapipiti mai nei ki runga ki te tapua muriwa i tēnei wiki, kei te mihi aki.
2: Tēnā koe. O tira, tēnā tātou kato.
0: E koe atonu e kua rungoa nui nā kōrero mai nā kai tātaki o te kapa o kura ki uta. Me pēha o ki e kōrero whaimuri te tūnera. E ka pau katoa te hau ai te kimi hāno kia pai ai te kōrero o matera raha ki te kōrero
1: anō. Nā whai anō me whai kupu anō hoki te whakapuaki i roto i te uiui.
0: Kati kau ki oeno e a mihi kawatine ki kia kura ki uta i nā kai tātaki. Hoki mai rā kai nā tari ngā reare i tēnei whakapāhotanga ko te reo irirangi o Tauranga Moana tēnei pāororo atu nei nā tonu i tēnei o nā whenua ki o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti mō te nuinga koutou ka mōhio ki tēnei nā wāhi kaua ki te ingoa Māori nari a Mercury Bay Park tonu tēnā nanam no reira hara maira whakatōkia o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti ki rota tonu i a koutou kia mōhio ai me pērā noa kahi kia kore ai hoki mai a tērā taupea tērā kai papa ki kone e te oh he hatu anu tawa inga o reira he mahi kānga mō kahi he mahi kānga anu mō koutena nā kai te are taringa mai
1: ai rā katika hoki rā e hoa ara no atu pia nā ingoa mō tēnei wāhi hoi anō e rata pai anau ki te ingoa o Ohotu Tāhi o Tamatea Mai Tawhiti koe nā me noho tūturu tērā ingoa hoi anō e te whānau ia tāua e titiro atu ana ki te mata ki te pauaka whakāta nei kai tiki te atu i te kapa e whai ake nei te kapatuarua mo te wāhanga tuatoru, o tā tātou kaupapa. Hea raia te kaupapa, te kura, ko te kāreti o te aute tera, a rā ko te aute college, ko kahu rānaki, ko pukenui, ko kahu heihei ngā pai maunga, ko te roto ātara, te waiū, ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ko te whatui āpiti te tangata, ko te whare o rangi te whare nui, ko te aute, te kura kāinga, te kura wānanga, ko te kaitātaki tāne, ko Raitū Toia, no ngā iwi o Ngai Tūhoi, o Ngāti Kahungunu me ngā pui.
0: Ko nā kaita, ko nā kaitātaki, ko nā kaiako, ko mai, ko chance, ko te maunuhanga o Takitimu, ko Perea te Pere, ko Taikitai, ko te Poi, he karakia mihinare o Aotearoa, e ara takutoa, ei, ai, oi nei tonu nā whakatakoturanga i tēnei kapa i tēnei wā, e whakarārani ana nā tamba, tēnei o nā kura tuarua. Ko te kōrero e iri ana ki tēnei kura whakatangata kia kaha o ene tonu nā tama a whakatangata i ara atau e nā tonu i te papai tēnei wā nō reira ka whakawhiti atu e te iwi anei kua ko te kāreti o te aute
5: te kāreti o te aute
6: o te haka.

지어 담아주이 때로 태원로 때는 대리여 꽃대로 겨울 꽃대여 이어 놓고

the moon, please.

Ramon! Put! E a Kukai? Kamatara! Matea tsu heto! Hara maina hea!

jako ten potoj! Jako ten hrávaný pes! Dante! Tsu kapa kapa!

0: Hojan urai te whānau, ko te kapa haka, ko te kāreti o te aute tērā, noroto mai o te rohe o ngā tika hungunu kāore o kore. Ae haruru pai ana, te rohe o tāki timu o ngā tika hungunu i ākoutau uri. Katahi ka heke nei te papa whakatū wāua, e kahi e rongo ana tāua. Ai te whare e haruru mai ana i ngā hakahaka tautoko. He hanga whakaro, e puta nei ā koe mō tērā o ngā tū e kahi.
1: Tātahi, e mihi ana, e mihi ana te tū o ngā tama nei o te kāreti o te aute, me te hoki anō ki te āhua o ngā kura, pairangi, gai te tuwhera tonu ko rātau, ko Hato Pāora, ko Hato Hōhepa, ka tahi anō ka hoki mai ko Hato Tīpine. No reira, rātau e whā kai te huaki tonu, no reira, e mi haru ana ki a rātau, me te moke moke anō o te rau nā kura pairangi kāre te tuwhera ko Hato Pētera tonu te nānana kāre te kite ia hukarere ia turakina rānei no reira me wikitori anō tētahi o nā kura pairangi no reira mīharo a kamutu he hoki nā mahara i aua kura i te haruru i te wā i te kura tonu au ka tāmai ki e neira e whā mai i te iwa nā kura pairangi kai te tuwhera tonu no reira
0: Ka pai, i a tāu e titiro nei ki te pāua ka whakāta e kahi e tino ki tēnei au i te mīharo o taua poi i te poi i whakātu hia mai e nei tama e hika kai te tino mōhio ki te pūkinga me mau i te tangata e karawhiwhiu nei i te poi anō reira e tino mihi ana ki tērā kaupapa ki tērā kawenga me kīra o tērā wāhanga tapu o te whakātūranga kapahaka nei me kīra hui anō ka

Hun må styre her!

누구야?

0: Haruru kaua nā te papa i tēnei o nā kapa, o te whare kura o, o rā kaumanga, e, ka mutura te, te, te pau, te wehi, o te wana, i nā tonu i te, te papa tūtū wāua, i nā tonu i te whatārangi, me nā kaupapa i hora i tēnei o nā kapa, a te whare kura o, o rā kaumanga, e hoa, kia koe, o whakaaro?
1: Ai. Waikato tani wharau, he piko he tani wha, he piko he tani wha, he piko he tū miharo. Kati, e tautoko ana i au mihi e kahi, e tō i ai ngā mihi kia koutou e ngā uri. O Waikato Tainui, e whakakanohi nei te rohe. Kati, ko te mea i tino mau i au. Kia hoki atu ki te haka, i te kaupapa o te haka. Koina hoki te kaupapa i kawe atu. I kapohia, ko te mea e whakatena te nana i te iwi Māori, kia kaha te pōti, kia kaha te pōti, kia puta tēnei kāwanatanga e noho nei te, te ana o te raiona i tēnei wā, kia panoni atu rātou i taua whare rā hui anō, i te mutunga iho, i rawe katoa ki au te tū, i Māori katoa te tū, ara i whakatinana hoki i ngā kaupapa, i whakarita i ngā kaiako hei kaupapa waiatama rātou no rei. Ai, ko ngā kupu maioha, ko ngā kupu whakamiha, katukatu ki runga i a koutou, te wharekura o te rākau mangamanga.
0: Katika hoki, ka taitoko anō i nā whakamiha ki a koutou o rākau manga. Kua roa nei, ki roto tonu i wēnei mahi anō, mai anō i te, te rāpea mō te kotahirau toru te kautau. Whā te kau i te kitea ki nei, te kautau, te wharekura e tūana ki rākau manga. Huari, te tonu tā māua pakeke ko te wharekura. Whātekau. Whātekau kahi tēnei tau, whātekau anō te rākau, te wharekura o rākau manga i tēnei tau nō reira. Mīharo, kai imnei te āhua, kai te, te whakaako tonu koutou nā tamariki ki nā kaupapa. E reka ana ki ngā tamariki ki ngā rangatahi, te whakatō i ngā kōrero tuku iho, ngā kōrero nāne anō hoki no reira, hoki anō rā mihi ki te wharekura o rā kaumanga. Ka wani ke hoki.
1: Ka wani ke rā hoki. Hoi anō rā e te whānau, e te hunga whakarongo, e te hunga mātakitaki hoki i te paipāpāho, atu e kone i te wāhi ātāhua, o ōtu tāhi, o tamatea mai tawhiti. Ko heke te rā i nai nei, ko tau mai te mātau, e rongo nei mātau, ngā whānau e noho nei, kei konei tonu, e rongo nei mātau i te hau mā eke, e rere nei, e karapoti nei, tā tātou kaupapa, hoi anō, e rere tonu nei ko te wairua hākoakoa ki Wainganui, i te tini maki u tangata, ko rauhi mai ki tā tātou kaupapa i tēnei wiki. Hui anō, kia hoki atu anō ki ngā kapa ko atu i te rā nei, i te wāhanga tuatahi, i whakahuataki ake tō tātou rā e te kapahaka o te wharekura o te kaukāroa o Pāte Tere, ka heke ki te waka, he waka ko atu ia, ka hoki atu ki roto o ngā puhi ki te pū o te feke, kariro ko te pīkārere, te kapa tua whā, ko te kapa whakakopani ake i te wāhanga tuatahi ko ngā puna o Waiorea.
0: I te wāhanga tuarua, i tīmata me te kapa tua huriri, ko te kapa haka o te kōtu, ka whaimuri a rātai, whakawhiti atu ki te whare kura o Aro Whenua, ko te kura kaupapa Māori o te rāwhitirua, ka kapi ake rā i te wāhanga tuarua me te whare kura o Māngere.
1: Ara, te kapa i huataki ake i te wāhanga tuatoru, ko kura ki Uta, whai atu i a rātau ko te kāreti o te aute, kātahi, te kapa ka whakaheke i te papa whakatu wāuai, ko te wharekura o rākau manga. Koia pū rātau, ko rātau te kapa, haurua me ki, o tēnei wāhanga tuatoru o tātou, taiho ake, ka piki mai, ko te kapa, whakakopani ake i tēnei rangi tua toru, e hoa mā, e taihua te wā, kai te haere tonu mai ngā whakaritenga, me pēnei, me pērā rānei, ka pēnei, ka pēnā rānei, te whakahuataki ake i ngā tua whakaihu waka ka ū ki roto I ngā whiri ngā whaiti no reira. Ake ne pia ka oti te tū a te rōpū whakamutunga, kai a maua ko kahi era tai pito pito kōrero, haituari atu mā koutou katoa.
0: No reira, koutou kai te whakarongo mai mā nā reo irirangi Māori, me mai tonu mai, hei te mutunga, whaimuri te kapa whakamutunga ko te wharekura o Ruatoki. Ka paku wānanga nā kai whakawā, me te kite ake a koi tonu nā kapai wakatū hei a pōpō. Ka waiho mamā o ko iremu tonu te tērā te noho tahi nā whakapāhotanga o nā kapa eiwa kia pai ai tā koutou mōhi o noreira whakarongo tonu rā kia Tauranga Moana te reo irirangi o Tauranga Moana iwa koutou nā reo irirangi Māori e hono ana ki tēnei pāhotanga Ngamutu, katareka tonu te whakarongo mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero ahakoa ka whakairia te taha tonu kia pāho mataura tā tonu te piki ki mina tonu I a Tauranga Moana rā mina tonu I te whare kōrero ko Moana Radio tēnā I wētahi o tētahi rāne o nā reo irirangi Māori kua hono mai ki nā whakatātā kapaha ka kura tuarua kia pai ai tā koutou mōhio kua e hoki nā kapa e iwa kā tū hei a pōpō me te whai anō I te pukamata te reo irirangi o Tauranga Moana arā Moana Radio tēnā nana kā iri nā kōrero ki runa tonu I tēnā
1: O ia koutou e haere nei tō koutou pai āhua Tēnā patopato hia, te ingoa Mautere 07, tukuna tētahi whai I tērā taupānga anō hoki.
0: Kāpai, hea tērā, Mautere 07.
1: Mautere 07.
0: Mautere 07. Hoi, no inā ne te iwi ka whakawhiti atura, inā kai tātaki a kai te taha I a Manawa Pōhatu I tēnei wā.
2: Kura, o tēnei o ngā kapa o te whare kura o rā kaumanga. No reira e kōrua, tēnā kōrua. Ko ai kōrua, nohea hoki kōrua.
3: Ko te ataha paralele hua kihi tōku ingoa, no Ngāti Mahuta, Ngāti Whawhākia, Ngāti Porau.
4: Kia ora te whānau, ko Dreely Thompson tōku ingoa, no Waikato, no Raukawa hoki.
2: Tira, e mihi nui ana kia kōrua mo te ranga, o tō kōrua arataki tō kōrua kapa I tēnei pō, anei kā mihi. Nā, ka whiwa ki te pātai kia kōrua, I tō kōrua putanga mai. Heke ngā mai te atāmira I tēnei pō, he arā ngā whakaaro o tō koutou tū.
3: I pai tā mātou tū, ko ea ngā mahi, ko ki te kite o te mātauranga me ngā mahi a hine te rehia me tāne rori. Ai.
4: Ko kawea mai o mātou kaupapa, kia mau ki te tū o tō rohe, o tō iwi, kia tūpono, kia rākaumanga te tū.
2: Tēnā koe, hei āpititanga ki te kaupapa I kawe mai e koutou, tō koutou whakawātea, ne, nā ko koutou, Waikato ne, whakatūana I tēnei whakataitai, te matatini I te tau e tū mai nei, ara ko taku pātai kia kōrua, ka whai wahi atu kōrua, ki runga I tērā o ngā papa tū waiwai, ki te taha o ngā kapa pakeke, ara, ko ai tērā o ngā kapa?
3: Ai, ka tuahau ki te taha o tōku kapa awhina te kaupapa mō tā mātou wā tuatai ki te matatini. Ai, ka tuia, ai, korotai.
2: Rau e kio hoki tērā. Nā reira, ai, mihana kia kōrua, tō kōrua whai wahi mai a ki tēnei ui ui. He, paku shout-out ki o koutou hoa, whānau rānei, a ke tuatū o te kāmira.
3: Ai, shout-out to the A2A, love you Huntley, nā hui pōkeka.
2: Ai, kia ora.
0: Kā rawe. Hoi noa, koe atunu nā kai tātaki o te kapa, te wharekura o rākaumanga. Tika hoki a kua mutu nā mahi a rātau a kua haere ki te whakata, kua tatari. Tatari a ki te rongo mēna rā ko rātau anō ka urupia. Ki roto tonu I te nā whiringa e iwa o nā kapa kā tū hei a pōpō. Karikari ka tonu te kite kuai mā kā tū hei a pōpō.
1: O, koe hoki kei te rongo I ngā piro e ngāre rā nei au I tū ki te papa whakatū waiwai hoi anō. Kei te mōhio au ki tērā tatari, tawa momo tatari te kite mehe mea, ai ko eke rā nei, kāore anō kia eke, hoi anō he tatari nui, he tatari roa, hoi anō ka kite I te hua o ngā, o te whakapaunga werawera, no roto mai ngā marama tatanei, hoi anō, kia whakairi ake te wāhanga ki tērā kapa e hoa mā, ko te kapa e whai ake nei, ko te wharekura aru ātō ki tērā, no ngā marae katoa aru ātō ki, ko ngā tū hoi te iwi, ko te kai tātaki tāne ko Pōtiki Smallman, ko te kaitātaki wahine ko Desiree Collier ko ngā kaiwhakaako te rōpū, ko Aisha Tūhaka, ko ngā Maioha Smallman, ko Kāpō Fowfow, ko Huiarangi Rangihau.
0: Nā, he kura kāinga, he kura whenua. He kura haka i tīmata mai i ngā tau waru te kau i te hokinga mai anō a te haikura i te whārua o Ruatoki. I raro i ngā whakaakoranga a tāwhiri mātea rāwako kā Williams. Ia Tūruhira Hare rāwako te Huerangi. Amutu kia mau tonu, ko tā rātau kia mau tonu ki ngā whakatipuranga te tū a Ruatoki. I raro i ngā tikanga tūhoe. Kia eka i rātau ki te tiketike tūhoetanga o ngā mahi e ngā kau nui nei rātou ki roto i te au hurihuri nei.
1: Ko te waiata tira ko taku tūhoitanga, ko te whakaeke ko ngā mau ngā whakahi, ko te mō te atea ko te reo o aku tīpuna, waiata ringa tangihia ngā mate o te whārua, ko te poi e kui turuhira, ko te haka ngā mahi whakaranga i rua a te Pākeha, ko te whakawātea ko mā tātua tā wharautia. E te iwi i tēnei wā, kei te whanga mai te rōpū, kei te eke mai te rōpū i te whatārangi i tēnei wā, no reira, kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū waiwai, anei rā ko te kapahaka o te wharekura o Ruatoki.
5: Te wharekura o Ruatoki. O te

Onai mata uata fakura aruata ki. Ota tūnai nei, ki mua ia kautau i tānei pā.

0: mehia na kiakui.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo, Marcus Carvedale, tētahi o ngā pau whakawhirinaki, ki roto I te uniana, whawhai tonu ana mō ngā kaimahi ki J&L, hoi no, ko rongo kē ki ngā kōrero, ko tētahi wahanga, ka kapi. Tētahi wahanga, e whawhai tonu ana rātou, kia ora tonu ana, kia puare tonu ana tērā wahanga mā ngā kaimahi, mā tēnei hāpuri o tīko tīka, hakaronga tonu mai. Kito tātou reo rirangi o te hiko o tīka, iwa tako mā pitu, iratahi te iarere.

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tango kotau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana, me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia kutau. Kei Mangamuka. Ko te reo iri, ko Tautoko FM, mo taku he, ko Tautoko FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te reo Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te Whanganui Ātara, ko te Upoko o Te Ika. Hei whakakapi ake, kei O Tautahi, kei te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka whakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i Tautoko mai, o tira, mō koutou, i hono mai, anō hoki, i rungi tēnei o ngā hōtaka. I rungi tēnei o ngā ata, a rā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rānei, te tuatoru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, he mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira, meki, mai te wānei nā, tainoa tiki te whākaraka, Tērā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei rā aku mihi nui, aku mihi aroha. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. O tī rā, taku mihi whakamutunga. Ki taku ira mutu a Sam Wala. Tēnā koe, Sam. Tēnā koe, ka nui te mihi, ka nui te aroha kia koe. Ko koe noho ana ki o te poti ki rato i tō whare. Nā rere e mihi ana kia koutou katoa, o tira kia Fire Nix me ana nehi. E tiakina paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Daniel, a Ariana. Me tō teina anō hoki a Kian. Nō reira,
hei taku ira mutu, e se, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. O ti rā, kia koutou katoa rā, e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Ko ti vene tēnei, e mihi atu nei kia koutou. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

0: ko re tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā i nāianei i tai pari, tai timu, ko te 22 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā mō ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki i katahi anō kua hipa atu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e hōmā, i ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai i ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira tēnā e hōmā, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: Hoki mai rā e te whānau ki taipari taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ne ki, te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei, o te ropu kapahaka, o te reo whakakoko o Maua. Ara, no te wharekuro Maua, no rere e Wiremu Mako, tēnā rā koe e hoa. Nau mai hara mai ki taupari, taitimu.
2: Ai, tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo mai ana i te kōanga, tēnā koutou katoa.
1: Ka pai e hoa. Narungi i te mea, hei tērā wiki, hei tērā mane e tūai te pōhiri ki ngā kura tuarua, puta anua te motu e hoa. Ka tai katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakau mā rua rōpū. Ka tai mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa. Ko koe, te kaiako o te reo whakakoko o Māuao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki opakaro, he ua ua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wākotahi.
3: Tātou mea he ua ua, ko mātou Waimari e ko... Tau haka ka kua uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, aha koa kua tae mai te wharekuro Maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga i roto i a mātou kura, ka noho kei raro i te pau tukuiho, te tahi o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tahi o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero tukuiho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata e whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
1: Nā reire, e Wiremu, ne ki e rua, ne?
3: Ai.
1: Aha koa mahi kura, aha koa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
3: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kātai ko te kapaka. Mea kararu i roto i te akomanga, kararu koe i roto i te kapa. Ko tā mātai hiehia ki a tupu e nei akonga mātou. Kia mātou rātou i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga. Kia rite rātou mo te ao.
1: Tika, marama pai ahau ki te... Me te rawe hoki o tēnā whakaaro o u. E hoa, rawe. Ana, tuarua mai. Ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai i ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara i ngā wā whakaharatau o tira i mua tata tonu i te wā katū ki rungi te papa whakatū wāwai.
3: Mo te whare tapa whā, mo te taha whānau, kore o mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina, kautia rātou mai ki reira, ka urumai ki te mātaki o rātou uri, he pai tērā, he kanohi kite a mā ngā tauira, me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka hariki a rātou ake mai, whakatāwai, kanoho ki te kura ka tautoko tonu i a rātou, mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kānei i a rātou.
1: Rāo e hoa. Ana, ka pēhia nei te tā wairua me te tā hiningaro. Ara, ne ki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te 20 minasi ki te pākaraka i te ahi, koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki i o rātou hiningaro me o rātou wairua.
3: ahakoa ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, ai tīmata tēnei hiko i tērā tau, i te wāi whakaingoa, te reo whakakoko mau au, a he kapa, he whakakanohi i tēnei rohe, i reira tīmata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū, mo te taha hinengaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā kōranga katoa i ngā waiata, i ngā haka, e hara mātau ake, ako rangi tau ki ringi a rātau i tuku te reo karanga ki te moana, a ki ngā mātanga e kino mōhio ana ki ngā pūrākau o ngā kōrero, a i hara mai, tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, a hei pāinga mō te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari e tātau, a Waimari e te wharekura o ngā akoranga, o ngā karāhe, he karāhe motu hake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau i ngā wiki nā anake. Ngāri, te mutunga o te rā, ka noho mātai mo te tekau, tekau mā rima miniti, kia tau ai te wairua, ka noho ngū, a kimi hā, me te whakarongo ki tetahi o ngā reo o tetahi kaiako omua, a Stu McDonald, i waiho tetahi rauimi, hahau te rongo, he mea kimi hā, he mea whakatau wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te whakapau kahai roto i te whakaharatau o tau awa. Kia hoki Māori re rātau, kia hoki pai rātau ki te kāinga.
1: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, heaha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te Wenerei. Ngā kaupapa nui.
3: Ngā kaupapa nui. Noho mātai raru ngā kura iwi, tau ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātai mai te tīmatanga o te reo whakakoko. Ko mātai tērā e kaweane ngā kōrero tuku iho a kui mā a koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātai mahi, ko te whakakanohi, o te tuku ngā kōrero tuku iho o te moana, ki te marea. Engari ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātai a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa, kapa kei ke kirungi a mātai hei te mane, ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātai noho ki tauranga moana.
1: Ae hoa. Ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari, hea tā koutou whakawhiwhinga i tērā atu o ngā whakataitai?
3: Ai, toi tua tōru.
1: E hoa.
3: Ki ngā whakataitai arohi.
1: Kau, ki ngā mea amotu, ai. Tua tōru, nē, ai.
3: Whakataitai amotu, i tū ki whakatū, i tai, karau, mā uio ki o mātai tūranga. Engari, kari mātai tai ki ngā whiringa toa.
1: Ko ngā mea arohe i tua tori mai. Ko e nā ke, tā koe whakaro nei. Ai, nā rere, ai. E hoa, tuatahi mihi ana ki a koe, mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō, kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, o tātou mātua tūpuna, ki runga ki a koutou. Hei, api, hei tautoko, i a koutou, ka tū, hei te Wenerei. Nā rere, e Wenemu mako, te kaiako o te reo whakakoko o maua. Nei rā te mihi, tēnā koe.
3: Hei, hei, kōrero whakakapi.
1: Ka pai.
3: Ki te moana, e hara ko mātau ana ki kātū ki rote o mātau wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā kātū tuatahi, i roto i tō mātau wahanga o te rā. No reira, kia kā akautai ki te tautoko i ngā kapa o te moana, e pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka, rua tau ki muri a te puku, karongo māte akautau tautoko, karongo mātou i a koutou wairua e kaha tautoko nei a mātou. Nō reira, tēnā koutou.
1: Tika, iho, tika. Aira e te wi, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E wiremu mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
3: Tēnā koe.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua, mō ngā kura kaipapa Māori, o te puku, o te ika a Māui. Tērā o ngā ropu kapāka, nō reira, e whae a pihi tahi paupau. Nau mai hara mai ki taipari taitimu, tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei tērā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā pakataitai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whae a pihi tahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whake ihu waka mō tērā atu pakataitai. Kei te rongo rā nei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu pakataitai. I tēnei e hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga o ngā mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia, ne? Kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai, nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi, nā rungi i tērā peako wā koutou, ko mōhio koutou i nāi nei, me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata, ne?
2: Ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako, ai, pae, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaki pai ai, i ngā whare tapapā o au tauira, i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātou i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono, nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātou whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, o tēnā kura, kia tituki ai ngā mahi. Ko te rereke e pia o enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone, ki tēnā taone. Ana, me te waimaria hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau, a tēnā whānau i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kai ako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai ana i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Ana, narungi tēnā, ki o nei pakaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wā kotahi.
2: Koe rā ua ua tanga anō, aha kua hea te, ko ngā hākina ki ngā kua hea, he mahi tunu kei reira, kia aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki, nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura. Nō reira, me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poetukuhu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, anā ko aua tamariki tonu. Nō reira, kua waia rātou ki te me ki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Ana, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi raru, ko kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te ki te au, he haere ngātahi ana, ngā mai kura me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Ana, nā reira, i ki te ai, ki te aia hau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake te ahi ahi o te wererei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa pāisi hei te paraere.
2: Kere koutou, ki tā mātou, ki a whakatairanga hia a mātou kaupapa, i ia tiringa he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Kuira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana, me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tu manamai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare aroto mō ngā kaupapa nei. Ai, kui rano e ho kerekau he rautaki, he whakaputa noa e ho, he whakatairanga noa e ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura ahumatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whae pītai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te tāho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako kato o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai. He nui ki te moana. Mō tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukainga, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu. Mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.
3: Tō ara ai te pāti, toko ki te ao marama! Nēni Kathy, mō koe te tau kai ai, hona ai te ao ātua ki te ao hau! O tira, te whakaruru hau i āhuru i te reo! Me ngā kura kaupapa Māori, me te tani whaikuru.

0: Rapa, he aha pe take e aua, tērā pēr ko ngā whakarere kētana kua uhia e Luxon ki runa i a mātou a nai Māori. Kua roa mātou e kaha whakahau ana i ngā aro matawai ki roto i tēnā i tēnā o ngā tauira i ngā wāhana tuatahi o te taumeki. Me te mohi o tonu he kaupapa nui ka tīmata hei te wāhana rua, arā ko ngā mahi hakahaka tērā. Enari ai, koinei pea te tau tuatahi i uaua ki etahi o aku tauira. Enari waimaria mātou he kura Māori, he wharekura, nā tēnei ka kaha aki aki, ka kaha poipoi nā kaiako i nā tauira ahakoa te aha. Ai.
1: He aha tā koutou rautaki. E whai wāhi ai koutou ki ngā whiringa whaiti hei te paraire.
0: Me kī rā pēr, ko tā mātou ki tēnā anamata, ko te tike tike tūhoetana. Ko te kaupapa matua o tā mātou kapa, he kawe i nā mate huhua kua taumai ki runa i tō mātou whārua. He kawe hoki i te tūā tūhoi, he kawe i nā kaupapa o te whārua, me te kawe hoki i te reo o tūhoi. Kāre he aha kia mātou, mena kāre mātou uru ki ngā whirina toa, ko te kaupapa nui he kawe i a tūhoi, ki ngā whakataetai āmotu o Aotearoa, mō ngā kura tuarua. Ki te uru, ka uru. Ki te kore, kei te pai tērā. Kua whakatauhia ngā kaupapa, e hiahia nei te whakatau, i runa i te ātāmira, i runa i te mōhio hoki, i kawea, i runa i te aroha, i runa i te rani marie. Ai.

0: ए फाया के नई को ते पुते पुरोंगो ते पुते पुरोंगो रा ना ते कोरी माको ओ तरनाकी he tirohanga whānui tēnei ki ngā pūrongo kua whakapāoho atu i te wiki kua pāhimo. Nā reira, whakarongo mai ki te pūtē pūrongo.
1: Kei ngā korowai tapu o ngā iwi, o ngā reo, o ngā karangarangatanga, tēnā rawa te koutou. Tēnā, wakatau mai rā ki pūtē pūrongo. Ko ia tēne ko te wā, aia, ei mā kirokiro no, ei wete wete, i ngā pū rongo kua putake mai, i a Taiuru News. Ko au tēnei, ko Rauru Bolton. Nō reira ko ngā pū rongo e waiake nei e te iwi, no te mane te 22 o Pipiri, tainoa ki te rā oroe te 22. Nārunga i tērā e te iwi ki toro atu rā te ngākau ki ngā pūrongo kōti kē i tērā wiki. Mauri ora ki tātou. Kā te ake e te iwi, ko ia tēnei ko te pūrongo tuatai, ara no tērā wiki. Ko te kura nei a karareina, kura katolika o Whanganui, e kia nei ki te reo Pākehā Cullinane College. Ko rātou tēnei me tō rātou nei kapa, a te ngākau o Peawa, ku rere atu ki Tauranga Moana i tēnei wiki tonu. O tino e kawe nei i ngā wawata i ngā kaupapa Wairua, kaupapa kiko ki korawa, a o te kura tonu o tino o te takiwa o Whanganui. Kei tēnei o ngā pūrongo kurongoa ke te āhuatanga ki tō tātou kuia kaurangi atari ana tūria. E rongo ake ana o ki ngā kōrero mo te Whanganuitanga o te no te katorikatanga no oki. Kuia kuia, kei o tō i te ngākau ara o tēnei o ngā kapa. Ana i a rātou i roto o Tauranga Moana ko ngamanākitanga nui ki rātou. Ko te tumana ko kāeke i te ara kia kia o au kapa aka ki tōna taumata. Orera koutou me ki kei te wānau o tēne o a tātou nei kura, ara o karareina, o tino o tēne o a tātou nei kapa, karanga mai koutou, karanga mai koutou, me ngā manaakitanga oki o te wā ki koutou.

tātia ke te iwi e waiake nei ko te wāanga ki te pūrongo tuarua. Ko te kupenga o Maruaonui, te ingoa o te kapa o te kurakaupapa Māori o Ngāti Ruanei ki te āwela mātonga o Taranaki e te iwi. Kei tauranga moana oki i tēnei o ngā kapa i tēnei rā. Nā, e paku ki te au ieti i wāango tā rātou tū i tēnei rā, nō rea taku maringa nei. Ko te te o ngā wāango ko te tupuna nei o Rauru Kitai. Ko ia te te o ngā iwi o Roto Taranaki, te te o ngā iwi e waru. Rā, o te no ko ia o ki te te o ngā tinotake tupuna, o Roto Tauranga Moana. Nō rea i kōrero tia tērā onoa me tērā erenga, ana ki tauranga moana tagata. Tēnei kapa aka, kata i te kapa aka koeia, e apai ana i te taranaki tanga, o tino ngā tanga, o roto i tō rātou nei roe. Ka mutu e te iwi, kukuroa nei rātou, e wakataetae ana, roe nei, āmotu nei. Wale ko te tūmana ko ia, ana ki eke tangaroa panuku rātou, tēne o a tātou nei kapa, ki te angi angi tanga, ki te angi tūtanga tonu, e te iwi. Nore ko ia tēnei, tēnā ngā mana ki tanga, ka au ia ki nunga ki rāta o tino ki ngā kapa katoa. Kei te taunga mutunga o tēnei o ngā waka taetai, ka ki te kōwai awai, kōwai oki i eke kiwea. Nā runga i tērā, karanga mai e te kapa, karanga mai e te kapa.

0: Engari mō heo he hai Papa Nui ke mui te aroaro. Engari he hei kakana. Me whakātu ko wai mātou, ko wai te kupenga o Marua Onui, ko wai te kurakai papa Māori o Ngāti Rua Nui.
1: Whakararagi ki te ki araragi o te wātāringa. Tau araragi a whakabituga. Te araragi e rua. Oi.
0: Ai te wā tuatai rākorai aru mātou mā tēnei tūranga motuhake. Ai mōhio he haepapa nui kei mua i te aroaro. Me whakātu hea hao ai whai mātou i tēnei tūranga. Nā te mea hare te mea he maha o e nei tūranga katoa e tētai kapa te aru atu.

Kei te tino hikaka, kei atu ki tauranga, engari tērā pia mō ki teina, kei te ahua a mai mai, mā harahara mō te tū, engari mā te au, mā te maiatanga, ka pai te tū, ka kaha te tū. Ngā whāinga kia whakakanohi i te mātungatunga o Taranaki, anoho ki kia whakātu i te Ngāti Rūnuitanga me te Moho Aonuitanga o tō mātau kura. Anoho ki kia whakatinana e ngā mātāpono o te ahumatua.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ngā mihi o te ata kia koutou kapua. Ko te wā inai nei i taipari taitimu kei te tatarawa atu ki te 25 meneti mai te 2 karaka i te ata. Nā rere homa, kuia tēnā te wā kia pānui atu au, kia whakapāho atu au, i ngā rōpū ka tū mai i tēnei rangi, i runga i tēnā o ngā hui e kia nei ko te tāparau o ngā waka. Arā, ko te whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. E tua ai tērā hui ki te wāhi i Tauranga Moana nei, te wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti, arā ko Mercury Bay Park tēnā. Nō reire homa, anei ngā rōpū e iwa, anei ngā rōpū e iwa, ngā kura e iwa, i eke ki ngā whiringa whāiti, ka tū mai i tēnei rangi. Tēnei rangi, te praere, te rā mere rā nei, te tuatoru o hūrae. Anei, ko ngā rōpū e iwa mō te whiringa whāiti, mō te tāparau o ngā waka. Nō reira, tuatahi, ko te rōpū tuatahi ki te tūmai a popo, hei te takaumātahi karaka i te ata. I tēnei ata, mutaku he, i tēnei ata tōni, te takaumātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ko te whare kura o Māngere. Tēnā koutou, mihi ana, te whare kura o Māngere, hei te takaumātahi karaka. Ko te rōpū tuarua, ki te tū mai, hei te 25 meneti, ki te 22 karaka, 25 minuti ki te 22 karaka, ko te whare kura o te kāokāo roa o Pātetere. Pai, ko te rōpū tuatoru, ka tū mai, hei te 10 minuti mai te 22 karaka, ko te maurea whiritoi. Ko te rōpū tuawhā, ki te tū mai, hei te 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku, o te ika a Māui. Ka pai koutou, i eke, nehi ana. Ko te rōpū tuarima ki te tū mai i tēnei rangi. Hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ko te rōpū tuarima, ka pai, ko te reo whakakoko o Mauao. Ae hoa mai, mātaki au i tēnei o ngā rōpū i te Wenerei, mātaki au. Me taku whakapono i taua wā, ka eke tēnei o ngā rōpū. Ana, ko eke. Kua tika taku whakapai. Ka pai, te reo whakakoko o Mauao, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi nei. Kātahi ka paramanoa mo te wā kai. Ka pakatā mo te wā kai. Hei te hāpahi i te 2 karaka, timata anoa i ngā mahi me te rōpū tua ono. Arā, ko te kapahaka o te parekura o Hoani Waititi Marae. Te kapahaka o te parekura o Hoani Waititi Marae. Hei te hāpahi i te 2 karaka. Hei te 5 minuti mai te 3 karaka i te ahi-ahi nei, ko te rōpū tuawhitu ki te tū mai, ko te whare kura o Kirikiri Roa. Hei te 20 minuti ki te 4 karaka i tēnei ahi-ahi, ko te rōpū tuawaru ki te tū mai, ko Manukura. E hoa mā, ko te rōpū whakamutunga, ko te rōpū tuaiwa, ki te tū mai i tēnei rangi, Hei te kaumārima miniti mai te whākaraka i te ahi nei, ko te kapa haka o te koutu. Te kapa haka o te koutu. Nā reira, ai, maku e pānui anō mai te tahi ki te iwa. Engari, kauri au pānui te wā. Engari, te whare kura o Māngere, te whare kura o te kaukau roa o Pātetere, te maurea whiritoi, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, te reo whakakoko o Mauao, te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te whare kura o Kirikiri Roa, manu kura, te kapa haka o te koutu. Ka pae hoa mā, ko ia e nā. Ngā rōpū katū mai i te neirangi ara ki te whakataetai kapa haka a motu mā ngā kura tuarua katū mai i tēnei rangi ki Ohotu Tāiti. Anā, hei whakakapi ake i aku kōrero. Anā, heaha ia tēnei rangi, heaha nei tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraere tēnei, he rāmere rānei te tuatoru. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko oike, oike. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi paimo, tētahi pakumahi e homa. E hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reire he paike kia pakatā, paike kia āta titiro, kia āta haere, paike. Kia pukaro koe me pehea te koha atu, ki tētahi atu. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Nā reira e hoa mā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Oe nora e te iwi hoki mai anō ki Tauranga Moana, ki tā te karere whakapāho atu i ngā āhuatanga i ngā neke hanga. O te whakataetae kapa haka kura tuaru o te motu i konei Tauranga Moana nei tēnei tau 2026. Ka mutu, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata rongonui, no te ropu Corella i tai mai ki konei tarā nei, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata nei, ngā waiata Campbell. Anā, mena kā rite. Te pā reka reka o ngā reo waiata ki te matatini a tērā tau, ki te pā reka reka o ngā reo waiata i konei tēnei whakataitai tēnei wiki nei, hū ka mau te wehi. I puta e nei kōrero i āia e mā takitaki ana i te puna o te mate i tēnei rānei. Ina rā hoki e ono ngā kapa, ko uru ki te rā whiringa toa i ngā wā o mua, kei roto i tēnei puna kotahi i tēnei rā tonu nei. E tīwi, kia tahuri ake ki tēnei pūrongo.
1: Ngaru ngaru ana te whakaeke o ngā tāngata ki Tauranga Moana mo te puna o te mate. Hoai e ai ki tētahi kaiwaiata rongonui o te motu, kia tūpato te matatini.
2: Ai, hea taua, ngā reo waiata i runga i tērā tāmira. I think the senior kapa have got a lot to look forward to. They've got a lot of skills in these younger groups. Yeah, hea taua, he rawe.
1: Me te pātai me pēwhia te whakaako i ngā tamariki.
2: Pēhea te whakaako i ngā tamariki. He māmake au te whakaako i ngā tamariki, nā te mea kei reira ngā pūkenga. You know, they've already got it in them. You just really got to teach them a little bit of structure, a bit of warm-ups and, you know, all of that sort of stuff. Just get them used to singing, but otherwise the talent's already there.
1: Ko te kaokaoro o pāte tere te kapa tuatahi o te rā. Hoi anō, whai muri mai ko te toko maha o ngā kapa toa o te motu.
3: Oh,
4: te wharekoro, te kaokaoro, pātitere, e ngā puna o Waiorea.
5: Te kaokaoro, pātitere, rākaumanga.
6: Te wharekoro, te kaokaoro, pātitere, me rākaumanga.
7: Te kaokaoro, pātitere, me ngā puna o Waiorea.
1: Engari, kei te noho taiapa ngā mātua.
8: Moko ake, ko te mea nui, kia kawarata e ware ko wai te ngā whānau, e whakatairanga ana i runga i te paihaka. Kia kawara e waiho mō rātau anō, engari kau e ware mo te hunga i hāpai i a rātau, ngā atua hiwi kaha katoa, ngā karaua, ngā kuia, ngā mātua i poipoi, i āwhina i a rātau, kia eke rātau ki tēnei taumata. Kare mo te kororo ko wai te mea ka eke, aha kua ko taku pepe, tamāwa, tamāhine, i roto i te kautu, engari kei kunei mātai mo ngā kura katoa, mo ngā tamariki katoa, ki kārere anō, he Ngāti Rongo mai, he Ngāti Pekia anō, tūwhare toa, engari, ngā kura katoa, enei tēnei ka mihi ake ki ngā kaiako hoki, me ngā tamariki ki katoa.
1: Hoi, mo te hau kāinga, hare mai e ngā kapa.
9: Yeah, katahi te kaupuku whakahirahira, me te nui o ngā kapa rangatira i tēnei rangi, e hika ka ana te wairua me te ngākai ki te kite, ko ai ka aike, ko ai ka hua, ko ai ka tolu. I runga i te moe o ko aroa nei hoki, ngā tamariki nei e haratau ana, i roto i ngā kura, i roto i ngā pākāinga, i roto i ngā marae. Nō reira, kua tai mai, tēnei puna, ki te mahi i te mahi, koeira tāku e whakapai nei, tai mai tēnei puna, ki te whakatutuki me te whakatinana, i ngā mahi kua uti ā rātau. Te ata whakairo i ngā tū, te ata whakarite i ngā tū, mo te eke ngā kirunga i te ata amu.
1: Hei te waru karaka, ka whakamohio atu, ko ai ka hua, ko ai ka tohu, pōtaka maipi, te karere.
0: Te pai hoki o te pūkana me te whetoro a tērā tamaitira. Hoi anora e tīwi ana, kwa tai mai te mātanga haka o tēnei wiki ara paira tāwhai ki te ata whakatakato i ona whakaaro e pāna ki te whakataitai. Moho anoa nei mihi ane, kia koe?
10: Tēnā koe.
0: Ewa, ko te rā tuatoru tēnei, ai, ko te puno o te mate tēnei. Engari, me te tiro whakamua tāua ki te rā whiringa toa a pōpō. Ko te ahoe ki ngā kai whakawā. Kororo hia mai ngā tikanga e pāna ki ngā kaiwhakawā mai te tīmatanga o te whakataetae ki te rā pōpō, te rā whiringa toa i te mea. Kua noho koe ki te pai whakawā, hea ngā tikanga e pāna ki a koutou ngā kaiwhakawā?
10: Ai, nō reira ka panonitia te kāhui kaiwhakawā i ara. Nō reira he rereke i te rā tuatahi, he rereke i te rā nei. Hei a pōpō karereke anō. Nō reira hei te ahiahi pōnei, hei te pōnei. Ka hui te komiti me ngā kaiwhakawā. katahi ka tīpako hia kōwai hei whakawā a pōpō. Nō reira, a muri atu I te whakapāhotanga o ngā kapa e iwa, katahi ka huinga kai whakawā ka tohua kōwai te tangata tika hei tia whakawā I te rārā.
0: Hea te hua o te panoni ngā kai whakawā I a te rā, I a te rā.
10: E ai ki te komiti whakahaere ki a mātou, I au e whakawā ana. He momo rautaki e, kia kaua tētahi e tiro karutahi nei. Kia pai ai te tiro, kia pai ai te Māori o te tiro, me te āta whakaaro ki tō rā anahe. Kaua e pupuri māka, kaua e tango māka rānei, e riro I te kapa whakamutunga, te katoa o ngā māka. Koeira te rautaki e whāia nei rātou. Mehe mea e tika ana te rautaki kareu I te tino mōhio, engari koeira e whāia hi ana I ngā tau whatahākane.
0: Bueno, kia huri ki tāui ki tēnei I tēnei rānei, tāui ki tēai I tēnei rānei. Ko ai ngā kapa mai te timatanga ki tēnei wānei, ko pī atāta ki a koe, e hoa mākue ki atu ki a koe, ko te katoa, pē o whakaaro.
10: Oh, noho tai apa koe I tēnei rā. ki au nei ai, me mihi au ki ngā taiohi katoa, kua tū I te rānei, he kaunga, kaunga. Engari, mehe mea ka aro ki te kapa kua mau, kua titi ki te manawa, ko te kautu tērā. Te kautu, nā te ātāhua o ngā rangi waiata, nā te kaunga, nā te koi anō hoki, me te pupuru I te ngākau o te tangata, ka mutu tō rātai waiata āringa, i tangi, I te mea ki te tamāhine a Henry Brown tō Taua Hoa, arā a tai iringa, nō reira, ai, koeira pea te tino kapa ki au, I tēnei wā, kei reira tonu ngā kapa pēnei I a te pū o te whēke, miharo pai au, kei reira tonu a te kaukaoroa, aua hāke nei, kei reira tonu pīkārere ai, me te kapa o ngā puna o wai orea, I kaunga tonu tērā o ngā kapa, ai.
0: Nā reira, homai tō iwa. O iwa rā nei, ka eke, ki te rā whiringa toa pōpō. I runga hoki te mōhio, kāre anō a rākau manga ki atu, kāre anō a māngere ki atu. Engari tēnei wānei, mena kā tanoho koe ki te kōwhiri, ngā kapa e iwa, mo te rangi a pōpō, ko ai mā?
10: Ai, I tu atu I ngā kapa kā tū hei te ahi nei. Mō te rā tuatahi ki au nei, ko te kapa o kirikiri roa tira, kā uru. Ki au anō hoki te piringa. E, kare te sino mōhio mena e whakai ana ngā kaipakawa, engari ki au nei a te piringa. Ko Manukura anō hoki, engari me mihi ki a te Mauri a Whiritoi.
0: Rātuarua?
10: Rātuarua!
0: E toru noiho ena. I puta rānei koe ngā whakamātoutou pāngarau I te kura. Kāri te moio, hea te toru, hea te iwa. Nō reira.
10: Oh, me mahara ake au ko wai I tū I nanahi nei. Kia nei ko te wharekura o Mauau. Ātāhu ake nei a te wharekura
0: Hoani.
10: Ai, Hoani Waititi. Ko te kapatua toru tāku e ātā
0: rakura. Tapu ai?
10: Ai, a ngā tapu ai, tērā no tētahi atu kapa I tū I nanahi kei te āta whakaro e ko wai.
0: Kei te pai, mei ana ki a koe ra paira. He ue e te maumahara I te miniti katahi anō ka hipa. Tēnā I te maumahara ki ngā rā e rua katahi anō ka hipa. Noe, mei ana ki a koe ha, kua hua piki anō te kaunga o ngā kākahu I tēnei rā nei. I te rā tuatahi, āhua maharahara nei au ki te āhua ki o kākahu engari. Te rā tuarua, ka piki, te rā tuatoru nei. Ahu eke ana ki te tai eatanga. Oia nora, tēnā koe. Remihane kia koe na paira. Tēnā koe. Oia nora e tīwi kia mautonu mai ki a te karere ane I e whakapāho atu ni kia koutou. I te whakataetai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu.

0: Kaya kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, e rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kā tū te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua ko wai te tokoiwa kā tū i te rā nei, kia ki te ai ko wai te toa whakaihuaka. Oia no mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātau i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei ko te rā ruia taitea kia toitū ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoia nō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i āta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero kia rātau kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea kia rātau anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori a Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui kia rātau kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Ko ina te kaupapa nui kia rātau. Tuarua, ko te rautaki nui kia mātou i tēnei wā tonu ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo, maumau taimata haramai ki te kororo kia māwako debi mena kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei, ko tō mātou ko debi ko te pāti Māori e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga ota. Eka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kite i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kaiwhakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapa haka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa. Ko enei e whai ake nei, ara, no te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiriroa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake te ihu o enei kapa nei i te puna o te mate e kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki taki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāpōreihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Ai nō rai tīwi ki tēnei a rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga ka tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei ka tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Sea Eagles. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Anā o tērā tapu e tūmai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki e tērā. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori o

E pari mai nei te taiwhakaurunga ko te wehi tēnā me tēnā waiata down to the wire. I runga i tō reo irirangi Māori te upoko o te ika. Friday morning ko Paula Sweeney tēnei e mihikau atu ana. Kia tātou katoa. Koutou e hā ere ere ana, e patu ana i te rori. Kia koutou nā mahi, kia koutou nā tari. Koutou e taringa mai nā i ngā hongere. Pena ia iHeartRadio ia whare kōrero e mihikau ana kia tātou. Ko ia tēnei me tēnei waiata, rerehua. Te ātea, kia utori mai rā.

Eiga mā kai te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te waru, kia utoni mai rā i ngā tununga kaupapa kia waha tūrā e tātou, amuri mai te waru, me ngā waiata kia whakahihiko i te ngākau i te wairua mo tēnei ata. Hei te upoko o te haoro o te waru, kei te haere ake kunga ngā karere a wātea. I runga i enei whakaaro, kia utoni mai anei a kia kino, nei hoki, ko Rob Ruha tēnei featuring, Ria Hō, Rāwatai, ko Pere Wihongi. I runga i tō reo irirangi Māori te upoko o te ika.

0: Kaiakuranga tiro huri noa i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei mai rāno i te tīmatanga o te whakataetae kapahaka a motu. Mā ngā kura tuarua huri huri noa. Ko noho te pāti Māori a ki tērā tai openga ke ki te arātau. Kia rongohia rātau. Huri rawa ke tīwi ki te tokoiwa o ngā kapa kura tuarua. Ka tū i tēnei rā whiringa toa nei kia ki te ake ai. Ko wai te tino toki o rātau katoa i tēnei tau 2026. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Rā tino nui tai ore ore tēnei roto i te whakatae tai kapahaka kura tuarua o te motu. Nā kei tauranga moana e tū ana inara hoki a koe nei tērā e ki te ai tātou ko wai te kapa toa o te motu. Ka tū ko ngā kapa eiwa i toa i roto i ngā puna e toru i tēnei rā nei. Engari ko tētahi a kua tamā takitaki ngā ko iriri ngā ko neke neke katoa o tēnei whakatae tai mai anō i tōna tīmatanga takarawa mai ki tēnei rā whakamutunga nei. Anā ko rāwiri waiteti o te pāti Māori. Kua kitea, ko rongohia te pāti Māori i tēnei hui nui mai i tana tīmatanga ake, kia tahuri ake tātou. Kia rāwiri waiteti.
1: Tuatahi, anei ki te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moano o Tauranga, me te mea hoki, kei te toromi tātou i roti te tāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāua. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā, nā pake ki te batatini. Kia o, kia o, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bui te aroaro o te iwi, hei wānanga-nanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, te paiwe nā wānanga kia o. Ko te nui ngā kōrero, kia rehita ki runga i te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Ah, anu hoki nā kōrero, whakahāwe te kāwanatango o tēnei rā.
0: Nō reira ko ngā kapa eiwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa. I te whakataetae kapahaka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei. Ara, no te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi, te whare kura o Kirikiri Roa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate, kōrero hia nei, ana, ko te kaukau roa o pā te tere, te koutu, me te whare kura o Māngere. Koera ngā kapa eiwa, ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau, 2026. Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou, taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori o rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
2: Ko tāku waiho a Houkura, waiho ngā mana pa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori kā tika.
3: Ko kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i māhara tō wā i timata tērā kaupapa, nā te pāti act i tino tautoko tā kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
4: O te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei, mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga, o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongonui nei.
0: Ka tie tiwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Ko whakaingoa tia te kapa o pango mo te whakamātoutou tuatahi o te tau nei ara ki a Wiwi ki roto o tautahi. Nā, ko hoatu ngā reina o te kapa ki a Ruben Love o te kapa hauā fiofio kui a te topatahi. Māna te rautaki tākoro e a te whakatutuki i runga i te papatākoro o tira i te mura o te ahi. Tui atu ki tēnā kua whakaingoa tia a Damien McKenzie o Ngāti Tūwhare Toa kui a te topatahi te nuingo te wā. Engari kua whakaingoa tia ia ki te tūranga o te haika. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tai timu, tai pari, ngā tai o te tai whakarunga e pari pari mai nei i te ātea he tumu kōrero te upoko o te ika. Erika mākai te haoro o te wari mātau i tēnei wā, kua tai ki te wā kia waha tui ngā tohu pai huarere. I tēnei wā, Friday morning, te haoro o te waru, e waru te pāmahana i kona i te poka pū o Pōneke. Kia whakawhiti atu rā tātou kiringo o whakatiki, e waru te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Kātahi kā rua, i roto o Pōri rua, e iwa te pāmahana ki ngā wai o te moana o te tonga, a ngā wai o te moana o Raukawakawa.

Ko puha me te porohewa tēnā mai a mā i runga i tēnei reo irirangi Māori a tātou i tēnei hōtaka o te ātea i te ata o te rā mere. It is Friday morning, e whakawhiti atu ana tātou ki te haoro o te iwa. Kia are taringa mai rā e hika mā e whaia kēnei ko Troy King i tēnei. Ka hao, tama i tukua, i runga i tō reo irirangi Māori te ātea he tumu kōrero.

0: yaku hui a kai manawa huri te motu te nā koutou katoa nau mai piki mai anō ki ngā rongorongo a wātea i tēnei karamatamata o te haora. Oia nō rai tīwi e whai ake nei ko te whakaruru hau kua whakatūria e te pāti Māori ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu ki Tauranga Moana. Kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou, ki te pātai ki a rātou, ki te whakapātaritari i a rātou. Hoia nō rā kātū ngā kapa tino toa o tēnā puna, o tēnā puna, o tēnā puna i te rā nei. Nā kia kitea e ko wai te tino toki o rātou katoa. Ruia taitea, ruia taitea kia toi tū ko taikāka anake i tēnei rā. Me ngā hā kene kina e whai ake nei. Uia tēnei ko te rā ruia taitea kia toi tū ko taikāka anake i te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Koenei te rā whiringa toa, koenei te rā e kite ai ko wai te kapa toa whaka ihuaka o te katoa huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Oia nō rā mai te timatanga o tēnei whakataetae nei ko tū te whakaruru hau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i āta whakatūria i tēnei whakaruru hau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea, ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou, anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo, maumau taimata haramai ki te kororo ki a māo o Debbie Mena, kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei, ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kite i te oranga o tā. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau, ono te kautau, ka kite i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tautonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapa haka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara, no te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri Roa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua ko Hoani Waititi ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate i puta ake te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate e kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whaka ihuaka i tēnei tau 2026. Kei te tohe ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
2: Pēnā e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te ropu nāhenara ki wāinga tonu i a māua ko tōku rangatira. Nā wai rānei teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēheti tī kaukau me te kōrako e mara. Nō nā hea rānei te pipi i whai mana ai i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhea rāne ngā pakeke pēnei a māua winitana e haere whakamuai. Te hanga nei ko mātautau ngā waiwai o te ropu nahinara. Me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu, ki tērā taha ke atu o te whare. Me waiho māua ko winitana kia hoi tō māua waka. Ūrau atu ki te wā o te pōti.
0: Hei tā ngā rōpū o te apitihana, kaore e ea i te kotahirau e waru tekau mā waru, miriona tāra kia whānau ora, ngā hiahia o ngā whānau e tatari tonu nei kia āwhina tia rātou i raro i te kaupapa whānau ora. Heha ko ia te whakautu a te minita whānau ora a tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
3: Iau nei ko te whānau ora he tauerea rawe hoki, hei rama, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga a ngā tau kei te tūmai. Koina te take e tau kumekume ana ia te marama ki te manatū, ki te minita pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea ka tau atu ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekino o te wā kia mau tonu mai. Mai anō rā e tīwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango me te aha. E ahua whakatū meke ana, te kai ako hoa Dave Rennie i a tātou i roto i tēnei kōwhiringa i te kapa tuatahi o te tau, kia tākoro kia wiwi ki roto o otautahi hei te pō o te rā horoi. Ko tētahi o ngā whakatū meketanga ko Damien McKenzie ki te tūranga haika. Ko te parirau tuatahi ko Will Jordan o te kapa whatumoana, ko te parirau tuarua ko Caleb Clark o te kapa kahurangi. Koera ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E tai, e hika mā, kei te haura o te iwa mātou i tēnei wā te ātea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki tēnei o koutou kua whakapiri mai ki tēnei o a tātou pāpāhotanga, anei ngā tohi pai huarere mo te haura. I tēnei wā tonu e kare mā, e wari te pāmahana i konei i te poka pū o Pōrike. It is going to be a mostly cloudy day today with a possible shower or two. Me ngā haupupuhi o te raki, e hika mā. Tēnā, ko te pāmahana teitei ko te tikau mā tori, whakawhiti atu ki ringo o whakatiki, e wari te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua ki roto o Porirua, tikau te pāmahana, ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e whetu te pāmahana. Ko ina ngā tohi pai huarere mo te haura, e hika mā anei, ko taku kāinga tēnei mai a hāmi, i runga i tōreo irirangi Māori, kia utonu mai.

0: Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, te rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kātū, te rā whiringa toa o te whakataetae ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū i tā rānei, kia ki te ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oi anō mai rā anō i te tīmatanga o te whakataetae ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongo hia rātou i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai a kenei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te timatanga o tēnei whakataetae nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i āta whakatūri ai tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori a Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātou ki a tūra ki tēnei kāwanatanga. Ko ina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo ki a māua o Debbie mena kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o tā. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kitea i te, i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua huri noa. Ko enei e whai ake nei, ara, nō te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri Roa me te kura o Manu Kura. Nō te puna tuarua ko Hoani Waititi ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate, kōrero hia nei, ana, ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū, me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa, kā pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau, 2026. Nō ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara taki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāpōreihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi nō rā e tīwi ki tēnei rauna o te whakataetai NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga nō hoki i te State of Origin whakamutunga kā tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei kā tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Sea Eagles. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Anā o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki e tērā. Koe rā ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: tātaki i rangona ki runga i te papa i nga nahira i ngā kōrero te kaitātaki tānera. Ko te manako ia kai ki tana rōpū ki te whiringa toa anei, ko eke kā tika rātau no reira. Kare roa kai ke mai te kapa tuatahi mō tēnei rangi. No reira, ko te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere, ko chorus tāwha, te kaitātaki tāne ko te aniwa te kaute Isaac te kaitātaki wahine. No reira, ko rite tō tātou kapa tuatahi mō te rā whiringa toa e hoama, ka tahuri atu te aronga ki te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere inaene.
1: Te wharekura o Māngere.
2: O te haka.

Mike!

Taku ti wai wakae. Pohoki mai taku ti wai waka. Ki te mātangi rua. Mo te wātua tahi. E hoa mā. Me pono ahau. Kāre mātou. I whakapae kaeke ki te mātangi rua. I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu, tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakarite a mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā, morena. Tēnā koutou, i tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kai waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate aia mau i te tipua, i te kata a tīwai waka.

0: Akati! Ko ngā raukura o Takuti Waiwaka, he raukura aho matua. Ko Taku Poe, he poe raukura tonu.
1: Te poe, pakarite!
0: E te iwi, i tēnei wiki, ko ki te ae mātou, te nui a te whakamahi te poe roa, te poe toko whā, mahu e te poe ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe ko tahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi! Anei anō tō koutou poi!
1: Te poi!

0: dir!
1: Ai te wā tuku taonga!

0: Te koroa i o te ahomatua, te koroa i hoki o ngā kura kaupapa Māori, ono ira te kaumārua, ngā mātāpono hoki o te ahomatua, te tino uaratanga kia tūpakari, kia tūrangatira, hei raukura mo tōna iwi, tēnei rā e mihi ana kia koutoura, tātātou kapa tuatahi, o tēnei o ngā rangi, te whare kura o Māngere, te kura kaupapa Māori, o te rohe o Māngere tēnā.
1: Oh, i rongo ki koutou i ngā kōrero e hoa mā, te reka hoki ki te whakarongo, ki ngā manu tī oriori, ki ngā tī waiwaka ki roto nei tēnei rōpū no reira. Tēnā rā wātū koutou e te whare kura o Māngere, te kura kaupapa Māori āruhi o Māngere. Me te kawe nei i o koutou kaupapa o tīra i ngā kaupapa nui tai oriori me ki o te aho matua ki runga i te papatū waiwai. Man.
0: Me mehia ki taua tama, ki te kaitātaki o tēnei o ngā kapa i te mea hoki, maumahara katoa ana i aia, ki ngā tū o te mana kuratahi ko ia tērā i tū mo tāna kapa, mo tēnei o ngā kura i tērā tautonu, ikonei i tauranga moana ki tēnei o ngā whare haka, me te mea te koi o te arero, ngā kōrero, i mātakitaki hia i tētahi wāhanga o te whakawātea no ngā kapo ngā whitiata o whare kōrero, ina nahi rā, mō ngā kōrero o tēnei o ngā tama. Me tāna e kia nei, he hia hia no rātou, te kore hoki atu ki te kāinga, te noho ki konei ki tauranga, mō ngā whiringa toa, mō tēnei rangi motuhake, mō ngā kapa e iwa, me te mea i e ai, e rā o ngā wawata o te kapa nei, tairawa aki ki tēnei o ngā kaitātaki, me te panonitanga hoki o ngā kōrero o roto i tērā whakawātea e whakatau ana. Kāre pirangi tonu, te hoki ki te kāinga, he hia hia no rātou te whāia nei i tērā o ngā taonga, arā ko te kai whakaihu waka o te whakataitai nei, no reira. Te maringa nui, whiri mati mati, tuku ana i te ihi, te ranga, ihi rangaranga ki tēnei o ngā kapa, ka e ai e rā o ngā wawata, kia whāia nei tērā tūranga tuatahi.
1: Koena te whāinga, neha e wairaka, me whakatūtuki ai aua wawata kia tai ki tērā taumata, te kai whakaihu waka. Koena te waiaro tika e hoama, koena te waiaro e whaia nei e nei kapa, e iwa i tēnei rangi. No reira, ko tata, tai ake nei rātou ki taua taumata, engari e mahi nui tonu kei mua i te aroaro. No reira, mau tonu mai e hoama, ko timata,

0: te ko te whakae ki tētahi i ki te ane i rongo nei koutou ko te kaupapa nui o tō rātou whakae ki me tō rātou whakawātea arā ko te tīwai waka ko tērā manu neke neke haere ana i te waonui a tāne arā ko te tīwai waka tērā e mihi ana i te atāhua hoki o ngā mahi i runga i te papatū waiwai ngā tohu whakaniko nei i tō koutou tū no reira ka mihi ake anō ki a koutou.
1: I roto i tētahi o tēnei i roto i tētahi wāhanga o te tūnei, he hia hia nōku te kōrero hia mo te poi. I kaha rangona hia ko te poi raukura tēnā, e whakamana i ngā raukura o te ahumatua, o ngā kura kaupapa Māori ko etahi, whakamana hia ko te Ngāwari rides tēnā, ko Hinerapa. Me te mea he hia hia te whakamana ai hoki i tētahi o rātou nei me ki... Kai ako o te kapa, ko pere uihongi tēnā, he raukura tonu, no roto mai tēnei o ngā kura, no roto mai hoki o te koroai o te ahumatua, me te mea e titia ki te henengaro, ki te ngākau e rao ngā kupu, ki tēnei o ngā raukura hoki, no roto mai tētahi o ngā kura kaupapa Māori.
0: I te kōrero hoki māua ko kahi ina nahi rā e hoama i te wā i tū mai tēnei kapa ki runga i te papa, e kite ana i ngā kaitito o tēnei kapa ngā tāngata rongonui o te ohaka e wama arā ko pere tētahi ko te makarini te mara anō hoki ko te kōrau whangataua te kaitātaki rā o te rangi ura o Wairarapa te maha hoki ko ai ake ko no reira, no te wharekura o Māngere te maringa nui ki te whakātū nei i ngā kōrero o tira ngā titonga, waiata ngā titonga haka mai nei toki o te aohaka.
1: Hei whakakia i tēnei o ngā wāhanga i mua tonu i te ui ui o ngā kaitātaki o te kapa nei. I rangona hia ki ngā kōrero he tuatahinga tēnei mo te kapa a kia uru atu ki ngā whiringa toa. He kapa i noho ai raro i te koroai o Waitaha o Haimarai me te mea hoki i tonu ai te haukainga kia noho rātou ki raro i a rātou kia noho tahi te whakanuia i tēnei o ngā wiki no reira. Kia tahuri ake ki tā mātou kaitātaki rangona hia i ngā kōruro e whai ake nei.
2: Hoki mai nei ki tēnei ui ui o tātou no reira anei kā mihi ki a koe e hika. Tēnā koe o tira, tēnā koutou ko tō kapa. Mo te whai wāhi mai, ki te whakatinana i a koutou kaupapa anō. O tira, ko taku pātai ki a koe, i tūmike katoa koutou i te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mātangirua.
3: I tūmike, he tarai no wā mātou kai ako ki te mehe pauri te hanga, ka kuhu mai kua pauri te kanohi, me ngā mātou kua kore e eke. Hoi anō. Ka kōrero hia mai rātou ki a mātou kua eke ki te mātangirua. Hi kaka katoa nā roto, he hia kai ki te mātangirua.
2: Oi ārā e hika koe, oi ārā. Nā, tēnā i whakamanahi a koe o kupu, ne? He ārā te whātai, te whātai tuarua. He ārā o koutou mai, whai muri te... Whakaingoa o ngā kapa.
3: Moko te mahi a te rōpū hia hia toa, te prakitihi, ne? Nō reira, ka whakamohi o mai ki a mātou kua eke ki te maa. Whakamau a te piupiu e eke ki te papa, he whakahara tau te mahi. Koe ina te wāhi noho a te hine ngaro, ki te hia hia toa, me pēnā rawa. Nō reira i pēnā, anaka hoki mai te atanei kua rite rawa.
2: Te kātika whakatinana hi a koutou i tō koutou mana. Nō reira, nei kā mihi ki a koe. Tēnā, he kiwahata tō koutou kapa? E hia hia nā koe ki te whakātu atu?
3: Karekau.
2: Karekau.
3: Kamutu kona.
2: E pai ana, nō reira.
3: He kupu whakamutu.
2: Karekau.
3: Karekau. Hei te wā tukutaonga e hua mā.
2: Ai, kia ora.
1: Memihi ka tika ki aia, te hātaki e hi, te koi o te arero, te koi o te o ngā whakautu hoki ki era o ngā pātai whiwatu ki aia, me era o ngā kapunga kōrero, hei te wā tuku taonga e hoa mai. E pakarite ana tā tātou kapatua rua mo te rangi, a ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere, o whakaaro i mātaki taki hia e koe e tawa i a rātou inanahi, inanahi?
0: Inanahi.
1: Inanahi tā rātou
0: yeah, tū? Inanahi rā i tū ai rātou. Me te koe hoki, te kairangi hoki o tō rātou tū e hoama no reina. Kare au e, hea te kupu, expect any less me ki. I runga i te papa ākoa kenei ka kaike tō rātou kapa anō ki runga i te papa no reira. Ai, mau tonu mai.
1: Nōna nahi nei au mātakitaki hia i taku kapa tuatahi ko rātou tērā ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere a tīnana nei, te uru atu ki tēnei o ngā whare haka a me te miharo hoki e ratapai ana a hau ki te tū o te whakaeke, te waiata āringa, te poi me te whakawātea ko te taia hoki o tēnei o ngā kaparite tonu ana ki a te hekenga ārangi, kua kitea hoki ko ētahi o ngā whānau, kua whai wā, te whakaakohia i ēnei o ngā kai haka, ki tā tērā taira no reira, e rite pai ana a tātou kai tāki, e eke ana i te ātāmira, me te mea e rite pai ana, ara te whare kura o kaokaoroa o pā te tere tēnei.
0: No reira, hika mā, anei ngā kaitātaki tāne, ngā kaitātaki aroha mai, ko te kaitātaki tāne ko Pautiri ao hue Paitawhiti, Vaka ko te kaitātaki wāhine ko Seid, whare waka ko ngā kaiako o te kapa nei, ko te kāhui kaiako o te kaokaoroa o pā te tiri.
1: Mai te wairere ki horohoro ko te kaokaoroa o pā te tere tainui waka tēnei e karangahia ana e haruru ana te whare e rite pai ana te mare ano reira kei a kunui kei a kurahi e whiu atu te rākau a ki ta tātou nei a tāmira mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei.
4: Te pare kura o te kaokaoroa o pā te tere.
5: O te haka, he tohu te nua rangatīra.

0: On altı pohoi hoi makohoi yoki yoki ngā mātaku poko. Hei, tira hana tu mārara ngā hu rā tau piri. Kei nei i raro, kei te oroko hanganga, o te tangata e. Wāhi a te tū ngaro a te whare, te whakaputanga mai, o te ariki nui, kuini ngā wai hana i te pō. Ti hei!
1: Mauri ora!
0: E whakapuke ake ana te mōkai puku o te ara haki maketu. Te tau wihu a te waka o te arawa. Maketu i pukarea. Maketu hawai ki uru hau. Tēnā koutou. Mau mātou o te wharekura o te kākāroa o pā te tere. I tā wharau. I manaaki. I paitata i apai tawhiti. I tau wai a Māori. Awai irua. E ke ai ki te taumata i wawatati ai. Nā reira tāpiti marae. Whakau e ki tai, o tira, maketu tangata. Kia mō hinu hinu tonu rā i ngā hihi o te rā. Kia whakapapa pounamu te moa nātoi. Kei ngā kararo inu tai, kā re ārikarika ngā mihi whakamānawa. Koi toa i eke mātou ki te kāhui kua whakapōkai kuratia. Mō mātou te maringa nui, te whai wāhi mai ki tēnei haumā wīwi tanga. He nui marama kwa hipake, he nui tōtā kwa hekeiho, he nui roi mata kwa maringi mai. Ā, i te rangi tonu nei, ka ea. Kā ti ake, kā tika me tuku i ngā mihi whakamānawa ki a koutou kei ngā kai whakawā. O tira, ngā kapa katoa ko tū mai te wiki kapahure. Tēnei a te kākāroa o pā te tere, te mihi nei, te mihi nei. Te mihi nei. Akāti, ko te manako ia kwa whai hātaku kapa. Ka mutu aku pahu pahu i konei. Nō reira huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
2: Tāp!

Koitto Marikei! Ykkönen korena vatoo mataa ettaarihu!

0: Tēnei te whakarei ake i te hinu raukawaga, te raua te whakaro nui ki runga i te papatū, wāwai ara te taa wharau o ngā waka, rāko ngā kapahaka, kura tuarua wā o te aroa te wharekura, o te kaukaoroa o pā te tere tēnā e hoa mā. Oh, mainga, mainga, tō rātou tū e hoa mā, koena te kapa tuarua. Mō tēnei rangi ara, mō te mātangi irua, e taku hoa o whakaro ki e pāna ki tō rātou tū.
1: Te a tāhua hoki, a pēra tonu aku kōrero, heri te tonu ana te taira ki tā tērā o ngā kapa pakeke ara ko te hekinga ārangi, me te mea koira tētahi o aku tino kapa no roto i a te ārawa, e kite ana i roto i te hanga o ngā kaihaka, i tēnei o ngā tū ki tā tērā o ngā whakawātea, te whakaeke, ratapai ana ki tērā o ngā poi, te waiata āringa hoki no reira tēnei ra, e mihi ana ki tēnei o ngā kapa tuarua mo tēnei o ngā wāhanga o te wā.
0: Ai, tautoko ana ngā kōrero o Wairaka e hoa mā. Kei roto i te whakawātea anō hoki, e kite ana i ngā tama, e mau panekoti ana, me te reko hoki o tā rātou āhua, e whakatairanga ake nei i ngā maunga ara ko maua o tērā, ko taupiri anō hoki tērā no reira, e mihi ana ki ngā ki e rā huatanga o tira ki ngā hononga kei Wanganui a tātou o ngā pai maunga, ai, e mihi ana.
1: Me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tō rātou nei tū, ki tā te kaitātaki tāne a rā ko pauturi au waka tēna, kaitātaki wahine sei whare waka tēna, no roto mai i tēnei o ngā kapa ara ko te wharekura o te kaukaroa o pā te tere, tainui waka wairere mai te wairere me ki horo horo koi nei tā tātou kapa tuarua mo te rangi.
0: E wā mā, mehe mea. Ki te whakaro tonu, ki te hara mai, ki konei, ki te whare o hotu taihi. Ko pau ngā tikiti katoa e hoa mā, engari kei te pai tērā, tiro haere ki runga i te whārangi pukamata o Ngaiterangi Iwi o tira hara mai, ki tō rātou toa, tō rātou toa me ki mehe mea he tikiti e toi ana, engari kaue a mai ki ngā kai tūao e hoa mā. Kei te mahi a rātou, i o rātou ake mahi no reira, karekau he tikiti tā ngā kaitūao i tēnei wā, engari haramai ki te tītiro mehe mea he tikiti e toi ana mō tēnei rangi, engari te kiki hoki o ngā tāngata ki konei ki roto i tō tātou whare, e wama.
1: Ko tētahi wāhanga kāre e me ki whaka, he wāhi kore utu, he wāhi kāre he take mo tō tikiti te uru atu ki ngā wāhi pēnei aki ngā wāhi kai, ngā wāhi hoko rauimi, no reira e wāte ana te tai mai ki taua taha o tēnei o ngā whare haka, te hoko ain, hoko aina, hoko i ngā kai, hoko i ngā rauimi hoki, hei pāre kāreka ai te tinana, e kitea mai koe tahi panipani, hei reka ai te tinana, hei reka ai te kiri, taira wāke hei whakakia tamaroto ki ngā kai no te moana, ngā kai no ngā whenua pēnei ake i ngā haina mana, ngā hapani, he kai konei, taira wāke ki ngā taputapu e hei ana a tātou tamariki pake ke te mau.
0: Ai, ko ki te hoki e Wairaka, kua hokona e koe i etahi taputapu mou, tika anara?
1: Ai, i pau katoa aku moni i te rangi tuarua, tuatahi, I think, i hoko hia i etahi panipani, no tētahi Pākihi Māori ake nei, he kawakawa tētahi o ngā, mea, ngā ingredients me ki, matua o roto i tēnei Pākihi no reira, ono whetu pea ngā pātara i hokohia au, i te rangi tuatahi.
0: Mō rea
1: rawa.
0: No reira e hua mai, ai, nōku te Waimari e kare anō au ko whakapau i taku pūkoro i uaku moni anō hoki. Mō reira, ka tērā pea ka mahue au i tērā mea te hoko, engari kei te pai tērā haramai ki te tautoko i ngā Pākihi Māori. I ngā Pākihi katoa ki konei. Kei konei hoki ngā whare ako, ngā whare wānanga, aroha mai, e whakatairanga ke ana i o rātou mahi, aotira e whakātu ana i o rātou mahi anō hoki.
1: tā tātou kapa e whai ake nei, ko te maure a whirito i tēnei, i tū rātou i te rangi tua rua, wāhanga tua rua, wāhanga tua tahi, I think ki taku nei mōhio. Engari tonu, eri te paiana a tātou kaitātaki, ka whiu atu i te rākau kōruro ki a rāua, ai kōruro hiana mō tā rātou nei tū.
2: Tokoutou mana i tokoutou kapa hoki. Nā reira,